שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הנשיא טראמפ אומר כי איראן לא שילמה מחיר כבד מספיק על מה שעוללה לאנושות. בשיחה עם כתבים בטרם עלה למטוסו בפלורידה, אמר טראמפ כי קיבל לידיו את עיקרי ההצעה של האיראנים לסיום המלחמה, וכי הוא לומד אותה. בתשובה על שאלה אם הוא בוחן את האפשרות לחדש את המתקפה, השיב הנשיא כי הדבר עשוי לקרות.
4: If we left right now, it would take them 20 years to rebuild. But we're not leaving right now. We're going to do it so nobody has to go back in 2 years or 5 years.
3: אם היינו עוזבים ממש עכשיו, האיראנים היו זקוקים ל-20 שנים כדי לשקם את המדינה, אבל אנחנו לא עוזבים עכשיו. אנחנו הולכים לעשות את זה כדי שאיש לא יצטרך לחזור לכאן בעוד שנתיים או 5 שנים, אמר טראמפ. מדבריו הביא כתבנו, נתן גוטמן. איראן פרסמה הלילה את עיקרי הצעתה שהעבירה לארצות הברית. בסוכנות הידיעות האיראנית נכתב כי איראן דורשת את סיום המלחמה בכל החזיתות, ערבויות נגד תוקפנות אמריקנית בעתיד, נסיגת הכוחות האמריקנים מהמדינות המקיפות אותה ואת הסרת המצור הימי. כך מסרק השבנו, איתמר מרגלית. המתיחות בצפון. ביישובי קו העימות, הלימודים צפויים להתקיים היום כסדרם ברוב בתי הספר והגנים. כתבנו רובי המשלג מוסר כי הרשויות הודיעו על שינוי במתכונת ההסעות. כדי לצמצם את מספר הנוסעים בכל אוטובוס, יוכפל מספר האוטובוסים. הקבינט צפוי לדון היום בחידוש הלחימה בעזה נוכח סירובו של חמאס לעמוד בהסכם להתפרקות מנשקו. כתבנו סלמן מסוודה מוסר כי ישראל דנה בעניין עם המתווכות. בכיר חמאס, בסם נעים, אמר לערוץ אל מיידין כי לפני שמדברים על התקדמות לשלב הבא, צריך להשלים את השלב הראשון, שבו היו הפרות ישראליות רבות. לדבריו, יהיה אפשר לדון בסוגיית הנשק רק בהקשר של סידורים ביטחוניים הדדיים וסידורים מדיניים כוללים. הקטל בדרכים. בשתי עיתונות הלילה נהרגו 3 בני אדם. בכביש 60 ליד רחלים שבשומרון נהרג רוכב אופנוע בן 20 מפגיעת מכונית. בראשון לציון נהרגו 2 צעירים בשנות ה-20 לחייהם בהתנגשות בין 2 מכוניות. חובש מדה, דניאל גיאט, תיאר את הזירה.
5: תאונת דרכים קשה בין 2 כלי רכב פרטיים, אחד מהם היה הפוך ועלה באש. איתרנו צעיר כבן 20, עם סימני חבלה קשים בגופו, לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום. הבחנו בתוך הרכב, בצעיר נוסף, עקב אופי הפציעה לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום.
3: כדורגל בליגת העל, ביתר ירושלים ניצחה אמש בטדי את מכבי תל אביב.
6: סיום המשחק בטדי, ביתר ירושלים 4, מכבי תל אביב 2, ניצחון גדול לביתר ירושלים ששומרת על המקום הראשון בטבלה, מרחק נקודה מהפועל באר שבע.
3: כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי במשחק בטדי צפו כ-30,000 אוהדים. המדורגת שנייה, הפועל באר שבע, ניצחה בביתה את הפועל תל אביב 2-0.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
7: אני לא יכול לחכות יותר.
2: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
8: התחזית בחסות?
9: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית לקראת הצהריים ירדו מידות החום במידה ניכרת ויחדור לאזורנו אוויר קריר ולח. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון, בהרים ובמזרח. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים. צפוי אורבך בעיקר בדרום. משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. מחר עוד התקררות ניכרת, גשם ירד מדי פעם בפעם בצפון. הרוחות הערות יוסיפו לנשב.
8: התחזית בחסות?
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: Another level. And that

0: now. No more turntable. Boy, if the DJ's up there, he's not really doing nothing. You know, he's just scratching over the DAC. And basically what we do is press up instrumental tracks to everything we do. Because when rap started with what they did was, which was so ingenious, was to create a whole form of urban style music from just two turntables and two records and a microphone.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: מחפשים אהבה, אני כבר מצאתי.
1: יותר לאט, נראה לי.
0: אוקיי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הנשיא טראמפ אומר כי יבחן בקרוב את הצעת איראן לסיום המלחמה, אך הוא אינו יכול לדמיין שהיא תהיה קבילה, משום שהאיראנים עדיין לא שילמו מחיר כבד מספיק על מה שעוללו לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. קודם לכן, בשיחה עם כתבים בנמל התעופה בווסט פאם ביץ' בפלורידה, נשאל טראמפ באילו נסיבות יחדש את המתקפות הצבאיות על איראן.
4: Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now... we'll see, but it's a possibility that could happen.
3: אני לא רוצה להגיד את זה, אני לא יכול להגיד דבר כזה לכתב. אם האיראנים לא יתנהגו יפה, אם הם יעשו משהו רע, אבל כרגע, נראה, זו אפשרות שיכולה לקרות, אמר הנשיא. התקשורת באיראן פרסמה הלילה את עיקרי ההצעה שהועברה לוושינגטון. איראן דורשת בהצעה בין השאר הסרה של המצור הימי, נסיגה של הכוחות האמריקניים האזורים המקיפים אותה, שחרור נכסים איראניים מוקפאים, תשלום פיצויים, הסרת העיצומים וסיום המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי טהרן גם תובעת גיבוש מנגנון שליטה חדש למצוא הורמוז. הלחימה בדרום לבנון. מערכת כיפת ברזל שיגרה הלילה כמה טילים מיירטיים לעבר מטרות אוויריות שאימו על כוחותינו בשטח. כתבנו רובי המשלג מוסר כי לא הופעלו התראות ביישובי הצפון. ביישובי קו האימות יצאו הבוקר לדרך ההסעות לבתי הספר. בשל ההחמרה בהנחיות ההתגוננות הוכפל מספר האוטובוסים כדי לדלל את מספר הנוסעים בכל אוטובוס. כשבנו שמעון מג'אן מוסיף כי צהל פרסם אזהרת פינוי ל-11 כפרים ועיירות בדרום לבנון. הצבא הזהיר כי הוא נאלץ לפעול בעוצמה נוכח ההפרות של חיזבאללה להסכם הפסקת האש. האלימות בחברה הערבית. בשפרעם נרצח הבוקר בירי גבר כבן 50. המשטרה מעריכה כי הרקע לאירוע פלילי ופתחה בסריקות לאיתור חשודים. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 99 בני אדם, עלייה של כ-18% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השר לביטחון לאומי בן גביר חגג אמש יום הולדת 50 במסיבה מרובת משתתפים במושב אמונים בדרום. באישור המפכ"ל באו לאירוע ניצבים במשטרה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לי יאיר ויינרה בתוכניתנו הבוקר הזה כי הוא לא היה נוהג כפי שנהג בן גביר, אך אין מדובר בהפרת חוק.
5: שנים ראיתי שבכל אירועים כאלו של שרים מפלגות כאלו ואחרות תמיד היו מתחככים ומגיעים אנשים גם מהדרג המקצועי. כך אני לא נוהג, אני לא משק מוסר, וזה חוקי מבחינת החוק. כך נהגו לפני איתמר, כך נהגו אחרי, בכל החתונות של השרים, כולל בפרקליטות של שרי המשפטים, מגיעים בחירה פרקליטות.
6: האנשים האלה, הקריירה שלהם תלויה בו.
5: אבל זה גם נכון שבכיר בדרג המקצועי, נגיד פרקליט המדינה, מזמין אותי לאירוע שלו. גם אז אני תלוי בו.
3: חברת הכנסת אפרת רייטן מהעבודה הדמוקרטית אמרה כי הפיקוד הבכיר של המשטרה שגה קשות בבואו למסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי. רייטן התייחסה גם להחלטתה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית אורלי עדס לפרוש מתפקידה כחצי שנה לפני הבחירות.
7: הלחץ הבלתי נפסק של עורכי הדין, של הליכוד ודברים אחרים שאני לא יודעת מה עוד היה שם מאחורי הקלעים, אבל אין לי ספק שהיה פה משקל של לחצים ואיומים שבסופו של יום גרמו לה לסיים את תפקידה. אני אומרת לך בצורה ברורה שהופעל עליה מכבש לחצים פוליטיים ולחצים באמת מאוד מאוד קשים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
8: אני לא יכול לחכות יותר.
2: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
9: התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזור.
8: למקור, למקור, למקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: והתחזית, תקרת הצהריים, ירדו מידות החום במידה ניכרת ויחדור לאזורנו אוויר קריר ולח. ירד גשם מקומי, ברובו קל, בעיקר בצפון, בהרים ובמזרח. עורכי החדשות...

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. האלימות בחברה הערבית, סכסוך הדמים בין משפחות הפשע סוואעד וחלדי ממשיך לגבות חיים. בתחנת דלק בשפרעם נרצח הבוקר בירי הדי סוואעד, תושב העיר בן 30. אחיו של הדי רסלן נרצח לפני 3 שנים, ואביו חלד נרצח בשנה שעברה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי היריבות בין שתי המשפחות גבתה בשלוש השנים האחרונות את חייהם של 35 בני אדם, רובם חפים מפשע. מתחילת השנה, לפני כ5 חודשים, נרצחו בחברה הערבית 99 בני אדם. הלחימה בדרום לבנון. מערכת כיפת ברזל שיגרה הלילה כמה טילים מיירטיים לעבר מטרות אוויריות שאיימו על כוחותינו בשטח. כתבנו רובי המשלג מוסר כי לא הופעלו התראות ביישובי הצפון. ביישובי קו האימות יצאו הבוקר לדרך ההסעות לבתי הספר. בשל ההחמרה בהנחיות ההתגוננות הוכפל מספר האוטובוסים כדי לדלל את מספר הנוסעים בכל אוטובוס. הילולת רבי שמעון בר יוחאי לא תתקיים השנה במירון על פי הנחיית פיקוד העורף והחלטת ראש הממשלה. המשטרה התפרסה בדרכים המובילות ליישוב מירון ובשטחים המקיפים אותו כדי למנוע כניסה של כלי רכב והולכי רגל. עד יום רביעי תתאפשר כניסה רק לתושבי מירון ולמתארחים בצימר מוסדר. משפט נתניהו. היום הוא המועד האחרון שקצב הנשיא הרצוג לראש הממשלה וליועצת המשפטית לממשלה להגיב על הצעתו לפתוח בשיח כדי להגיע להסכמות בתיקי האלפים. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי מחר אמור נתניהו להעיד במשפטו, אך כניסה לשיח יכולה להביא להקפאת הדיונים. הפרסומים שהיועמ"שית החליטה להעמיד לדין את נציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי באשמה שדיווח למפקד ימ"ר שי על חקירה המתנהלת נגדו. עורך דינו של יעקובי, אורי קורב, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשו עדיין ממתין לעדכון רשמי לאחר השימוע שנערך לו.
4: עכשיו, אחד משניים, או שמדובר בהדלפה, ואם זאת הדלפה, זו לא פעם ראשונה שיש פה הדלפות בתיק הזה, ואם לא, אז פשוט מדובר באיזשהו כנראה ניסיון לייצר פה אירוע, כי ההדלפה הזאת, או מה זה לא היה ביום שלישי שעבר, ואנחנו מאז לא שמענו, וגם לפני כן לא שמענו מהם דבר, ואם תתקשר אליהם עכשיו, תשאל אותם, אם יש החלטה להגיש את הבישום, הם יגידו לך שלא יצא שום הודעה בנושא הזה.
3: עורך הדין קור במר את הדברים לאסף ליברמן וסולימן מסוודה. ההתנכלויות לנוצרים בישראל. מתאם פורום הנוצרים בארץ הקודש וודי אבו נסר מותח ביקורת על אוזלת ידן של הממשלה ושל הרשויות לאכיפת החוק.
5: מאז יום שלישי התקיפה על הנזירה עד היום אני לא שמעתי את ראש הממשלה. הסרטון הזה מסתובב בכל העולם, אני מקבל עשרות טלפונים כל יום בכל העולם. החברה אלה מתאמנים על הנוצרים, כרגע הם עלולים להגיע לאחרים גם, והם רוצים לתקוף כל מי שלא מסכים איתם. והבעיה שלי שוב היא לא איתם, היא עם רשויות החוק במדינה, עם המנהיגות, עם אלה שמחנכים אותם.
3: מתאם פורום הנוצרים בארץ הקודש התראיין ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
7: אני לא יכול לחכות יותר.
6: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
8: התחזית בחסות?
9: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית לקראת הצהריים ירדו מידות החום במידה ניכרת ויחדור לאזורנו אוויר קריר ולח. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון, בהרים ובמזרח. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים. צפוי אובך בעיקר בדרום. משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. מחר עוד התקררות ניכרת, גשם ירד מדי פעם בפעם בצפון, הרוחות הערות יוסיפו לנשב. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: גרסה, הרגע סבדי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו סער, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי. ומה השאלה השנייה, אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר עונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשמה, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה על הקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא יהיה לו משהו מניפולטיב או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני
0: פתחתי
1: במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימום דיגימום דיגימום. בום דיגימום דיגימום דיגימום.
2: רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע
1: נכון.
0: שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050-734-5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות. אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי?
1: אוקיי.
0: העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום להמריא.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני לה מקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכה אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש
0: מדויק. כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שולמי.
1: אוקיי, מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, לפשוט בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה, יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפעור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני... הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה עם שיקוף שלך, עם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם.
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי, היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ... עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית, לשלוח לי הודעה לפרטי, ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע, בחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה. את לא צריכה לחפש את ההדרכה. היא כבר אצלך. היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם, מעולה, וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי, תודה רבה רבה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה, שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה רבה, ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו ערן הטכנאי, ערן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר, מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. ניני לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת. נמצא.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת לפי קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה כרגע לא לעשות שינוי. זה מה שהדרכה אומרת לי.

0: להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול. ואני אראה בהירות וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן אוזן הטכנאי שלנו, ונתראה בשבוע הבא באותה שעה, יום שני ב5.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. הקטל בדרכים, 4 בני אדם נהרגו בכבישים בתוך 8 שעות. בכביש 90 בערבה, ליד עין חצבה, נהרג הבוקר גבר כבן 50 בהתנגשות בין שתי מכוניות. גבר ואישה כבני 60 נפצעו קשה ובינוני. בראשון לציון נהרגו הלילה שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם. בכביש 60 בשומרון, ליד לובן השרקיה, נהרג רוכב האופנוע נתנאל איילה, תושב אופרה, בן 20. מהחקירה עולה כי האופנוע שרחב עליו סטה על הנתיב הנגדי והתנגש חזיתית ברכב שנגנב לפני כמה ימים מאזור תל אביב. נהג הרכב נמלט ברגל מזירת התאונה והמשטרה מחפשת אחריו. האלימות בחברה הערבית. סכסוך הדמים בין משפחות הפשע סוואד וחלדי ממשיך לגבות חיים. בתחנת דלק בשפרעם נרצח הבוקר בירי הדי סוואד, תושב העיר בן 30. אחיו של הדי, רסלן, נרצח לפני 3 שנים, ואביו חלד נרצח בשנה שעברה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי היריבות בין שתי המשפחות גבתה בשלוש השנים האחרונות את חייהם של 35 בני אדם, רובם חפים מפשע. מתחילת השנה, לפני כ-5 חודשים, נרצחו בחברה הערבית 99 בני אדם. המשטרה הודיעה כי הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון בוטלה בשל המתיחות הביטחונית, בהתאם להנחיית פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה. עם זה, מסתמן כי יתקיימו 3 הדלקות סמליות בלבד בהשתתפות 200 בני אדם לכל היותר. הרב יצחק שיינין, המגדיר עצמו איש מירון, מזהיר בכאן חדשות ברשת ב' מפני ניסיון להגביל את מספר המבקשים להשתתף בהילולה.
4: יהיו במירון אלפי איש. אם זה יהיה שטח צבאי סגור או לא, השאלה עד כמה עימותים ירצו שיהיו. ויהיו עימותים קשים במירון, אני אומר לך את זה חד משמעית. זו המציאות. הגרעין הקשה של אלפי האנשים האלה שיגיעו בכל מצב ובכל עניין, כמו במלחמה ובקורונה, וכבר יש תפיסה בציבור החרדי.
3: כתבנו רובי המשלג מוסר כי כוחות המשטרה פרוסים בדרכים המובילות ליישוב מירון ובשטחים המקיפים אותו כדי למנוע כניסה של כלי רכב והולכי רגל. עד יום רביעי תתאפשר כניסה רק לתושבי מירון ולמתארחים בצימר מוסדר. בוטלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. סיבת הביטול לא נמסרה לשרים. כתבנו סולימאן מסוודה דיווח הבוקר כי ישיבת הקבינט הייתה אמורה לעסוק בחידוש הלחימה בעזה, נוכח סירובו של חמאס לעמוד בהסכם להתפרקות מנשקו. התקדמות בהליך הקמתן של שתי טייסות קרב חדשות בחיל האוויר. ועדת השרים להצטיידות אישרה לקנות מארצות הברית טייסת רביעית של מטוס האדיר F-35 וטייסת שנייה של F-15I. היקף העסקאות עשרות מיליארדי שקלים. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הלקחים המבצעיים מהמערכה מול איראן מחייבים אותנו להאיץ את בניין הכוח. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משרד הביטחון הנחה את המשלחת בניו יורק להתקדם לחתימת העסקאות מול גורמי הממשל והצבא האמריקנים.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
5: אני לא יכול לחכות יותר.
2: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
6: התחזית בחסות?
7: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית לקראת הצהריים ירדו מידות החום במידה ניכרת ויחדור לאזורנו אוויר קריר ולח. ירד גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון, בהרים ובמזרח. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים, צפוי אובך בעיקר בדרום, משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. עורכי החדשות, יותם ברק.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. עוד הפרה של חיזבאללה להבנות הפסקת האש. אל אזור אביבים בגליל העליון נורו לפני כשעה כמה רקטות, איש לא נפגע. לפחות אחת הרקטות יורתה. איום רחפני הנפץ של חיזבאללה. לוחם המילואים שלומי דימרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בניגוד לחטבאמים, הרחפנים שקטים מאוד ומצליחים להגיע לקרבת הכוחות. הוא סיפר על תקרית שהראה ביום האחרון לשהייתו בדרום לבנון.
4: ביום שהיינו צריכים לצאת, בעצם עמדנו אנחנו בתוך האיתור שלנו, היו לנו כמה אמרים מחוץ לבית, וממש בנס, אף אחד לא היה בחוץ, לא היה על האמרים האלו, וכל אחד מהאמרים בעצם קיבל רחפן כזה, אחד אחרי השני, האמרים הושבטו, וכנראה שאם היה שם מישהו גם היה נפגע, ולמזלנו אף אחד לא היה שם. פתרון לא צריך להיות נגד הרחפן, הרחפן הוא סימפטום, צריך לטפל בבעיה, והבעיה היא שצהל סטטי, מחבלי חיזבאללה, מתקרבים ללוחמים ומצליחים לפגוע בהם.
3: שלומי דימרי שחל את אחיו דן בטבח במסיבת נובה, מאז שרת יותר מ-400 ימי מילואים. בראיון לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין ציין שלומי כי עדיין לא מצא זמן להתאבל כראוי על אחיו, וכי מבחינתו אנו עדיין במלחמה. המשטרה הודיעה כי הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון בוטלה בשל המתיחות הביטחונית בהתאם להנחיית פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה. עם זה מסתמן כי יתקיימו 3 הדלקות סמליות בלבד בהשתתפות 200 בני אדם לכל היותר. הרב יצחק שיינין המגדיר עצמו איש מירון מזהיר בכאן חדשות ברשת ב' מפני ניסיון להגביל את מספר המבקשים להשתתף בהילולה.
5: יהיו במירון אלפי איש, אם זה יש את הצבאי סגור או לא, השאלה עד כמה עימותים ירצו שיהיו. ויהיו עימותים קשים במירון, אני אומר לך את זה חד משמעית, כי זו המציאות. הגרעין הקשה של אלפי האנשים האלה שיגיעו בכל מצב ובכל עניין, כמו במלחמה ובקורונה, וכבר יש תפיסה בציבור החרדי.
3: כתבנו רובי עמר שלג מוסר כי כוחות המשטרה פרוסים בדרכים המובילות ליישוב מירון ובשטחים המקיפים אותו כדי למנוע כניסה של כלי רכב והולכי רגל. עד יום רביעי תתאפשר כניסה רק לתושבי מירון ולמתארחים בצימר מוסדר. הקטל בדרכים. 4 בני אדם נהרגו בכבישים בתוך 8 שעות. בכביש 90 בערבה ליד עין חצבה נהרג הבוקר גבר כבן 50 בהתנגשות בין 2 מכוניות. גבר ואישה כבני 60 נפצעו קשה ובינוני. בראשון לציון נהרגו הלילה 2 צעירים בשנות ה-20 לחייהם. בכביש 60 בשומרון ליד לובן השרקיה נהרג רוכב האופנוע נתנאל איילה, תושב אופרה, בן 20. מהחקירה עולה כי האופנוע שרחב עליו סטה לנתיב הנגדי והתנגש חזיתית ברכב שנגנב לפני כמה ימים מאזור תל אביב. נהג הרכב נמלט ברגל מזירת התאונה והמשטרה מחפשת אחריו. הממשלה צפויה לאשר היום את מינויו של ישראל מלאכי למנכ״ל משרד האוצר. מלאכי, מקורבו של השר סמוטריץ', משמש כיום משנה למנכ״ל במשרד, במשרת אמון. כתבנו מיכאל שמש מציין כי נוגה קינן, החברה בוועדה המייעצת למינויי בכירים, התנגדה למינוי בנימוק שהבחירה במלאכי נשענת בעיקר על יחסי אמון ועל קרבה אישית לשר, ולא על התאמה מקצועית. היא ציינה כי למלאכי אין הכישורים המיוחדים הנדרשים לתפקיד, ושהשר סמוטריץ' לא עמד בחובת ייצוג הולם לנשים.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
7: אני לא יכול לחכות יותר.
6: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: והתחזית, מידות החום ירדו במידה ניכרת ויחדור לאזורנו אוויר קריר ולח. ירד גשם מקומי ברובו קל.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו. אנחנו כאן ברדיו סער, איך לא, נו, תגידו, התגעגעתם, נכון? אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו. רק נציין בקצרה שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית. וכל מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן למסנג'ר שלנו. ואיתנו נמצאת עורכת הדין לינוי בליטמן או בלייטמן?
1: בליטמן.
0: היא מתקנת אותי המון ואני לא מצוחררת.
1: זה בסדר, את לא היחידה.
0: עורכת הדין לינוי בליטמן היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות, ליווי משפטי. היא תותחית בתחומה, היא צעירה, כמה שהיא צעירה וכמה שהיא טובה. ערב טוב לינוי.
1: ערב טוב, אני ממש שמחה להיות כאן, מתרגשת.
0: תראי, עורכת הדין לינוי, עכשיו מכאן, את לוקחת את המושכות ואת מתחילה לדבר איתנו דווקא דיני עבודה, נכון?
1: נכון. היום בעצם אנחנו נתחיל מדיני עבודה. אז קודם כל תודה למזל שככה הציגה אותי. עד לא מזמן אני הייתי יועצת משפטית של חברה מאוד גדולה, חברה שהעסיקה 3,000 עובדים, והיום בעצם, כמו שמזל אמרה, אני בעלת משרד ונותנת ייעוץ משפטי עצמאי. אז באמת הייתי רוצה להתחיל עם הנושא של דיני עבודה, ולקחת נושא ואיזשהו היבט של ימי מחלה ודמי מחלה.
0: שהוא בעצם נושא מרכזי בחיינו העובדים,
1: נכון.
0: בכלל השכירים.
1: נכון מאוד. זו זכות שניתנת לעובדים, להיעדר ממקום העבודה מסיבה רפואית, ובאמת זו זכות שמעוגנת בחוק, שנקרא חוק דמי מחלה. היום בתוכנית אני בעצם ארצה להסביר למה זכאי עובד. אני אתן גם שתי דוגמאות לשני פסקי דין, שאני בטוחה שתמצאו אותם ככה מסקרנים. אני אתייחס לכמה שאלות שקיבלתי ממאזינים, וגם יש לנו איזשהו טיפ מעניין בסוף. טיפ צרכני, אז ככה ששווה להישאר איתנו.
0: מי שרוצה להאזין לטיפ הצרכני, והוא חשוב לו, והוא יוצא לדרך, לא רק עצמאים, נכון? טיפ צרכני זה בעיקר לעצמי.
1: טיפ צרכני של הכיס, מה שנקרא הכיס של הצרכן הקטן. ולזה זה נועד. לפני שאני נתחיל, וככה למען הסר ספק, אני רק מבקשת להבהיר שהתוכנית עוסקת במתן מידע משפטי ראשוני בלבד, ואין להסתמך עליה כי ייעוץ משפטי מחייב, במידה ויש ככה ייעוץ שנדרש אליו ברמה מעמיקה יותר, אז זה ייעוץ פרטני.
0: זאת אומרת שהמאזינים שלנו כרגע צריכים להבין שהתוכנית הזאת אינה תחליף לייעוץ משפטי, ויש להתייעץ עם עורך דין בנושאים הספציפיים שאתם מאזינים פה.
1: נכון, נכון מאוד. אז נתחיל. מה זה בעצם דמי מחלה? עובד שנעדר מהעבודה שלו בשל מחלה, הוא זכאי לתשלום מהמעסיק מהיום השני להיעדרות. עבור היום השני והשלישי העובד מקבל 50% ומהיום הרביעי והלאה הוא מקבל 100% מהשכר, זאת אומרת שכר מלא. תקופת הזכאות הזו לא תעלה על מספר הימים שצבורים לעובד. כלומר, אני אתן דוגמה. כן. אם לעובד יש 4 ימי מחלה צבורים ואותו עובד חלה מראשון עד חמישי, זאת אומרת 5 ימים. אז לפי החישוב שהצגנו מקודם, ביום הראשון הוא לא יקבל תשלום, עבור היום השני והשלישי הוא יקבל 50%, היום הרביעי הוא יקבל שכר מלא, אבל עבור היום החמישי, אם היו לו ימי מחלה צבורים, הוא היה מקבל עבור היום הזה, אבל בגלל שלא נותרה לו יתרה, אז הוא לא מקבל שכר. זה החישוב על דרך הכלל. יש גם מקרים פרטניים יותר, שזה לדוגמה הורים לילדים עם צרכים מיוחדים, שמקבלים תשלום עבור ימי המחלה מהיום הראשון, אנשים שחולים במחלות ממאירות, לא עלינו, גם כנל, ויש עוד כל מיני דברים, וכל מיני, קוראים לזה חריגים.
0: אני רק שאלה קצרה, הורים לילדים מיוחדים, הורים מיוחדים, מה שאנחנו קוראים, הם מקבלים, את אומרת, דמי מחלה מהיום הראשון, אבל אם אין להם יותר מ4 ימים, זאת אומרת, אני מבינה שביום החמישי כבר לא מקבלים, עובד רגיל, לא מקבל שום דבר. הורים מיוחדים מקבלים איזושהי הטבה ליום החמישי?
1: לא. בעצם זה נכנס במסגרת ימי המחלה שניתן לקבל בשנה, עומדים על 18 ימים, לעובדים במשרה מלאה, מי שעובד במשרה חלקית זה גם, הוא מקבל את זה בכפוף לאחוז המשרה שלו, ובהתאם למה ששאלת, אז כמו בדוגמה שנתתי, כן. ילדים עם צרכים מיוחדים, אז ההורים מקבלים בעצם מהיום הראשון, בכפוף במסגרת המכסה של 18 הימים. דמי המחלה הם שכר לכל דבר, לעניין הפרשות סוציאליות, מנוקים מס הכנסה, ביטוח לאומי, הפרשות פנסיוניות. בעצם מדובר בשכר עבודה רגיל לכל דבר. לא ניתן לפדות את הימים האלה בסיום העסקה. זאת אומרת, מה שלא נוצל, עבד. אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם עבודה. את יודעת, לפעמים יש מקומות עבודה ותפקידים מסוימים שנותנים מעל מה שקבוע בחוק.
0: לא, אני רוצה להבין את זה, ואני מניחה שזה גם צריך להיות קצת יותר ברור למי שמאזין לנו. זאת אומרת, שאם אדם צבר, נגיד, סתם דוגמה, 10 ימי מחלה, וזאת דוגמה, כן? והוא בעצם סיים לעבוד באותו מקום עבודה, הוא לא זכאי לקבל את 10 ימי המחלה.
1: נכון מאוד. בעצם זה לא כמו ימי חופשה, שימי חופשה בעצם נפדים במהלך סיום העסקה. ימי מחלה, מה שלא ניצלת, אתה לא מקבל את זה ברגע שאתה מתפטר או מפוטר. זה בגדול ככה על קצה המזלג, כל מה שקשור לדמי מחלה ומה הזכות הזו אומרת בחוק. איסור מרכזי שעליו אני באמת ארצה להרחיב היום בהקשר הזה של דמי מחלה, הוא האיסור לפטר עובדים כשהם במחלה או עקב יציאתם למחלה. יש לדוגמה עכשיו עובד שיצא למחלה מסיבה כזו או אחרת לזמן מסוים, אסור לפטר אותו גם בזמן שהוא חולה, וגם לא לפטר אותו בגלל שהוא יצא
0: לחופשת מחלה.
1: הדבר הזה מקבל משמעות אחרת כשהעובד שוהה במחלה ממושכת, ודווקא כאן אני רוצה להביא את הזווית של המעסיק, באמצעות שני מקרים שלטעמי הם מאוד מעניינים ומפתיעים. אז אני אתחיל מהמקרה הראשון. עובדת, הוא עסקה במשך 9 שנים כמזכירת מנכ״ל. אותה עובדת זומנה לשימוע, ומיד לאחר מכן, מיד לאחר עריכת השימוע, היא דיווחה על מחלה, ובעצם שעתה בחופשת מחלה במשך 1.5 חודשים. את מכירה את מחלת השימוע אולי, מזל? שמעת על זה?
0: מחלת השימוע? תראה, אם אני, זה נשמע לי קצת הומוריסטי, ואם אני ככה אלך איתך באותו ראש, אז אני אומר לך, מחלת השימוע, ברגע שאני יודעת שרוצים להביא אותי לשימוע, אני רצה להביא תעודת אישור מחלה, ואז בעצם אני דוחה את הקץ, בעצם את הפיתורים שלאחר השימוע, ובעצם אני מרוויחה עוד מספר ימים, או תשלום ימי מחלה, או דוחה את הקץ, מה שנקרא. תשמע, אני מבינה את העובדים שעושים את זה, בואי, אף אחד לא רוצה להיפרד מהעבודה שלו.
1: קודם כל, אמרת יפה, אבל אני אמשיך קצת את הקו ההומוריסטי, ואני אגיד שזו מחלה מסתורית, שתוקפת עובדים, מיד לאחר שנמסר להם מכתב הזימון לשימוע, ובאמת כמו שאמרת, זה במטרה לדחות את הקץ, לדחות את מועד השימוע, או את מתן ההחלטה. יש שיגידו, ובצדק אמרת את זה, שסך הכל מדובר בדבר לגיטימי. הרי אמרנו מקודם, מה שלא מנוצל, עבד. מה שהעובד לא ניצל, הוא לא מקבל את זה. ובאמת עובד יכול לחשוב, המעסיק רוצה לפטר אותי, אני אנצל את ימי המחלה, גם ככה לא אקבל אותם בסיום העסקה. עכשיו אני עומד בפני פיטורים, אז בואו נעשה ככה, נקבל עוד קצת ימים בתשלום.
0: בהגה המשפטי זה נקרא כשר אבל מסריח.
1: כן.
0: חוקי, על פי
1: כן,
0: חוק.
1: נכון. כן. האם זה לגיטימי? אז זהו, שזה לא בדיוק. ואני רוצה לחזור רגע לאותה עובדת, מזכירת המנכ״ל, שהוא עסקה במשך 9 שנים. קיבלה את הזימון לשימוע, ובאמת דיווחה על מחלה. אותה עובדת הגישה תביעה. תביעה כנגד, כנגד המעסיק. אחרי חודש וחצי היא חזרה למקום עבודתה, וכמובן שהמעסיק פיטר אותה, והיא בעצם הגישה תביעה. תביעה לבית הדין לעבודה. היא טענה שהשימוע לא נערך כדין, המנכ״ל השפיל אותה לאחר שחזרה מחופשת המחלה, שלא ניתנו למלוא הזכויות על פי החוק. בעוד שהמעסיק טען שהעובדת בעצם היה לה איזושהי ירידה בתפוקה באופן עקבי. והוא באמת הציג דוגמאות לפיהם העובדת פשוט עשתה ככל העולה על רוחה. זה פשוט במילים האלו. כשהסיבה המרכזית לפיתורים, כך לטענת המעסיק, כן? הייתה העובדה שפשוט העובדת הודיעה באופן חד צדדי, שלא תוכל לעבוד יותר מחמישה ימים בשבוע. היא פשוט קבעה את זה לעצמה, הציבה עובדה, הודיעה למעסיק, וזה מה שהיא ציפתה לקבל. התביעה הוגשה, הצדדים זומנו לטעון את טענותיהם. המעסיק שמע את טענות התובעת בזמן הדיון, והוא החליט להציג תיעוד שהעלתה העובדת בעצמה לרשת החברתית, בימים שהיא דיווחה שהיא חולה, והיא העלתה תמונות מבילוי בסרטים, מלונות, חוף הים, ואפילו השכילה העובדת ותיעדה את עצמה קופצת קפיצת בנג'י. לא פחות ולא יותר, קפיצת בנג'י.
0: לא, אבל את יודעת, עלייה וקוץ בה. אנשים יכולים לעלות סרטונים ושל חופשות מתקופות אחרות, שלפני תקופת המחלה שהיא מדווחת עליה, והיא פשוט עושה שיתוף על פוסטים ישנים שהיא עשתה. לכי תוכיחי שזה קרה בתקופת המחלה.
1: לא, לא, לא, זה היה ממש בתקופת, בימים הספציפיים שהיא דיווחה שהיא במחלה. בית הדין שמע את כל חילופי האשמות האלה, היא טוענת ככה, המעסיק טוען ככה, והיא קפצה בנג'י, קפצה פה, ובעצם הוא הוציא צו לקופת החולים, והוא ביקש לברר מדוע היא נעדרה, למה, מה הסיבה לאישור המחלה. ופה זה הפך להיות מעניין. מקופת החולים נמסר שהתובעת, היא באמת, היא הייתה חולה, אבל לא רק סתם חולה מקוררת, אלא היא סבלה מתסמינים של ורטיגו. את יודעת, שמעת על...
0: בוודאי.
1: על התס...
0: כן, על הוורטיגו בטח. כן.
1: מה זה ורטיגו? זה תחושה מוטעת כזו של סחרחורת. האדם מרגיש שהוא עצמו או הסביבה נעים כאילו במעגלים כזה, והוא כאילו מסתחרר. מה התחושה הזו מלווה בדרך כלל? בבחילות, עקאות, והדבר המרכזי הוא קושי בהליכה. כשקופת החולים הציגה בעצם דיווח כזה של העובדת, או אז המעסיק טען שאם מישהו שסובל מוורטיגו עם שלל התופעות שנלוות לכך, ומצליח לבצע קפיצת בנג'י, בוודאי ובוודאי יכול להתייצב במקום העבודה. בית הדין קבע, ובצדק, שהמעשים האלו אינם בגדר גזל, עליה להחזיר את ימי המחלה, ולשלול ממנה אפילו את כספי הפיצויים שקיבלה. 9 שנים, מחזירה אתכם לוותק שלה, היא עבדה 9 שנים באותו מקום עבודה. זו החלטה מרחיקת לכת. אני חייבת לציין, בית הדין לא נוטל לפסוק החלטות שממש מרעות
0: עם... פסק הדין מוגזם.
1: נכון, בעיניי. נכון, אבל גם נסיבות המקרה הן חריגות, אוקיי? זה חריג בנוף, אנחנו לא רואים מקרים כאלו. בדרך כלל, מה שקורה זה ש... נגיד עכשיו עובד עושה איזשהו ככה, נקרא לזה באמת במילים הכי פשוטות, עוקץ, עקיצה כזו, ופשוט המעסיק משחרר אותו. לא נכנסים לנבחי השאלה למה היית במחלה. אבל הייתי דווקא רוצה באמת להתעכב רגע על תוצאת פסק הדין הזו, כי היא שבר חווה קטנה. המעסיק בסופו של דבר לא הלך עם המקרה הזה עד הסוף. והוא לא תובע את הכספים האלה מהעובדת. הוא לא ביקש אותם בחזרה. הוא פשוט ביקש, הוא הגיש בעצם תביעה נגדית, הוא פשוט ביקש לדחות את תביעת הפיצוי שהורשה נגדו. היא הגישה תביעה על סך של 50 אלף שקל. הוא לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והוא באמת ניצח. זאת אומרת, התביעה הנגדית התקבלה, והתביעה הראשית נדחתה. מה שכן חשוב לציין, שייתכן שזה לא מה שיקרה בפעם הבאה עם מעסיק אחר, ותרבות ארגונית אחרת, חשיבה ארגונית אחרת. הוא במקרה הזה החליט, אוקיי, מה שקיבלת, קיבלת. הוא גם לא רצה להיכנס לזה. למה בעצם זה התעורר? כתוצאה מהתביעה שלה. ובאמת מדובר במקרה מעניין שהוא, כמו שאמרתי, חריג בנוף, שמצליחים בצורה כזו ממש חותכת, מובהקת, ומבחינה ראייתית, משהו שעולה מעל לכל ספק סביר, שהצדק כאן הוא עם המעסיק.
0: אבל אגב, אני, דווקא פה אני רוצה לעצור אותך, אני מבינה היום, כאילו, אני חושבת בחודש, חודשיים האחרונים, שחולים, סחירים, שמעוניינים להוציא חופשת מחלה, כבר לא צריכים לעבור דרך רופא, הם יכולים לעשות את זה בטלפון. זאת אומרת שכל מה שאנחנו מדברים פה על התביעות האלה, אנשים כבר מקבלים חופשת מחלה, באמצעות הטלפון.
1: קודם כל, הקדמת אותי.
0: הקדמתי אותך, אוקיי.
1: ואת צודקת בהחלט, אנחנו גם נדבר על החידוש הזה. זה חידוש, אגב, זה עלה מאחת השאלות שנשאלתי.
0: בעיניי זה כאילו נובע מתוך אמון, שאם עובד אומר שהוא לא מרגיש, אתה יודעת, לפעמים עובד, זה לא תחושה פיזית, זה גם מצב נפשי, שהוא לא יכול להסביר למעסיק, ואז הוא פונה טלפונית, מבקש חופשת מחלה, יומיים, אני לא יודעת כמה ימים מגיעים לו, כמה הוא צריך, וכמה הוא מבקש, או כמה הוא מקבל באמצעות קופת חולים, אבל הוא חוזר לעבודה ממש אחרי שהוא בעצם סייע לעצמו, אני לא יודעת, אני חושבת שלפעמים הבעיה היא לא פיזית, היא נפשית, אם מאפשרים את הדבר הזה, ואולי מאפשרים את זה בהגזמה, אני לא יודעת, את תעני על זה.
1: נכון, נכון, באמת, קודם כל, את צודקת לגמרי, יש באמת איזשהו שינוי, זה שינוי שנובע גם מהעומס, על מערכת הבריאות, נכון, על מערכת הבריאות, זה באמת התחיל מהנושא הזה. אני אגע בזה באמת במסגרת השאלה, ואני ארחיב על זה קצת יותר לעומק, אבל השימוש הזה לרעה, שלפעמים נעשה בחוק, בזכות הזו, זה בעצם ביקורת שבאמת נשמעת הרבה פעמים ממעסיקים. המקרה הזה שאני ציינתי כאן זה באמת נסיבות חריגות. אי אפשר להסיק ממנו שעכשיו שבכל פעם שיש ספק בנוגע לאמיתות, למיימנות האישור, אז המעסיק לא יכול לשלם את דמי המחלה. זאת לא המסקנה. אגב, כמו שבאמת ציינתי, היא באמת קיבלה את הכל על פי חוק, זאת אומרת, היא קיבלה את הכל, היא קיבלה את ימי המחלה, היא קיבלה את הפיצויים, גם המעסיק לא ביקש לקבל את זה בחזרה, והדבר התעורר רק במהלך הדיון. זה, המקרה הזה,
0: מה המקרה הזה בעצם, לאן הוא לוקח אותנו? הוא לא לוקח אותנו בעצם, הוא מקרה חריג, אבל הוא לא מקרה מייצג. זאת אומרת, אם היה איזה מעסיק שחושב, ימי, אני נתתי לה את הפיצוי, נתתי לה את הכל, רוצה לשחרר אותה, שילך לדרכה והיא טובעת אותי, לא אבטר לה. אז זה לא מקרה מייצג, ומרבית העובדים לא טובעים, כשהם יודעים שהם לא בסדר, ומרבית המעסיקים גם לא מבטרים.
1: נכון. הבאתי בעצם, רציתי באמת להציג את פסק הדין הזה, הרבה פעמים הזווית של המעסיק לא נשמעת, יש פה גם היבט כלכלי, האינטרס גם, בסופו של דבר בעל עסק, מנהל עסק, הוא חשובה לו רציפות העבודה, ועובד שנעדר פעם פה, ואת על ימין ועל שמאל, אין ספק שזה פוגע בסופו של דבר במטרת העסק, לשמה התכנסנו. אז המקרה הזה אמנם הוא לא מייצג, אבל הוא כן...
0: אבל הוא מקרה מאוד מעניין.
1: נכון. הוא מקרה בהחלט כזה פיקנטי, הייתי אומרת. וגם זה לא כזה פשוט לבוא ולהוכיח דבר כזה. זאת אומרת, זה היה פה... גם לפעמים נסיבות ששיחקו לטובת המעסיק. מקרה נוסף, שאני גם מוצאת אותו ככה מעניין, ואני בסופו של דבר ארצה להתחבר עם שני המקרים האלה, ועם המקרה הנוסף הזה שאני אציג, לאיזושהי מסקנה, שאני חושבת שבאמת צריך להשמיע גם אותה. עובדת, הוא עסקה כנציגת שירות טלפוני כזה, וטענה שהיא בעצם פוטרה לאחר שהודיעה שהיא מתחילה טיפולי פוריות. העובדת תבע 200,000 שקל. כן, לא פחות ולא יותר, פיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, ימי חופשה, דמי הבראה, עריכת תלושי שכר שלא כדין. בקיצור, תביעה ארוכה, רכיבים שונים, טענות מגוונות. אנחנו נתמקד, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, על נושא של ימי המחלה. העובדת טענה שאם ההודעה שלה למנהלת, למנהלת הישירה שלה על התחלה של, של אותם טיפולים, השתנה היחס שהיא קיבלה ממנה. בחודש ספטמבר היא בעצם הודיעה שהיא מבצעה טיפולים, דיווחה על חודש של מחלה, וכשחזרה המנהלת שלה לא הייתה מרוצה מכך, וזימנה אותה לשימוע יום לאחר שהיא חזרה. תכף נחזור ליום השימוע ומה קרה במעמד הזה.
0: אני חושבת גם שימוע היא צריכה לקבל כמה? שבוע לפני השימוע? היא צריכה לקבל את ההזמנה?
1: נכון, אין ספק שנפל פה פגם, פגם בהליך השימוע. את בהחלט צודקת, מי שבעצם מקבל זימון לשימוע, אנחנו צריכים לתת לו זמן סביר. העובד צריך להתכונן לשימוע, אי אפשר לבוא אליו עם זה כרם ביום בהיר, מה שנקרא.
0: את יודעת, אבל בגדול היום השימוע עובד לטובת המעסיקים, זאת אומרת, הם מחויבים על פי חוק לעשות אותו, ברור להם שאחרי השימוע הם מפטרים, הם רוצים להתפטר מאיזה עובד, אבל השימוע הוא לפרוטוקול.
1: נכון, הוא לפרוטוקול,
0: אבל אני גם... שזה גם משהו שעומד לטובת המעסיק, ואת יודעת, מכניס את העובד ככה קצת ללחץ, והנה, הוא הולך לשימוע, ואולי הוא יצליח להציל את מקור הפרנסה שלו, מה שברוב המקרים לא קורה.
1: אני חייבת דווקא לציין שנכחתי בשימועים שלא הובילו לפיתורים.
0: Okay.
1: אם כי נחזור באמת לאמירה שלך, לא מדובר במקרים מייצגים, ואכן רוב השימועים, כמו שאת אומרת, באמת מסתיימים בפיתורים. אבל אני לא הייתי מסתכלת על זה רק כהליך, מה שנקרא לפרוטוקול, אלא זה באמת מקום שבו העובד יכול לבוא ולהציג את הטענות שלו, לומר את שעל ליבו, ולפעמים זה לא ממקום של אוקיי טכני, אלא זה ממקום שהעובד גם צריך להישמע, כדי שהסגירת, הייתי קוראת לזה סוג של סגירת מעגל עם מקום העבודה, יתבצע כמו שצריך. זאת אומרת, גם העובד בא, יש לו יום שהוא יכול ככה להציג את הטענות שלו, לאו דווקא עם המנהל הישיר שלו, בדרך כלל יש עוד גורם, ולפעמים טענות נשקלות, ומגיעים לתוצאה אחרת.
0: שצריך להדגיש שעובד שמגיע לשימוע, יכול להביא מי מטעמו.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: נכון,
0: הוא יכול, הוא רשאי, והמעסיק לא יכול לומר לו לא.
1: בהחלט.
0: זה חשוב.
1: בזמן, במעמד קבלת הזימון, לשימוע במכתב הזה, זה מכתב שהוא בדרך כלל מאוד גנרי, באמת מציינים שהעובד זכאי להתלוות על ידי עורך דין, על ידי קרוב משפחה, הוא מרגיש בנוח עם אמא שלו, אז אין שום בעיה עם זה. נחזור לאותה עובדת. היא קיבלה בעצם, עצרנו בזה שהיא קיבלה את הזימון לשימוע. ותכף אני אחזור באמת ככה, מה קרה במעמד השימוע עצמו. החברה מנגד טענה שהעובדת באמת גילתה חוסר רצינות ומסירות כלפי מקום העבודה, הייתה מאחרת באופן קבוע ושיטתי, והיא נעדרה ממש על בסיס שבועי. העובדת אמרה, ככה לטענת החברה, היא רק אמרה שהיא הולכת לפגישת ייעוץ לטיפולי פוריות, אבל לא התחילה אותם בפועל. מכל זה, החברה באיזשהו שלב התחילה לפקפק ולחשוד באמינות הסיפור סביב טיפולי פוריות, סביב הסיבה הזו. והיא באמת החליטה, לפני שהיא באה, החברה החליטה, לפני שהיא באה ומאמתת את העובדת בחשש שלה וגם, את יודעת, שזה לא בסוף התהפך עליהם, שבעצם הם נתפסים כאילו הם נטפלים אליה.
0: כן.
1: היא הוציאה חקירה פרטית. במסגרתה התגלו...
0: חברה שמשקיעה.
1: כן.
0: בושה לה.
1: אבל במסגרתה התגלו גילויים מאוד מפתיעים. ועכשיו אנחנו נחזור ליום השימוע. העובדת, כמו שאמרת, היא הגיעה בליווי עורך דין. השימוע נערך עם המנהלת הישירה, ועוד גורם בחברה, ככה לצורך תיעוד, תמיד יש עוד מישהו. ובזמן השימוע...
0: השימועים יש פרוטוקול, חייב שיהיה נוסף שמתעד.
1: נכון. בדרך כלל זה יועץ משפטי, שבגלל זה באמת נכחתי בכמה שימועים, ולפעמים גם מנהל משאבי אנוש. ובזמן השימוע, החברה הציגה בפני העובדת את ממצאי החקירה הפרטית הזו. מה היא הציגה? תמונות שלה ושל בן זוגה, מטיילים ברחבי הארץ, עושים סיבובים בקניון, בן הזוג הולך לצד העובדת, בעוד שהיא מעמיסה עליו שקיות, מה שנקרא מסע שופינג. במקביל, הראתה לה המנהלת את אישורי המחלה, ושם צוין, הרופא ציין את הסיבה, שהיא סובלת ממחלת הסינוסיטיס, ואפילו היה לה חשד לדלקת ריאות שמלווה בווירוס הקאות. העובדת התרעמה על כך ובצדק, וטענה בליווי עורך דינה, כי היא לא מחויבת להישאר בבית בזמן ימי המחלה. וטענה את זה, וטענה את זה בהחלט בצדק. מסכימה איתה. אבל מה בית הדין קבע? בית הדין אכן קבע שהשיקול לפיטורי העובדת נעוץ בחוסר האמון. נוצר חוסר אמון שנוצר מצד המעסיק כתוצאה מהגילוי הזה, ולא בגלל ההודעה שלה על טיפולי פוריות. והדבר המרכזי הוא שהעובדת התבקשה במסגרת הדיונים להציג אישור מהמרפאה. את יודעת, את יכולה להביא אישור מהמרפאה שנכחת ממרפאת הפוריות.
0: כן, כן.
1: היא לא הציגה את זה. וגם כשהעובדת נשאלה למה, לא הייתה לה תשובה. לא היה לה מענה על השאלה הפשוטה הזו. ואכן בית הדין דחה את התביעה במלואה, אני מזכירה לך, היא הוגשה על סך של 200,000 שקל. הוא לא פסק לפיצועי פיטורים. והיא ביקשה את ימי המחלה. היא בעצם לא קיבלה אותם. היא ביקשה לקבל אותם, והוא דחה את זה.
0: זאת אומרת שהיא יצאה בשן ועין על הסיפור הזה.
1: נכון, ואפילו חויבה בהוצאות. אני לא זוכרת כרגע ממש את הסכום המדויק, אבל מדובר בכמה אלפים.
0: עורכת הדין לינוי, אני חייבת להעיר את ההערה שלי, אז זה שיש לומר, אפשר לומר, עובדת ומעסיק מהגיהנום. זאת שרוצה כסף על כלום ושום דבר, וזה שמחליט שהוא בודק והוא נכנס לתוך הקרביים, זה סיפור באמת יוצא דופן.
1: נכון, הבאתי כאן שני מקרים, יוצא דופן. זה לא מקרים שאת שומעת עליהם ברגיל, ממש לא. אבל דווקא הבאתי את המקרה קיצון האלה, כמו גם שאני יכולה להביא את המקרים הקיצוניים לצד השני.
0: תמשיכי, בסוף דברייך אנחנו נצא להפסקת שיר.
1: כמו שאני יכולה להביא באמת את המקרים הקיצוניים לצד השני, אבל דווקא כאן רציתי להתעכב על זה. שני המקרים האלה מציירים תמונה, שלפעמים העובד, עובדים ממש קיצוניים כאלה, הם מפגינים זלזול כלפי מקום העבודה. הם לא יכולים לבוא ולדרוש פיצועים, לא ב-200,000 שקל, ואפילו לא גם ב-50,000 שקל, כמו שהראיתי בדוגמה הראשונה. לימי מחלה יש תכלית מסוימת, ולשמה הם נועדו. במקרה השני, הגדילה העובדת לעשות והשתמשה בנושא של טיפולי פוריות, נושא כל כך חשוב שאנחנו בהחלט נקדיש לו, תוכנית בנפרד, אבל היא לא פרצה לרכוב עליה, ממש לא. כשמשתמשים בימי המחלה באופן שגורם לסדקים באמון שרוכש המעסיק כלפי העובד, זה מאוד מתבקש שהמעסיק ידאג גם לאינטרסים שלו.
0: בהחלט.
1: הוא יוציא תיעוד מהרשתות החברתיות ויוציא חקירה מטעמו, ואפילו גם בית הדין מציין שהחברה שהוציאה חקירה פרטית, היא פעלה בתום לב ובדרך הוגנת, כשביקשה לבסס את החשדות שלה, ולא לפטר את העובדת על בסיס תחושות ואינטואיציה. ואני גם יוסיף משפט אחרון.
0: בבקשה.
1: חשיפה של 200 אלף שקל, והתמודדות עם תביעה שכזו, זה לא דבר שמה בכך. יש פה הוצאות משפט, שכירת עורך דין, זמן יקר, ואולי דבר שלא כל כך חושבים עליו. בנקים וחברות אשראי, כולנו מכירים את זה, אבל החברות ובעלי עסקים במיוחד, למה? אותם גופים מסתכלים על הדירוג הפיננסי של אותם חברות, שמבקשות מהן לעתים מאוד קרובות להגדיל מסגרות אשראי ולקחת הלוואות, לצורך גדילה, לצורך צמיחה. סכומים שכאלה, כמו לדוגמה 200 אלף שקל, מעלים דגל אדום, וחברה ללא יכולת פיננסית איתנה, עלולה למצוא את עצמה כתוצאה מתביעה כזאת, תביעת סרק כזו, בסכנת קריסה.
0: זאת אומרת, עד היום אנחנו רואים בדרך כלל, את יודעת, אנחנו כאילו יותר, אני אישית, נוטה יותר לצד העובד, מכיוון שאנחנו טוענים שהוא יותר חלש, יש לו פחות יכולות כלכליות וכאלה. צד שני, כשאת מהירה את הנושא של המעסיק, אפשר בהחלט להבין גם את המעסיק ואת הרצון שלו לשמור על המשאבים שלו מול עובד שבעצם גם סרח וגם דורש. אז זה אומרים, הרצחת וגם ירשת. אנחנו, ברשותך, אנחנו נצא להפסקת שיר קצרצרה ומיד חוזרים, נכון, ערן?

0: לך כשהיית בתוכי, קחי לך.
1: רדיוסה, הרדיוסה זה עדיף.
2: כן, כן, חזרנו לכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, הרדיו הטוב ביותר באופקי, לא, באזור הדרום, ערן, בוא נסכם, באזור הדרום. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן, הטכנאי שלנו, עורכת הדין לינוי בלייטמן, בליטמן, אוי, אני מתקנת את עצמי.
3: בסדר, אני
2: מרשה לך איתות. היא מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, והיא נתנה לנו דוגמאות מדהימות, מי שהיה איתנו קודם, מי שלא, פשוט יאזין במידה, וערן נכנס את זה לתוכנית חוזרת. היא נתנה נכון, שתי דוגמאות מדהימות,
3: נכון.
2: שהן חריגות.
3: בהחלט.
2: זה לא משהו שקורה בין מעסיק לעובד כל הזמן. נכון. הן די חריגות, די נדירות. ואת אומרת לינוי שקיבלת, נכון, שאלות לוואטסאפ, שאת תשאלי, שאת תעלי אותם, וגם תעני למאזינים ולשואלי השאלות. בבקשה.
3: נכון. אז באמת קיבלתי ככה כמה שאלות בנושא שעליו אנחנו מדברים, שזה ימי המחלה. וזה מה שגיא, שם בדוי אגב, אני לא מציינת פה את השאלות.
2: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
3: שואל אותנו, לצערי חליתי, ולא הגעתי לעבודה, 11 ימים ברציפות. הרופא ציין באישור גם למה. מקום העבודה שלי מסרב לשלם את הימים האלה.
2: דרך אגב, סליחה שאני עוצרת אותך, אני מבינה שרופא לא חייב לרשום את סיבת המחלה או את סוג המחלה.
3: נכון.
2: כשהוא מתבקש, נכון?
3: נכון, נכון. היום באמת אין צורך. זה עבר איזשהו שינוי בחוק, אם אני לא טועה זה היה ב-2017, ומאותו מועד אין צורך לציין סיבה ולא שום דבר, זה הכל תחת חיסיון. בתקופת הקורונה, אני מניחה שכולנו זוכרים את התקופה הזו.
2: איך לא?
3: איך לא. כן, אנחנו כן בעצם ביקשנו לדעת למה עובד חולה, באמת מסיבות של הידבקות, ואת יודעת, כל מה שהיה
2: אוקיי,
3: סביב
2: אוקיי,
3: זה.
2: זה מובן, כי זה היה קורונה וזה היה שלב, כן, זה מובן. אבל בדרך כלל לא, כי יש כאלה שלא מוכנים שידעו שהם בטיפולי פוריות עברו, או שהם עברו איזה שהם טיפולים כאלה ואחרים, לא חשוב, טיפולים.
3: נכון.
2: שהם גם גינקולוגים לנשים,
3: נכון,
2: שלא רוצות
3: לגמרי,
2: שידעו.
3: בוודאי אין שום צורך שמעסיק ידע מה בהחלט. עובד או עובדת עוברים, אלא אם כן מדובר במשהו מדבק ומסכן
2: כן.
3: חיים, שהוא מסכן בעצם את הסביבה.
2: כן, בהחלט.
3: אז נחזור לשאלה של גיא, והוא בעצם שואל אותי, הוא חלה ולא הגיע לעבודה 11 ימים ברציפות, מקום העבודה שלו מסרב לשלם את הימים האלו, מאחר ולפני 4 חודשים הוא נעדר עקב מחלה במשך 4 ימים ברציפות. כלומר, אחרי 4 הימים האלה שהוא לקח, נשאר לו, נותרו לו 15 ימים צבורים, וכעת הוא לא מגיע 11 ימים ברציפות. מה אפשר לעשות עם זה, והאם זה חוקי? זו השאלה. אז קודם כל, במידה ויש לעובד ימי מחלה צבורים, למעסיק אין שיקול דעת בעניין. הוא מחויב לכבד אותם, והוא מחויב בעצם לשלם לו עבורם.
2: כמה ימי מחלה בשנה היום?
3: היו לו צבורים 15 ימים.
2: לא, לא. עכשיו בשנה, כמה ימי מחלה?
3: 18. כן. ובאמת למעסיק אין שיקול דעת, הוא מחויב לכבד את אותו אישור מחלה. זה קצת, בראשית התוכנית אני הצגתי באמת מקרים שבהם מביאים אישורי מחלה שקריים, אבל ככל ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שזה לא המקרה, אז הרי שהחוק עם גיא, והוא בהחלט זכאי ל-11 ימי המחלה, אז הוא שואל אותנו אם זה חוקי, אז חוקי זה לא. גיא שואל בנוסף מה אפשר לעשות עם זה. הדבר היה הראשוני שבעצם מומלץ לעשות, זה בעצם לפנות למחלקת משאבי אנוש בחברה, ואם זה עדיין לא מקדם אותך לשום מקום, הדבר הבא זה להוציא מכתב ולהגיש תביעה. כמובן שזה עלול להתפתח למחוזות אחרים מבחינת המעסיק, זה לא אמור להרתיע אף עובד, הנושא הזה. מה שמגיע לך מבחינת הזכויות שלך, אכן מגיע לך, והעובד לא יכול לעשות, והמעסיק לא יכול לבחור אם לשלם לו זכויות כאלה ואחרות, במיוחד כשזה מגיע לו. וכמובן, ברגע שמוציאים מכתב, וזה כבר מתפתח לאיזשהו כיוון אחר, וזה כבר נדרש לאיזשהו ייעוץ ומענה פרטני ומדויק יותר.
2: אני חושבת שזה מגיע למצב הזה, אז המעסיק כבר מסמן את העובד כטרייבל מייקר, והוא ימצא את עצמו
3: מחוץ למשחק. כן. שאלה נוספת שקיבלנו, מאסף גם, שם בדוי, ששואל אותנו, החברה החליטה ביום בעיר, ככה משום מקום, שהיא לא מקבלת יותר ימי מחלה מרופא המשפחה, וכל עובד שחולה או לא מרגיש טוב, מחויב לעבור בדיקה רפואית אצל הרופא התעסוקתי של החברה. האם הדבר הזה חוקי? אז כמובן שלא.
2: איזה מין דבר זה?
3: לגמרי. זה אכן דרישה מאוד לא לגיטימית בכלל, והיא ממש לא במקום.
2: בדרך כלל מעסיקים כאלה, כמו הדוגמה הזו שאת מביאה כרגע, הם, העובדים שלהם גם לא מאוגדים.
3: נכון.
2: זאת אומרת עובדים שהם פגיעים לגמרי, לא תלך לרופא התעסוקתי שאני בחרתי, אתה לא תמצא את מקומך אצלנו. זה בעיה ואין מי שיגן עליו.
3: נכון, דיני עבודה, בכלל החוק, החוקים בישראל נועדו לאותם עובדים. זה פחות, בדרך כלל במקומות עבודה מסודרים, גם בתפקידים ככה יותר מאוגדים, יותר, בוא נאמר, לא ברצפת הייצור. בדרך כלל גם מקבלים תנאים משופרים, אז ככה שהחוק פחות מעניין אותם. את

0: תוכנית לגבי ימי המחלה, זה באמת המינימום שקבוע בחוק. אפשר להטיב עם העובדים, זאת אומרת לקחת את זה צעד אחד קדימה, אבל המעסיק כמובן בוודאי ובוודאי שממש לא יכול לקחת את החוק אחורה. הוא לא יכול ללכת אחורה מדרישות החוק המינימליות. זה ממש לא תקין. ויש לנו שאלה, יש לנו זמן לשאלה אחרונה, וזו כן, שאלה ממעסיק. מעסיק חמוד, שאני ככה בקשר איתו, שואל אותנו שאלה מאוד חשובה. אני ממש אצטט את השאלה שלו. יש לי עובדת שאני מאוד מרוצה ממנה, אבל היא נעדרת המון בטענה שהילדים חולים, ואין מי שישמור עליהם, וגם מביאה אישורי מחלה, אך כמות החיסורים לא סבירה בשום צורה, ואף פוגעת בעבודה. אני מנסה לגלות אמפתיה וסבלנות למצב, אבל כל שבוע היא מחסירה באופן עקבי, בין יום ליומיים. מותר לי לפטר אותה? מה אני יכול לעשות? אז אני אענה קודם כל בתשובה קצרה, מדובר במקרה מורכב.
1: למה מורכב?
0: זו תשובה של עורכי דין.
1: אוקיי.
0: וכן, זה מורכב. אני רוצה לתת פה את שני הצדדים. מצד אחד, יש לנו פה עובדת, אימא לילדים, שמנסה לג'נגל בין כל הדברים, הילדים, הבית, העבודה והחשבונות, ובאמת מדובר בעובדת שאין לה, אין לה עוד יד. זו היא. היא בפרונט והיא עושה הכל. מנגד יש לנו פה מעסיק שנשמע מכיל ומבין, אבל בסופו של דבר הוא מנהל עסק כלכלי. מה אנחנו עושים? לפי החוק היבש, מחלת ילד ניתנת לניצול על חשבון ימי המחלה הצבורים, בסך הכל 8 ימים בשנה. אם היא כבר חצתה את המכסה הזו, זו בעיה. כל חיסור אחר שיגיע עם אישור מחלת ילד, הרי שהוא נחשב להיעדרות בלתי מוצדקת, ועל פניו הוא יכול לפטר אותה. כלומר, שיש לנו כאן מעסיק, שהוא באמת, כמו שאמרתי, הוא באמת מכיל ומבין, ובסופו של דבר יש לו עסק להריץ. החוק היבש ממש נוקף במספר של 8 ימים על חשבון ה-18 שאמרנו, שאותה עובדת יכולה...
1: על חשבון ה-18 השנתי.
0: בדיוק. מתוך ה-18, אותה עובדת יכולה לקחת 8 ימים ולהגיד, אוקיי, אני מנצלת את זה לטובת מחלת, לטובת הילד שלי שהוא חולה ואני נאלצת להישאר איתו בבית. מעבר לאותם 8 ימים, הוא יכול לפטר אותה. זאת אומרת, כל חיסור מעבר לזה, זה ייחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת, ולצערנו הרב, אין לה דרך בעצם להעביר את אותם ימים שהיא לא מגיעה. אם זה ממש על בסיס שבועי, אז אנחנו כבר הרבה מעבר ל-8 ימים. ואני בעצם הצעתי משהו אחר לאותו מעסיק חמוד שפנה אליי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לשים אותו על השולחן. עובדת שאימא לילדים היא בעלת ערך מוסף פי כמה וכמה מכל עובד אחר. ולפני שנדבר על הערך בפני עצמו של שילוב נשים במקומות עבודה, שזה סופר סופר חשוב, מקדם את העסק, מהווה צמיחה, ממש מנוע צמיחה אנושי. עובדת שתרגיש שהיא נמצאת במקום שיודע להכיל את האילוצים שלה. ומנגד המעסיק יבוא ויעלה את טיעוניו בנוגע לרציפות העבודה, את יודעת, הוא מגלגל עסק, נקבל עובדת, בסופו של דבר, שמשקיעה את כל כולה בעבודה, שהיא יודעת שהמעסיק מרוצה מתפוקת העבודה על אף האילוצים שלה. פה הייתי מציעה לקחת את העובדת לשיחה, לא שיחת שימוע ולא להציג שום פיתורים על השולחן, ממש לא, לדבר ולראות איך מגשרים...
1: מה אם להציע עבודה היברידית?
0: יפה. מחקרים מראים, את ממש מרימה לי להנחתה, מחקרים מראים שאם יש לעובד יום עבודה אחד מהבית, הוא מנצל פחות ימי מחלה.
1: הללויה.
0: והנה מזל, אימא מעסיק

0: שומע אותנו, יש לך פה עצה, ובאמת פתרון לנושא.
1: לא, אם זה אפשרי, לא בכל עבודה את יכולה לעשות.
0: אפשרי, אפשרי, ממשהו
1: מסתדר כזה. כאן במקרה הזה,
0: אוקיי. אם זו עובדת שהמעסיק מרוצה ממנה, שווה להשקיע בה. מאשר לקבל עובד חדש עם עקומת למידה, ועד שהוא יבין, ועד שהוא יקלוט, ועד שנכניס אותו לעניינים. ואולי גם לא יהיו אילוצים משלו. אולי הוא לא אימא, אבל אולי יש דברים אחרים.
1: אז זאת אומרת, אז להישאר עם המוכר ולאפשר היברידי אם יש אפשרות כזאת, לא למהר להתפטר מעובד טוב כי אילוצים וכי נשים והם בפרונט, ואני דרך אגב מאוד מאוד אהבתי את זה שאת אמרת, שנשים והם בתוך העבודה יש גם רואים צמיחה, שיש לאישה בעבודה ערך מוסף שהיא מביאה איתה, אני חושבת שזה הרבה אינטליגנציה רגשית, שתורמת להרבה מאוד, אם זה מול לקוחות, אז בכלל אין על מה לדבר, ואם הם בעצם, הוא כן מחבב אותה, והוא כן חושב שהיא עובדת טובה, ואפשר להסתדר.
0: אפשר להסתדר בהחלט.
1: אני חושבת שדווקא העובדת הזאת תעריך יותר את זה, שהמעסיק באמת בא לקראתה, והיא תיקח את זה, אם עד עכשיו היא הייתה טובה פלוס, היא תהיה מצוינת.
0: בדיוק, היא תהיה מעולה. אז היום אנחנו באמת דיברנו על הנושא של דמי מחלה. יש לנו זמן ל... אוקיי.
1: ככה.
0: אני אעשה את זה ממש בזריזות. כי חשוב לי גם לדאוג לכיס שלכם. אז אתם מכירים את זה שהשליח מאחר? קרה לכם לפעמים שהפסדתם איזשהו ככה יום עבודה, קבעו איתכם בשעות הבוקר והטכנאי מייבש אותנו, אז עכשיו אנחנו מפסיקים להתייבש. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים.
1: אנחנו מתייבשים, אבל אנחנו דורשים עבור זה פיצוי.
0: אבל אם כבר אני מתייבשת, אז תפצו אותי. בדיוק, מזל. יש חוק שנקרא חוק הטכנאים, ומה הוא אומר? יש הגדרה של טווח להגעה של טכנאי או שליח, לרוב קובעים חלון הגעה של שעתיים. לדוגמה, קבעו איתכם משעה 10-12, הטכנאי יש לו עוד שעתיים נוספות לאחר והכל בסדר. אם הוא יגיע מעבר לאותם שעתיים, אני ככה יקצר את זה ואני אומר, אם קבעו איתנו מ-10-12, הטכנאי הגיע ב-2:30, זאת אומרת, אנחנו מעבר לשעתיים הגרייס הזה.
1: כן.
0: מגיע לנו פיצוי של 300 שקלים. הוא איחר בשעה נוספת, זאת אומרת, הגענו כבר 3:30. אנחנו זכאים לפיצוי של 600 שקלים, אפילו גם אם הוא לא מגיע בכלל. יש כאלה שפתאום
1: פשוט מעלמים. אבל הנה, החוק הזה הוא קצת אות מתה.
0: לא בדיוק.
1: קשה מאוד לאכוף אותו. אנחנו תכף צריכים לסיים, אז תעני לי בקצרה, זה קצת עוד מטה וקצת קשה לאכוף את החוק הזה.
0: נכון, למה? כי הרבה פעמים חברות נתפסות לחריג בחוק. מה החריג בחוק? ברגע שיש סיבות אובייקטיביות, כמו לדוגמה, המסעית נתקעה, יש חסימת כבישים, דברים שגם החברה לא יכלה לצפות אותם, לצפות אותם, אז בעצם הצרכן לא זכאי לפיצוי. והרבה פעמים נתפסים בכל מיני, הייתי קוראת לזה תירוצים.
1: כן, והתוכנית שלנו הגיעה לסיומה, מהר מהר, יותר מדי מהר אפילו, ואני רוצה להודות לך, עורכת הדין לינוי, את רואה? התבלבלתי בהתחלה עם שם משפחה שלך, עכשיו בכלל עם השם הפרטי, לינוי בליטמן, כמו שאמרנו, מתמחה בדיני עבודה, משפט מסחרי, צרכנות וליווי משפטי, היא תותחית, היא אלופה, היא עובדת באופן פרטי, היא משלנו, היא מאופקים, מוזמנים למצוא אותה, או דרך רדיו סער, או באמצעות הפייסבוק, טלפון שלך דקה לפני ש...
0: פייסבוק, אינסטגרם, והטלפון שלי 052-642-3826. תודה רבה למזל ולערן המקסימים.
1: תודה רבה, נהננו להאזין לך, נהננו להארח אותך, אני הייתי איתכם מזל אוזן, ערן אוזן טכנאי שלנו, תודה עורכת הדין לינוי בליטמן.
0: הנה, עכשיו צדקת.
1: הצליח לי. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. עוד הפרה של חיזבאללה להבנות הפסקת האש. אל אזור אביבים בגליל העליון נרו הבוקר כמה רקטות, איש לא נפגע. לפחות אחת הרקטות יורתה. בשל המצב הביטחוני בצפון, הוחלט שלא לאפשר השנה את הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון במתכונת רחבה. מתגבש מתווה לקיום 3 הדלקות סמליות בהשתתפות 200 בני אדם בכל אחת מהן. עם זה, אלפים רבים כבר הגיעו למירון מהשבוע שעבר. יוסי זליקוביץ', איש מירון, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המתווה המתגבש בעייתי.
4: אנחנו קוראים לאנשים בהחלט להישמע להנחיות ולא להגיע, אבל גם לפי המתווה הנוכחי אין שום איסור לאותם אנשים שכבר נמצאים כאן, שכבר הגיעו כבר ביום רביעי, ביום חמישי, שכבר נמצאים, אין כרגע שום הנחיה להתפנות או לחזור הביתה או לפנות את הצימר או את חדר האירוח שאותו הם הזכירו.
3: יוסי זליקוביץ' אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק. בוטלה ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב. סיבת הביטול לא נמסרה לשרים. כתבנו סולימאן מסוודה דיווח הבוקר כי ישיבת הקבינט הייתה אמורה לעסוק בחידוש הלחימה בעזה, נוכח סירובו של חמאס לעמוד בהסכם להתפרקות מנשקו. חבר הכנסת חילי טרופר מכחול לבן הודיע ליושב ראש המפלגה בני גנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. טרופר מסר כי בשבועות הקרובים יחליט על המשך דרכו הפוליטית לאחר שיפגש עם גורמים פוליטיים שונים. כתבנו מיכאל שמש מוסר כי טרופר צפוי להיפגש עם גדי אייזנקוט ועם נפתלי בנט. בהודעה שפרסם, הודה בני גנץ לטרופר על הדרך המשותפת ואיחל לו הצלחה. הממונה לשעבר על התקציבים באוצר, שאול מרידור, שהצטרף למפלגת ישר, אומר כי הורדת יוקר המחיה מחייבת מאבק בפערי התיווך. מרידור מצדד ברפורמת היבוא, אך מדגיש כי יש לעשות זאת בלי לפגוע בסיכוייהם של היצרנים המקומיים, בראשם החקלאים.
5: אנחנו צריכים לוודא שהחקלאות כחלק בעיניי האתוס הישראלי נשמרת גם כדי לשמור על שטחים ולשמור אותם ירוקים וגם כדי להביא לפה תוצרת מקומית. אפרופו מה שראינו בשבעה באוקטובר ובבידוד שחווינו, אנחנו עדיין חווים בחלק מהמקומות. לצד זה אנחנו צריכים לאפשר יבוא. הדרך לעשות זה לתמוך בחקלאים הישראלים, לא לפי סוג הגידול שהם עושים, אלא לתמוך בהם באופן כללי ולאפשר להם להתחרות גם כאשר יש יבוא.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
7: אני לא יכול לחכות יותר.
6: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
8: התחזית בחסות?
9: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים איכותיים והכי טעימים, רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: והתחזית, מידות החום ירדו במידה ניכרת ויחדור לאזורנו אוויר קריר ולח. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון, בערים ובמזרח. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים. צפוי אובך, בעיקר בדרום. משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. מחר עוד התקררות ניכרת. גשם ירד מדי פעם בפעם בצפון. הרוחות הערות יוסיפו לנשב. אורחי החדשות.
10: חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בלבנון מדווחים על הרוג בתקיפת כתב"ם ישראלי לעבר אופנוע בכפר חריס שבדרום המדינה, כך מסרק השבנו שמעון מיג'אן. הבוקר שיגר חיזבאללה כמה רקטות אל אזור אביבים, איש לא נפגע, לפחות אחת הרקטות יורתה. ביטול ההילולה במירון, רבה של העיר צפת שמואל אליהו אמר לאסתי פרז כי גם אם הטקס בציון הרשב"י יהיה מצומצם וסמלי, רוח ההילולה תשרה על החוגגים בכל רחבי הארץ.
4: ההילולה לא מתבטלת, היא לא תהיה במירון, היא תהיה במקומות אחרים, רבי שמעון נמצא בכל מקום, העוף לא נמצא בכל מקום, השמחה תהיה בכל מקום, לא במירון, כי כמו שאת אומרת, אנחנו בהחלט מקבלים, מבינים שחמירה סכנת מיסורה, סכנה יותר חמורה מיסור, אנחנו לא מסכנים חיים של אדם אחד, כך ההלכה אומרת לגבי הלכות הרבה יותר כבדות וחשובות, ודאי כלפי ההילולה הזאת.
3: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אף שהוחלט לבטל את ההילולה הנרחבת במירון בהנחיית פיקוד העורף, מתגבש מתווה שמחר יהיו 3 הדלקות בלבד בהשתתפות 200 בני אדם בכל אחת מהן. הסתיים בלא החלטה הדיון בבגץ בעתירות הדורשות לחייב את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי שופטי ההרכב ביקשו מלוין למסור לוח זמנים לכינוס הוועדה לדון במינוי שופטים לבתי המשפט המחוזיים. יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מהציונות הדתית תקף בחריפות את שופטי בגץ.
5: חוק יסוד קבע במפורש שיושב ראש הוועדה, שר המשפטים, מה בגץ רוצה לעשות? הוא אומר, לי יש 3 אצבעות בוועדה. אני רוצה גם את סמכות היום לקחת אליי. לו אני שר המשפטים, אני לא שולח אף נציג לדיון הזה. אני אומר, חברים, אני עם שודדים ובריונים, לא מנהל שיח.
6: למי קראת שודדים ובריונים? לשופטי בית המשפט העליון?
5: לשופטי בית המשפט העליון.
6: לא הגזמת, שמחה רוטמן.
5: לא, אפילו לא קצת. שמנסים לשתות סמכות שניתנה בחוק יסוד לשר המשפטים.
3: חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. חברת הכנסת אורית פרקש הכהן שהצטרפה למפלגת ישר אמרה בתגובה כי הסכנה של התאמרות השלטון באזרחים אינה נשקפת מבגץ אלא מרוטמן ומחבריו החותרים לצבור כוח כמו ויקטור אורבן בהונגריה באמצעות החקיקה שהם מקדמים.
7: בבית משפט מחוזי בחיפה חסרים 6 שופטים, בבית המשפט המחוזי בבאר שבע חסרים 7 שופטים, אין נשיא. שר המשפטים עצמו מודה שיש בעיה עם בית משפט לתעבורה, למשפחה, לנוער. מה זה רפורמה משפטית? מה היא הייתה אמורה להיות? קודם כל בואו נשפר את השירות לאזרח. קודם כל שאנשים לא יספקו, שלא יהיה להם עינוי דין, לא למנות שופטים ולרסק מערכת. זה הוא חושב שזה בסדר? מה הם חושבים, שאנחנו מטומטמים?
3: רצח אימנו זלקה ביום העצמאות. בית המשפט השלום בפתח תקווה דן כעת בערכת מעצרם של 3 הנערים שנעצרו בסוף השבוע. בשל היותם קטינים הדיון מתנהל בדלתיים סגורות. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי עד כה 16 חשודים נעצרו בפרשה. הממשלה אישרה את מינויה של יוליה שמלוב ברקוביץ' ליושבת ראש מועצת הכבלים והלוויין. בעבר שימשה שמלוב ברקוביץ' יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו. שר התקשורת קרי שיזם את מינויה אומר כמשימתה פשוטה, הפחתת רגולציה ופעילות לאור חוק השידורים שיעבור בקרוב בעזרת השם.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
8: אני לא יכול לחכות יותר.
2: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
9: התחזית בחסות
10: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: והתחזית, גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון, בערים ובמזרח. ינשבו רוחות חזקות ברוב האזורים, צפוי אובך בעיקר בדרום. משעות הערב ייתכן שלג בחרמון.
8: התחזית בחסות?
11: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: אורחי החדשות יותר...
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים יקרים ויקרות שלנו, כמו תמיד בימי רביעי, אנחנו איתכם עם הסיפורים המדהימים והמיוחדים שלנו. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום, היום, היום, אני מקווה שאתם מכוונים על רדיו סער, כן, כל אפליקציה ישראלית ועולמית, בבקשה תיכנסו, תחפשו, אנחנו שם. אני חושבת שהרעיון הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, ולמה? היום אנחנו מראיינים את אבישג טביב, אני יודעת שיש שם נוסף, טביב?
1: טביב אבגר.
0: אוקיי, היא מנהלת את, אבישג מנהלת את הבית הגאה בבאר שבע, והיא ובת זוגה הן משפחה, יש להם ילדה, נכון? ו... תראה, אבישג ובת זוגה הן משפחה, ומשפחה של אהבה, של בחירה, של אומץ לדעתי, וגם יזמיות שהקימו עגלת קפה בעיר באר שבע, בלב המרחב הציבורי. בשיח פתוח, וכן אנחנו נדבר על זוגיות ומשפחה גאה, אנחנו נדבר על תפיסות חברתיות כלפי להט"ב בפריפריה, כי אני יודעת שאת לוחמת. אנחנו נדבר על הורות, תגובות מהסביבה, ואיך מתמודדים על יזמות נשית גאה במרחב העירוני, ומה קורה כשאבא פוגשת מציאות בלי פילטרים. אני יודעת שזה לא תמיד פשוט, אני יודעת שיש הרבה מאמורות, אבל אני גם מכירה אותך, ואני עוקבת אחרי פועלך, ואני מאזינה לך, ואני יודעת שאת לוחמת גם בוועדות הכנסת, ואתם יודעים מה? תשפטו אתם. שלום אבישג.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה.
0: קודם כל, אני מאוד מאוד שמחה שאת איתנו כאן, ותקשיבי, אני הזמנתי אותך, כי א', אנחנו חברות בוועדה לשוויון מגדרי בעיריית באר שבע, ושם אני שומעת אותך, ואת מדברת, את עשויה ללא חת. לפעמים, את יודעת, יש כאלה שגם שם, לא כל כך... אומרים את מה שהן אומרות, את מה שהן בעצם חושבות. אני לא חושבת שתמיד מפחד, כי זאת ועדה מאוד ידידותית, אבל, ואת מעיזה, את אומרת את הדברים שלך, את, אני הגעתי בפעם האחרונה, ונקלטתי לסיטואציה שבה את בעצם מעירה, כי התעלמו מדבר מסוים שקרה לך, אבל זה בהמשך, אני קודם כל רוצה, באמת שתגידי לי אבישק, לפני כל הטייטלים, מי את, ואיך התחיל המסע שלך, ושל, בכלל, של בת זוגך, משפחה, ילדה.
1: אז נראה לי ש... נראה לי שדבר הראשון שחשוב לי להגיד זה שאני באר שבעית גם, ושאני גרה בבאר שבע, ושנולדתי שם, ולעולם לא עזבתי את העיר, יצאתי רק, הפעמים היחידות שיצאתי מלגור באזור זה בשנת שירות, וכל השאר, תמיד הייתי בעיר. ורותם אשתי ואני הכרנו באוניברסיטת בן גוריון, כמובן בלימודי מגדר, היא במקור מגבעתיים, אבל היא היום אוהבת בעיר אפילו לפעמים יותר ממני.
0: כן?
1: כן. אז אנחנו כבר ביחד עשור.
0: אני חושבת שהדרום מבחינה אנושית הוא קצת יותר חם מאזורים אחרים. תראי, לא, זה... תקני אותי, דייקי אותי מבחינתכם.
1: אם יש לך כוח, נתחיל מההתחלה. את מוכנה?
0: כן, ועוד
1: אז
0: איך.
1: קודם כל, מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, ידעתי שאני משתייכת לקהילה הגיעה. לא ידעתי להגיד את זה, לא ידעתי שיש קהילה
0: מה
1: הגיעה.
0: מה זה מגיל צעיר? באיזה גיל?
1: 11.
0: מאוד מאוד 11 צעיר.
1: 11 כבר ידעתי שבלב שלי, האהבה הרומנטית שיש בגילאים האלה, היא גם מופנית לבנות מהכיתה, מהשכבה, לחברות טובות. ושאני לא במשחק הזה של הבנים. אבל גם ידעתי שלא כדאי שידעו. ככה. בחיים לא אמרו כלום.
0: אינטואיציה של ילדה בת 11.
1: כן. הדבר היחידי ש... שידעתי, זה על מצעדי הגאווה בתל אביב, וזה כי הם עשו הרבה כותרות. אז לפחות פעם בשנה, היית שומעת על זה שיש את הקהילה, וגם היית שומעת את ההערות על השולחן 60, מה שנקרא. וידעתי שזה לא חיובי. אבל זה ריגש אותי. כאילו זה היה מין איזה, כאילו מין נקודות אור כאלה, לדעת שאת לא היחידה בעולם. ובהמשך שגדלתי ועוד הסתובבנו קצת, היה קטע כזה מבאר שבע לנסוע לתל אביב ולהסתובב בנחלת בנימין, אז היה שם המדרגות של מה שהיה המרכז הראשון של האגודה, בעצם המבנה הראשון, והיה צבעי גאווה על המדרגות. אז כאילו אני זוכרת שהצצתי, אבל לא עליתי. צצתי כאילו, ראיתי את הצבעי גאווה. ותמיד בעצם התחושה כבאר שבעית כאילו הייתה שאנחנו לא שייכות למרחב הזה. כאילו שהאנשים שלי הם בתל אביב. ולשם כיוונתי כל חיי, כי תמיד חשבתי 18 ויום, אני לא פה, די, תספגו אותי עד 18 ויום. אבל כשהתקדמו החיים, לא הצלחתי לקבל את ההחלטה הזאת של לעזוב את העיר, והיום בגיל שאני עוד רגע 39.
0: למה? כי ההורים שלך בעצם גרים בבאר שבע, ומה, לא רצית שהם ידעו, או...
1: קודם כל, הם ידעו כבר מגיל 14, אמא שלי, אני תמיד אומרת שעודי...
0: אמרת להם, או שהם ניחשו?
1: אני אומרת ששלפו אותי מהארון. קלטה שמשהו לא בסדר, והיא שלפה אותי, אבל לא בקטע חיובי.
0: אוקיי.
1: בקטע מאוד מאוד קשה, והיה להם, לאימא שלי היה מאוד מאוד קשה. אני גם, את יודעת, גם בגלגול חיים שאנחנו נמצאות היום, ואני גרה מאחוריה, כן? זה איפה שאני ואימא שלי היום. אני מבינה היום שזה היה המון פחד. בדיוק בגלל המרחב הבאר שבעי.
0: כי... אני חושבת שזה פחד דווקא מהסיבות, דווקא מבחינה חברתית להורים שלך, כן, בעיקר.
1: נכון, זה מה שאני אומרת, בגלל שכאילו, העיר לא עזה להגיד את המילים, לסבית, הומו, קהילה גאה, אז איך אמא שלי כאילו תרצה שהילדה שלה תהיה כזאת? מבחינתה זה היה סוף העולם.
0: אבא לא... שלך, איך אבא שלך הגיב?
1: אבא שלי לא הגיב בקיצוניות, אבל הוא גם לא יכול לתמוך בי כשהייתה כזאת התנגדות. הוא כל הזמן ביקש ממני להפסיק כאילו להקשות עליה. זה הייתה הבקשה שלו. ואני מבינה אותם היום, ואני חושבת, ותחשבי שבגיל 14, כאילו נשלפת מהארון, לבית לא מקבל, ואת מבינה שבסוף לא משנה מה יגידו לך, זו כן את, הדבר הזה, המבוגר האחראי עכשיו, אומר לך שאת לא צריכה להיות מה שאת יודעת שזה מה שיש. וזה משהו שמשנה את התפיסת חיים מפה והלאה. כי את אומרת, אוקיי, יש לי פה איזושהי הקשבה פנימית שאני צריכה לעשות, על אף שהחברה שסביבי והבית שלי, הם לא מכוונים אותי לשם. זה אומר שמשהו בהקשבה הפנימית שלי נכון. ואפילו כאילו היה את הרגע שאמא שלי לקחה אותי לפסיכולוגית.
0: זה המקבילה של טיפולי המרה בחברה החרדית.
1: והפסיכולוגית, אחרי שנפגשנו פעם אחת ביחד, ואז באתי פעם אחת לבד, אמרה לי, את בסדר גמור, אמא שלך צריכה עזרה. עם זה שהיא מביאה אותך לפה, זה מה שיעזור לה, אז בואו ביחד.
0: יפה.
1: וזה היה כאילו מין פעם כזה ראשונה שקיבלתי כזה, את בסדר. אבל גם אני בפנים בלב שלי, ידעתי שאני בסדר, ואף פעם לא ניסיתי לדחוק את עצמי להיות עם גברים, או עם בנים בגילאים האלה, כאילו זה לא באמת, זה ילדים. ואני חושבת שזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום. לדעת שאני צריכה להיות קשובה לעצמי, ולדעת שהדרך שלי נכונה לי, וכל עוד אני לא פוגעת באף בן אדם אחר, וכל עוד, כאילו, כל עוד אני הולכת בטוב בעולם, זה מה שאני מודדת עצמי בו. ואם יש משהו שהוא לא נכון בעיניי, אז אני לא יכולה לעצור, ואני לא יכולה להיות בשקט.
0: זאת אומרת שבכל זאת יש לך תפיסה עצמאית משלך, תוך התחשבות, כן, לפחות בהתחלה, כמה אפשר, תוך התחשבות, ועד שבעצם ההורים שלך מקבלים אותך כמו שאת, ואז מה קורה לך כשאת בעצם, כן, את יוצאת מהארון, איכשהו, אני אומרת, יש השלמה של המשפחה, נכון? הם מבינים שהתפיסה שלך היא אחרת,
1: קודם כל, כי לא השתניתי, לא הבאתי שום פתרון אחר לשולחן. וזה לא שזה היה עניין של שנה, שנתיים. אמא שלי בגיל 14 כבר ידע שיש לי חברה, היא בגיל 24 פעם ראשונה פגשה בת זוג שלי, עשור אחר כך. וגם בחתונה שלנו זה... את ראית שהיא צריכה לעבור שם איזשהו תהליך, אבל שם...
0: איפה התחתנתם, בבאר שבע?
1: לא.
0: אגב, התחתנו... את יודעת, זה מדהים. כל הזוגות מהקהילה הלהט"בית, הם בורחים ומתחתנים באזור המרכז. כי באזור הדרום עדיין... אני חושבת שהנאורות מתחזה, סליחה. אני חושבת שעדיין לא מקבלים את זה עד הסוף.
1: אני אספר לך שתי דברים. אחד, חיפשנו מקום באמצע, כי המשפחה של אשתי היא מהמרכז וצפונה. אז חיפשנו מקום שנוח לשתי המשפחות להגיע. וכן הסתכלנו, רצינו לבוא לראות מקום ליד קריית גת. וכשאמרתי לו בדרך שאנחנו באות היום וזה, ושאנחנו זוג נשים, כאילו מתישהו, אחרי שהוא קבע איתי, הוא הבין שאנחנו זוג נשים, ואז הוא אמר לי, אני לא עושה אצלי חתונות כאלה. אני מחתן פה רק כדעת משה וישראל.
0: אני די עמומה, אבל מצד אחד ומצד שני, אני אומרת, תקשיבי, יש גם תפיסות דתיות שמאוד קשה לגשר עליהן. ואם אתם והם היו, אני חושבת שמקבלים, גם החברה החרדית, גם הדתיים מקבלים, אבל הם רק לא רוצים, לא בבית ספרנו. אומרת, אין להם בעיה.
1: אני אומרת, לא עלינו. לא עלינו.
0: את זה אני אומרת בהרצאות שלי, כשאני מספרת שאני אימא לשני ילדים שהם לא רואים וזה, וואו, וואו, וואו, וואו, ואחרי אגב, וואי, תודה לאל שזה לא אנחנו. זה בדיוק מה שאת אומרת. את יודעת מה, אני לא יכולה להתעלם, ולא לעשות את ההקבלות, את ההשוואות האלה.
1: כן, שברגע שאת לא לפי הנורמליות, מה שהנורמליות מחליטה שזה נורמל, כן? אז, אז ישר זה, אני גם לא אגיד, אני גם לא, קודם כל זה לא חוקי שתדעי לך, הסיפור הזה עם, עם האולם, והיה רגע שחשבתי לדבע אותו, ואז התחילה הקורונה, ואמרתי, מה אני צריכה עכשיו לבוא לבן אדם בתקופה הזו, יאללה, שילך, שהוא יהיה עם המזל שלו, ואני עם המזל שלי. אבל זה לא רק זה, זה כאילו, זה לא עניין דתי. זה לא עניין דתי, התפיסה הזו שהדתיים הם ככה ואנחנו ככה, קודם כל אני מסורתית, ואנחנו הקהילה הגיעה, אנחנו גם דתיים וגם חרדים, אנחנו הכל מהכל, אנחנו בכל מקום, ולבוא היום ולדיין להציג את זה כאמונה אל מול נטייה מינית, זה לתת לגיטימציה לאנשים הומופובים שמשתמשים באלוהים כדי להיות הומופובים, ואני לא מאמינה שאלוהים לא ברא אותי כרצונו. ואני מודה על מה שנולדתי, ואני מודה על הבריאה כל יום מחדש, ועל מי שאני. וזה בעיניי האמונה הגדולה, מה אני צריכה להתעסק בו? אז אם אני מתעסקת בלסנוע אנשים אחרים, אז אני גם אקרא לזה עם כל מיני שמות ואידיאולוגיות שלי, אבל זה עדיין יהיה, הסיבה היא זה שאני שונאת בן אדם, ואני מלבישה על זה אידיאולוגיה. אז אני תדעי לך שאנחנו בחודשיים האחרונים, החזרנו למחייה בבית הגאה, את הבית מדרש הגאה שלנו.
0: את מה החזרתם?
1: בית מדרש גאה.
0: Oh.
1: שיש אצלנו אנשים פלורליסטים, היה אצלנו את הרב שרלו, והייתה אצלנו את הרבנית לאה שגדיאל.
0: הרב שרלו היה אצלכם?
1: כן. והרבנית לאה שגדיאל, ואנשים בגיעים ומשתפים, ושאנחנו קוראים קטעים, כי אנחנו חלק מהסיפור הזה. אני לא מוכנה לוותר על החלק שלי בדת. זה לא נגמר כי יש רבנים דתיים הומופובים.
0: ואיך הרב שרלו בעצם, אם הוא מגיע לכם, איך אתם משווקים את זה, איך הוא משווק את זה שהוא בעצם מגיע לכם? זאת אומרת, השיח שהוא צריך לשווק הוא של קירוב לבבות ולא פירוד. זה קורה אצלו, לא אצלכם בבית הגאה, אלא ברגע שהוא חוזר מההרצאה או מבית המדרש.
1: כן, בטח, בטח. הוא גם מאוד זמין לעמותה שנקראת חברותה. זה עמותה של גברים דתיים. וגם היום, יש היום את הסיפור של... של 57 או 70 ומשהו, רבנים שחתמו על הצהרה שאומרת להפסיק את טיפולי ההמרה.
0: כן, זה אבל לאחרונה.
1: נכון.
0: נכון, זה רק לאחרונה, כן. אני יודעת את זה. הם גם הגיעו למסקנה שטיפולי ההמרה גרמו נזק נפשי, השאירו את מי שהם רצו להחליף את מיניותו, או כל הגדרה אחרת, וזה לא צלח.
1: תקשיבי, מה זה עושה אותנו יותר טובים מאלוהים? שתגיע לפה בריאה ואנחנו נחליט איך להנדס אותה ואיזה טיפולים נעשה לה.
0: אני חושבת שזה תפיסות שמרניות דתיות שהם תלויי אדם. זאת אומרת, אני לא חושבת שבדת יש את התפיסה הנוקשה מאוד. אני חושבת שיש רבנים שהם מאוד נוקשים ויש כאלה שהם מאוד מכילים כמו הרב שרלו.
1: כן.
0: ואת לפעמים שואלת למה זה כן וזה לא כן. אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי גם בתוך הרבנות.
1: אז זה מה שאני חושבת, אני חושבת שאם בן אדם בוחר להשתמש בסטטוס שלו כרב, לפנות כנגד קהילה אחרת, זה לא בשם הדת. זה בשם הפרסונל, ומי שהוא, ותפיסות עולמו. ואני לא חושבת שזה תפיסות אלוהיות.
0: תראי, אני יודעת, לפחות בצעירותי, ככה כשעוד למדנו תנך, אז דיברו על דוד ויונתן שהיו הומואים. אני מקווה שאני מדייקת בשמות, ושאף איזה רב לא ייפול עליי, אם זיכרוני
1: לא מתכני. לא, כי יש שם הציטוט שהוא אומר, טובה לי אהבתך מאהבת נשים.
0: יופי, אז אני חשבתי לרגע שאולי זיכרוני תעמם, ואת מחזקת. ויש את זה, זה קיים, אני חושבת שזה היה קיים גם בתקופות אחרות, פשוט לא דיברו על זה. אבל את יודעת מה, אני רוצה לשאול אותך, ממתי את בעצם מנהלת את הבית הגאה, ומה זה עבורך, מה זה עושה לך לנהל את הבית הגאה בבאר שבע? מה זה עושה למשפחה? אני לא מדברת על משפחה אישית, מדברת על משפחה מורחבת, ההורים, אחים, אחיות, דודים, לא יודעת.
1: קודם כל אני אגיד שאני תמיד אומרת, אני עכשיו בפברואר אציין שנה בתפקיד, ותמיד אני אומרת שהייתי 14 שנים בהתנדבות בקהילה הגאה, וזו השנה הראשונה שלי בשכר. ובעצם מה שקרה זה שבגיל, עשיתי טיול אחרי צבא, נסעתי לאוסטרליה, וכשחזרתי לארץ, אז זה היה 2010.
0: אוסטרליה, עושים טיול ג'יפים, אופנועים, מה נסעת לאוסטרליה?
1: נסעתי לאוסטרליה, הייתי שם 9 חודשים, כדי לדעת מה זה גן עדן, גן עדן ולזכור לאן אני רוצה לשוף.
0: כן.
1: לא לקבל גם את מה שמוכרים לי פה כחיים נורמליים, כן? כן, כן. בהקשר למה זה נורמלי.
0: לא, את גם אקטיביסטית, תכף אנחנו נגיע לזה.
1: נחתתי בבאר שבע, בשבוע שבו היה את האירוע הגאווה הראשון. ככה ראיתי פרסום.
0: מי יזם את השבוע הראשון של הגאווה בבאר שבע?
1: היה לנו שלוחה, לפני הבית הגאה, העמותה שהיא עצמאית שלנו, היה לנו שלוחה של האגודה בבאר שבע, שהקים ברק אתר, והוא גם הנחה שם קבוצה שנקראת סגול, ושם בחבורה הזו קמו האקטיביסטים הראשונים שפנו לעיריית באר שבע, והוציאו את כמה שקלים לייצר את האירוע הגאווה הראשון, שקורין עלה לאגב הופיע בו.
0: היא גם שייכת לקהילה הלהט"בית.
1: בטח.
0: כן. זכרה לברכה, זמרת מדהימה. מדהימה. אנחנו פגשנו אותה בבליך, ברמת גן, כן.
1: אישה מדהימה, באמת. כן. גם הייתה המון מקום בשבילנו, כאילו.
0: איך בעצם בעיריית באר שבע מקבלים את זה? אני יודעת שרוביק, מרגע שאני זוכרת את עצמי, רוביק ראש עיר. איך מקבלים בעצם בעיריית? ואני יודעת שהוא גם סבלן והוא אוהד ואין לו בעיה עם שום דבר. את מחייכת? אני מקווה שאני לא טועה. ואני יודעת שבאר שבע בעצם, לפחות בעירייה, מקבל ההחלטות, רוביק דניאל, הוא תומך, הוא סבלן, הוא מקבל דעות אחרות ושונות, הוא מכיל. איך זה מתבטא מבחינה תקציבית, מבחינת תפיסות?
1: אז אני אגיד שמאז אותה שנה ב-2010, כאילו התחלנו לבקש תקציבים קטנים לאירועי הגאווה, ובאיזשהו שלב נסגר בבאר שבע הסניף הדרומי של האגודה, ואנחנו הכנו כפעילים להקים את בית גאה בבאר שבע, את העמותה עצמה. ובעצם הוצאנו כסף מהכיס, ממש, והזכרנו את אותו מבנה, אותו באמת מבנה זנוח ממש, שהיינו בו בתחילת דרכנו.
0: אתם עכשיו בעיר העתיקה, נכון?
1: אז עכשיו אנחנו בעיר העתיקה. אז היום אנחנו בנקודה מול עיריית באר שבע, שהם הבית שלנו במימון מלא שלהם, שזה מדהים.
0: ויש לנו צריך תקציב, להרים לרוביק.
1: בטח. וגם צריך להגיד שיש לנו תקציב לאירועי הגאווה קבוע, כחלק מאירועים עירוניים, כאילו למצד עצמו, לאירוע המרכזי. אבל גם לא השגנו את זה בקלות. אני אגיד שכאילו, הרגע הזה שהגענו לקבלת בית, וזה אחרי שב-2016 עשינו מחאה שהביאה בין 6,000 ל-7,000 איש לרחבת העירייה. וזעקנו, אמרנו, די. די להיות נחמד אלינו, אבל לא לתקצב את זה. די להיות חבר שלנו, אבל לא שותף.
0: זאת אומרת שעם נחמדות לא הולכים למכולת, אי אפשר לשלם את כל מה שמסביב, ואי אפשר להתקדם, ואי אפשר לעשות שום דבר.
1: נכון, וגם היום יש לי תלונות, ואני אגיד, אני כבר שנה בתפקיד, עוד לא נפגשתי איתו, פנים מול פנים. נפגשתי עם כל מיני מטעמו, שכל מיני דברים שהעליתי לא טופלו, ולא הצליחו להגיע לפתרון. אני נמצאת היום בגיוס משאבים לבית הגאה. ממש, חירומי. כי בעקבות המלחמה איבדנו פילנטרופים, ובעקבות המלחמה נסגרו עמותות שתמכו בנו, ובעקבות המלחמה אף אחד לא היה זמין להתייחס לקהילה הגאה בבאר שבע. נכון. אבל אני בסוף, התפקיד שלי הוא, לא, הוא גם באר שבע ועוד. באר שבע היא בירת, היא בירת הנגב, היא עיר המטרופולין. אז היום בית גאה באר שבע, צריך להגיד, בית גאה באר שבע, המרכז הגאה של הנגב, אין כמוני. מקריית גת דרומה, אין עמותה אחת שיהודה הוא, היא הקהילה הגאה.
0: אז למה אתם לא משנים בעצם את השם שלו? את יודעת שלשמות, ואת יודעת כשאת מדברת, יש לזה משמעות. הבית הגאה של הנגב.
1: אבל כי
0: אני יודעת הבית הגאה, אם את אומרת הבית הגאה של הנגב, את יכולה אולי להביא עוד.
1: אז היום אנחנו ממצבים את זה, שיבינו אותנו, שבעצם הבית הגאה בבאר שבע, הוא המרכז הגאה של הנגב. קשה לנו לוותר על המילה הבית גאה בבאר שבע, כי יש בנו המון שייכות לעיר. ויש משמעות לעיר באר שבע. אני חושבת שהעיר באר שבע צריכה להבין את המשמעות של עצמה. היא צריכה להיות האור הזה בכל הנגב. כי בדימונה יהיו איקס מועט מהקהילה, ובקיבוצים פה באזור יהיו איקס מהקהילה. אבל כשהם יבואו אליי, הם יהיו חלק מכלל גדול יותר. וזה באמת מה שקורה. יש לנו קבוצות, יש לנו מעל 7 קבוצות שונות שנפגשות בבית. דוברי רוסית, דוברי אנגלית, יש לנו קבוצות טרנס, יש לנו קבוצות של איגי בוגרת. באמת, יש לנו המון המון המון כאילו תכנים שאנשים מגיעים מירוחם, מאשכול, מכל מקום. אז באר שבע, היא צריכה להיות העיר בירה של האנשי מדבר. כאילו, וזה גם מחזיר אותי לתחושה הזו שלי, שבסוף אני מודה לעצמי שלא עזבתי את העיר. כי אני לא בת אדם של 03 וגוש דן. אני אוהבת את באר שבע. אני אוהבת את הקצב חיים. אני אוהבת את הבתים הישנים שאני גרה בהם. אני אוהבת את אמא שלי וסבתא שלי שאני צמודה אליהן. וכאילו, אני חיה בתוך החמולה שלי. זאת מי שאני. לבוא ולהיות זאתי שהייתה עוזבת את באר שבע בגיל 18, 19, 20, וחיה את החיים הלסביים שלה בתל אביב, ותופסת איזה סנוביות כאילו על הדרום, כי אני יותר מתקדמת, זה לא מה שהייתי מאחלת לעצמי. ובגלל זה המאבק שלי הוא לבוא ולהגיד היום, לא רק שבאר שבע, באר שבע צריכה לקחת אחריות על כל המרחב, ובאר שבע צריכה לייצר את העיר הפלורליסטית בנגב. והמאפשרת, והמקום שאליו אפשר לברוח.
0: אבל את יודעת, אני חושבת שזה, כל מה שאת אומרת, קוראים אור וגידים. אלה תהליכים שלוקח להם הרבה מאוד זמן. מכיוון שעם כל הכבוד לכל התפיסה, לכל התפיסות החברתיות, עדיין מאוד קשה לקבל אחר טיפה, שונה טיפה, שהוא יוצא מהכלל, ועל התאבים, וכל מיני, אני לא מדברת רק על התאבים, אני מדברת בגלל...
1: אבל השאלה אם העיר עובדת בזה.
0: מה?
1: השאלה אם העיר עובדת בזה. האם אנחנו שמים לעצמנו למטרה להפוך את העיר באר שבע לעיר פלורליסטית ומקבלת, וזה עדיין לא מוריד ממנה.
0: אתם צריכים חבר עירייה גאה. אתם חייבים לחשוב על זה בבחירות הבאות, להכניס חבר גאה שיעמוד. עירייה, למה? אתם עירייה, מועצה זה. גם אצלנו זה כבר עירייה.
1: לא, זה נקרא חבר מועצה אצלנו. יש לנו חברי מועצה היום מרשימה שאני רצתי בה.
0: חבר מועצת עיר, נכון.
1: אני רצתי ברשימה שנקראת חוזה חדש לבאר שבעים. רצנו כרשימה ליברלית צעירה. וקיבלנו שני מנדטים מהשטח. לא באנו עם מפלגות, לא כלום. אני הייתי מספר 3. שסבבה, אז היום, אז כמובן שהם זמינים לי, אבל זה לא מספיק. אני היום רוצה לשאול למה אף אחד מהקהילה הגאה לא נמצא בשום עמדת מפתח בעירייה.
0: אני אגיד לך, אני חושבת שרוביק עשה דבר מאוד נחמד, הוא עשה נשים, גברים, בשיטת הריצ'רד, שאת יודעת, ברשימה שלו. אני חושבת שהיה לכם מקום ברשימה הזו שלו. אני מניחה שאם הייתם פונים אליו,
1: פניתי.
0: אוקיי,
1: לא הוכנסתי. הודעתי למי שהיו, אמרתי, תקשיבו, אני הולכת לרוץ ברשימה עצמאית. יש לך הזדמנות אחרונה להכניס אותי לרשימה שלך.
0: טוב, אתם כוח לדעתי. בפעם הבאה אל תוותרי על המקום הראשון או השני, כשאתם עושים את הדבר הזה, כי אני חושבת שיש לך מה לתת, ואת מאוד משפיעה. את אקטיביסטית, ואת מאוד מאוד, אבל קיבלתם שניים.
1: הייתי מקום שני, שהיינו באר שבעים, ואז החלטנו להתחבר עם עוד רשימה שהייתה דומה לנו, אז נהייתי מקום שלישי.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אבל, אגב, זה למה אני יושבת בוועדה לשוויון מגדרי, אני יושבת מטעם הרשימה שלי.
0: יפה.
1: כן.
0: יפה. תגידי לי, אנחנו מדברים על הוועדה לשוויון מגדרי, אבל מה אנחנו בעצם, מה את מצפה מהוועדה הזו? את, אבישג, חברה בקהילה הלהט"בית, מנהלת הבית הגאה, ויש לך עוד כובע, יש לך עוד טייטל, מה את עושה במסלן?
1: אני מנחת חינוך, פרילנסרית.
0: לא, מולטי טלנט.
1: ויזמית, פותחת עגלת קפה.
0: כן, כן, כן. את יודעת מה, את יודעת מה, אני אעבור אותך הלאה. בעינייך, איך נראית משפחה? מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? איך הורים מהסביבה מגיבים?
1: זה מזכיר לי ששאלת
0: אותי. יש שאלות שחוזרות על עצמם, את יודעת שיחזרו על עצמם. גם אני שואל אותך בתחילת הרעיון, את השאלה הזאת, אני בסוף הגיע אליה גם בסוף, לקראת סוף הרעיון, מכיוון ש... כל פעם כשאני שאל אותך, אתה ענית תשובה, ואת תוסיפי לרובד נוסף. זה לא יהיה חד משמעית.
1: לא, לא, נזכרתי ששאלת אותי מקודם איך הניהול של הבית משפיע על המשפחה המורחבת שלי.
0: כן.
1: אז דווקא מה שמאוד יפה, וזכיתי מאוד להיות בנקודה הזו בחיים שלי, שההורים שלי כל כך גאים
0: על,
1: על התפקיד, והם כל הזמן שואלים אותי דברים, ואמא שלי מציעה לי רעיונות לתכנים, והיא שואלת אותי אם יש קבוצת הורים, אז אני אומרת לה שעוד לא, אז היא אומרת לי, זה חשוב מאוד.
0: איזה מתוקה, את רואה? זה רק לנצח את הפוביה החברתית, האיומה הזאת שאנחנו, אני לא מבינה למה היא מתקיימת בכלל במרחב החברתי.
1: את יודעת, והתעקשות. אני שואלת את עצמי, איפה הייתי, איפה היה הקשר שלנו אם לא הייתי נשארת בעיר? יכולתי להיות הילדה המנותקת הזאת שגרה בתל אביב, ולא מחוברת למשפחה שלה.
0: לא, לא, אבל אני, אבישג, אני ככה, את יודעת, ברוב הישיבות ככה שאת מגיעה וזה, אני די, די שמה לב מה לעשות עיתונאית, את יודעת, יושבת מהצד ודי שמה לב לכל ה... ואני שמתי לב שיש לך, קודם כל, את ורבלית... את רק מצטנעת פה שאת מתרגשת רדיו, אבל את מאוד מאוד ורבלית, ואת נקודתית, את מאוד עניינית, זה דברים שצריך, את יודעת, אקטיביסטית על מלא, ואת מביאה את עצמך, ואת עומדת על שלך, ולא אכפת לך מה קורה שם, גם לפעמים בקס, אני גם ראיתי את הסרטון עם אלמוג כהן. כן.
1: אז, כן, כעסתי שם.
0: כן, ראיתי, ודווקא אלמוג כהן בעיניי הוא אחלה, אבל נניח לזה, זה שלכם.
1: לא, היה שם סצנה מאוד אלימה, בגלל
0: כן,
1: זה כעסתי.
0: כן, אני לא ראיתי את הסצנה האלימה, ראיתי רק את הכעס שלך.
1: הוא בעצם קרא לפעילים שלו להגיע לכנס של הדמוקרטים שהיה בבאר שבע, והם חיכו לנו בחוץ, והם חסמו רכבים, הם דחפו נשים מבוגרות, דחפו, ירקו, אמרו שאנחנו שמאלנים בוגדים. והוא למעלה, אחרי שעברתי את כל המסכת כניסה וסגרו כניסות, הפך את כל הסיטואציה לאירוע אלים, כי הוא החליט שלא יהיה כנס דמוקרטים בבאר שבע. וכשעליתי למעלה, אז הוא ממשיך לצעוק בכניסה לכנס.
0: אבל אני חושבת שהיה רגע אחד ששמעתי אותך, אני לא צריך לשמוע בבירור מה אמרת לו, אבל בזה סיימת את העניין, זאת אומרת, ואחר כך הלכת, והוא כבר לא המשיך, הוא גם... אבל בסדר, נעזוב את אלמוג כהן, זה סיפור אחר.
1: אני אגיד לך אגב שדיברנו בטלפון, אלמוג ואני אחר כך.
0: הוא איש מאוד נחמד.
1: אמרתי לו, אלמוג, זה לא מתאים פשוט. זה לא מתאים שאנשים מטעמך יתנהגו באלימות. וזאת לא תהיה, ואנחנו לא כאילו, והפרקטיקה הזו של האלימות וההפחדה, היא לא תעבוד לך. וחבל שלשם אתה הולך. אנחנו בני אדם, בוא נשב ביחד, אתה ואני בפאנל. אמרתי לו, אני מזמינה אותך לבוא אליי לבית הגה.
0: קרה?
1: לא, אבל הזמנתי. ואני גם רוצה להגיד, כאילו, אני לא מעוניינת להיות כנגד מישהו. זאת לא הגישה שלי אף פעם. אני כועסת כשלא בסדר. כשאלים, שזה פוגעני כלפי מישהו, שם אני אשים את ה... אבל איך שפעימות הלב שלי פועלות בעולם, זה להרבות טוב בעולם, זו שאיפת חיי.
0: אני שמעתי אותך באחת הוועדות בכנסת, ואני חייבת לומר שזה היה לעניין, וזה לא היה מתלהם, וזה היה מאוד מאוד ענייני, ואני פשוט הצלחתי להבין את כל מה שרצית בעצם, את כל המסר שרצית להעביר, בזכות הגישה, בזכות הדרך שבה דיברת שם בוועדה, אז קודם כל שפו. אבל מפה אני רוצה לקחת אותך למשפחה האישית שלך. משפחה גאה. תגידי לי, מה את רוצה שהציבור יבין על משפחות גאות? הורים בסביבה, איך הם מגיבים? יש שאלות שחוזרות על עצמם? איך מתמודדים כהורים עם תגובות? תשמעי, יש לכם ילדה, וזה מצריך יותר פתיחות בתוך הבית, ולדבר ולהסביר, כי בסוף ילדים קטנים הם עם שלו, שאומרים את מה שעל ליבם, בלי פילטרים.
1: כן, תראי, קודם כל זה... זה גם שאלה של איך אנחנו... הרגשנו בכל התהליכים הרפואיים, כי זה הריון רפואי.
0: כן, ברור.
1: אז אני אגיד שסורוקה והיחס שם תמיד, תמיד טוב מאוד, וזה היה נעים מאוד. כמובן של, כאילו, כל פעם כשהגענו לסיטואציות, היינו קצת במתח. כי את ברגישות, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, וכבר קרה לנו להגיע למערכות הרפואיות, ושישאלו כל מיני שאלות מוזרות. מה זה שאלה מוזרה?
0: תני לי שאלה מוזרה, כן.
1: אשתי הייתה בהיריון בזמן הקורונה. היינו בבידוד, קיבלנו פעם איזה בידוד ונשארנו, והיינו צריכות לעשות בדיקות. אנחנו גרות ממול הקופת חולים, גרנו ממול הקופת חולים אז, ובאנו, אני באתי כולי מסורבלת עם הלוק שלי, והיא הייתה כאילו עם הבטן, ובאנו עם מסכות, ולא רציתי שהיא תעמוד איפה שכולם מחכים, שתהיה בצד, עם כל הלחץ שהיה סביב הדבר הזה, והיריון. ובסוף כשהגיע תורנו, אז אמרתי רגע לאחות שבודקת, אמרתי לה, רגע, אני קוראת כאילו לאשתי, הלכתי, קראתי לה שתבוא, ואז מה, היא שאלה אותי, היא אומרת לי, זאת אמא שלך?
0: בכלל. אמרת
1: לה, מה? זאת אשתי? היא אומרת לי, מה? לא הבנתי, סליחה, לא הבנתי. ועד אנחנו קצת צוחקות על זה, כאילו כשאנחנו לא מבינים דברים אחרות, לא הבנתי, לא הבנתי. מהרגע הזה התחיל הסאגה של איזה 10 דקות, שכל מה שהיא מצליחה להגיד זה לא הבנתי, לא הבנתי. אין את זה אצלנו, סליחה, לא הבנתי. אז מה אתם? עכשיו, את יודעת, באתי לעשות בדיקת קורונה וללכת, אני מוצאת את עצמי כאילו בסיטואציה כזאת עם מביכה. אחר כך כשהילדה נולדה, הלכנו לרופאת ילדים פעם ראשונה, אז הרופאת ילדים אומרת לאשתי, אוקיי, את האמא ואת הסבתא?
0: וואלה.
1: אמרת לה, היה לך יותר קל לחשוב שאני אספתה? אני אספתה?
0: זה מצחיק.
1: מאשר שאני האמא השנייה של הילדה הזאת?
0: לא, אולי היא לא ידעה שאת האמא השנייה, כי היא לא הבינה את הסיטואציה.
1: אז תשאלי רגע, למה להניח?
0: אבל מפה ועד לסבתא?
1: סבתא.
0: בואי, את נראית כל כך צעירה.
1: זה היה עוד לפני 4.5 שנים.
0: אבל את יודעת מה, היא לא אשמה, היום הסבתות נראות, והן היום הרבה ממש צעירות.
1: אז בסדר, את יודעת, יש את המתח הזה, אבל באמת הכל בסך הכל עבר טוב. ובגנים, כשהגענו לשלב הגנים, אז אנחנו בוחרות אותם מאוד בקפידה. זה בדרך כלל גנים...
0: אבל עדיין צריך הסבר ראשוני, את יודעת.
1: נכון, אז הגנים שאנחנו מגיעות אליהם בדרך כלל כאלה נחמדים ויותר פלורליסטים, אבל גם שם, כאילו קרה לנו כשעמלי גדלה, עמלי רחל. עמלי רחל.
0: עמלי
1: רחל. זה השם של הילדה שלי. אז זה היה איזה שלב שהתחילה להגיד, איפה אבא?
0: אוקיי, כי זה מה שהיא שמעה בגן.
1: כי זה מה שהיא שמעה בגן.
0: וזה מה שהיא ראתה בגן.
1: וזה כל מה שיש מסביבה.
0: כן.
1: זה מה שיש. אז אני לא אוהבת, אני אף פעם לא אומרת לה, אין לך אבא. אני לא אוהבת להגיד אין. כי קודם כל אני חושבת שזה שיש תורם, יש שם בן אדם בקצה שקיבל את ההחלטה לתרום. תרומת זרע, שבזכותה יש לי ילדה.
0: היא ממש צעירה בכדי להבין את זה.
1: כן, את זה אני לא מסבירה לה, אבל כשהיא תגדל אני אשמח להגיד לה את זה. אז אני לא אומרת לה אין. אז אני אומרת, אנחנו לא משפחה של אבא ואמא, אנחנו משפחה של שתי אמהות. והיו רגעים ששאלתי אותה, היית רוצה שאני אהיה אבא? אמרה לי, לא, את אמא. אמרתי, אוקיי, אז לך יש שתי אמהות. אבל אז קלטנו שבעצם אין לה ייצוג. ודיברנו עם הגננת, וביקשנו ממנה שאנחנו נביא ספרים שיש בהם משפחות שונות ומגוונות.
0: של אמא ואמא או אבא ואבא.
1: וגם אמא לבד, וגם אבא לבד, כי יש שם גם הורים יחידנים. זה גם היה אגב בספרים שהבאנו.
0: כן, אבל אני חושבת שאמא לבד ואבא לבד, זה יותר קל להסביר את זה, מאשר להסביר אמא ואמא, אבא ואבא.
1: נכון, אבל כאילו אם את כבר מסבירה לילדים, שיש כל כך הרבה וריאציות.
0: אוקיי.
1: זה לא רק היא, יש המון וריאציות, יש אמא וסבתא. גם, כאילו, גם את זה יש היום.
0: כן.
1: אז, ובטח שמה שעובר עלינו במדינה שלנו, יש כל מיני, כאילו, סוגי משפחות היום, כן, הרבה שכול. אז היה לנו מאוד, פתאום הבנו שעלינו לעשות את המהלך הזה של להכניס תכנים חדשים לתוך הגן, והם היו בטובתנו, והם הקריאו סיפורים, ואנחנו נתנו תשובות.
0: איך הגיבו לזה ההורים?
1: בסדר גמור.
0: לזה אבל... שאתם מביאים את הסיפורים של משפחה שהיא אחרת
1: אבל
0: בעצם.
1: אבל את צריכה לדעת שלא שלחתי לגן רגיל. שלחתי לגן פרטי, שלחתי לגן שנקרא פעות טבע, שהוא קורפורטיב הורים, אבל זה מאוד מכוון. אני הולכת איפה שאני יודעת שיהיה לנו נעים. ובגלל זה גם המשכתי איתם לאן שהם המשיכו. כאילו בהתחלה רשמתי בשכונה שלנו, ושבוע לפני תחילת שנת הלימודים, מה שנקרא, נבלתי והמשכתי איתם. ביטלתי ורשמתי.
0: זאת אומרת, יש לך גם את הרגעים האלה שאת חוששת, שאולי יגיבו לא נכון ולא טוב, וזה לא יעשה טוב לבת המקסימה שלך.
1: כן.
0: ולא, כי בואי, את האמת, כשאני שומעת אותך, אני אומרת, זאת לא מפחדת מכלום. זאת אין לה בעיה עם שום דבר, אבל זה לא נכון כשמדובר בילדים שלנו.
1: אני מאוד מאוד רגישה, ומאוד מאוד רגישה לילדה שלי. ומה שיעבור עליה... גם כשאמרתי לה שלום והיא בכתה, ואני יודעת שכבר 5 דקות אחר כך היא כבר לא שם, אני כל היום מסחב את זה. כאילו אני רגישה אליה, אני עם האימהות שבחו בחניון של הגן, זאת אני. וכל דבר היא חשובה לי בלי סוף, כאילו באמת. אז זה מאוד, אני לא שולחת לכל מקום, אני באה איתה לכל חוג, אני מאוד מגוננת על הילדה שלי, מאוד.
0: ואיך זוגתך בתפיסות שלה? היא יותר מחוספסת, היא פחות רגישה, כי...
1: לא, עוד יותר, אל תשאלי.
0: יותר רגישה, אז את צריכה להרגיע את עצמך ואותה.
1: כן, אני המחוספסת.
0: כן, כן. תראי, אני דווקא רוצה לשאול אותך, תפיסות חברתיות וקהילה, בבאר שבע. כלפי הלהט"ב. אני יודעת שבהתחלה, לפחות בפעם הראשונה שרצים להביא את ה... איך זה נקרא? לא, זה לא פסטיבל, איך זה נקרא?
1: מצד הגאווה?
0: מצד הגאווה. לא קיבלו את זה טוב בבאר שבע, אני חושבת שגם בירושלים. איך בבאר שבע מתמודדים עם זה? בואי, יש שם... את יודעת, אנחנו אזור הדרום, סוג של אוכלוסייה, מאוד מקובעת, תפיסות חברתיות, תפיסות של התא המשפחתי, מאוד קונבנציונלי. תספרי לי.
1: תראי, כי קודם כל, אני בעצמי הייתי מאנשים, היינו חבורה שעשו את זה, הייתי מאנשים ש... הפקתי בהתנדבות את אירועי הגאווה של העיר, בערך מאירוע הגאווה השלישי, עד למצעד גאווה הראשון. כמעט 6-7 שנים שעשיתי את זה. וכשעשינו את האירועים שהם היו בעיר העתיקה, היה רק אירוע בלי צעדה. היינו עושים הופעות ובלב שלי כל פעם היינו עושים הצבעה לשאול את הקהילה מה הם רוצים שנעשה אירוע או מצד. כי היה קולות בקהילה שרצו מצד. ותמיד הרוב בסוף החליטו אירוע, ואני אמרתי, אני תמיד האמנתי שצריך לצעוד, ואמרתי, בסוף אני אפיק את מה שאתם תחליטו כקהילה, ואני השופר של הקהילה בהקשר הזה, אני מבצעת. אבל האמנתי במצד, כי לא הבנתי מה אנחנו חוגגים. כאילו, מה זה אירוע גאווה הזה? מה אנחנו חוגגים? למצד יש קונוטציה היסטורית. הצעדה היא צעדה שהיא הפגנה כנגד זה שאנחנו לא בני אדם שווי זכויות במדינה שלנו. תמיד אני אומרת, תחשבי הרגע על הסיטואציה הזו שבחיים...
0: לא שווה, איפה את מרגישה שאתם לא שווי זכויות?
1: קודם כל, בחוק. אנחנו לא שווי זכויות בחוק.
0: מה אומר החוק?
1: החוק אומר שאני לא יכולה להתחתן כאן. עכשיו, את יודעת, זה נשמע כזה בסדר, נו, אז יש ידועים בציבור. אבל זה לא ככה. כי אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות. ולמה אני רוצה להיות נשואה בתעודת זהות? כי המסמך הזה הוא הכי חזק שיש. איפה? ברגעי קיצון. ואם חס ושלום קורה משהו, אני רוצה שאשתי תהיה בת אדם שמתקשרות אליה. ואני רוצה שאשתי תהיה זאת עם האצבע, כאילו שהיא תהיה בעלת הדעה, כאילו בסיטואציה. ואת זה אי אפשר לעשות. אנחנו נשואות בתעודת זהות אשתי, ואני למה? כי אנחנו טסנו לחול להתחתן, טסנו לניו זילנד, והבאנו משם מסמכים שהמדינה כאילו... מה שקרה למדינת ישראל זה שבעצם היה לה חוקים של לקבל מסמכים של מדינות אחרות. כשהמדינות האלה אישרו נישואים גאים, אז המדינה שלנו קצת קיבלה את זה בחצר האחורית, מהחלון, מה שנקרא.
0: כן, כן.
1: אז אנחנו טסנו ועשינו את זה. יופי, אז יש פתרון. אבל זה פתרון פריבילגי.
0: את רוצה הכרה.
1: זה פתרון פריבילגי, רק מי שיש לו כסף יכול לטוס ולהתחתן. אז מי שאין להם כסף לא יכולים להתחתן. וזה שאנחנו לא מטופלים מה שצריך במערכות החינוך ובקבלה, זה אומר שאנחנו סופגים אלימות. הקהילה שלי היא קהילה סופגת אלימות. בין אם זה שאתה הולך ברחוב וזרוקים עליך אבנים, קרה לנו בבאר שבע לפני חודשיים.
0: מה זאת אומרת שאתם הולכים ברחוב? חבר? בלי קשר לשום מצעד ולשום
1: דבר. חבר קהילה שלנו הלך ברחוב, בשכונתו, ילדים זרקו עליו אבנים. ככה. כי הוא הומו. ורואים את זה עליו, כי הוא נשי. זה לא משהו שמישהו סטרייט חווה בחיים שלו. וזו המציאות שלנו.
0: אלימות מהמשפחה, אני מדברת על אלימות מהמשפחה, כלפי להטב בין משפחתם. איך אתם בעצם, תראי, מסלן, יש להם את הבתים שלהם, אלימות בין גבר ואישה וכאלה. מה אתם עושים על אלימות במשפחה כלפי הבן או הבת, הומו, לסבית? האם יש לכם דירת חירום לשכן אותם, לסייע להם?
1: זה נוט אם ראית שהדיון האחרון שעליתי אליו בכנסת, כן, היה על מענה חירום כן, ללטב.
0: כן.
1: והיום בבאר שבע אין מענה חירום. לקהילה הגיעה.
0: אז מה עושים איתם סוג. כשהם באמת חוטפים?
1: את צריכה לשלוח זה? אותם למרכז, כי שם יש.
0: וואו.
1: אם יש מקום פנוי. אז זה בעצם הגירה שלילית. כאילו להגיד, אתה מהקהילה הגיעה, אין לך מה לחפש בדרום. אין לך מה לחפש בנגב. לך מפה. תעבור הלאה למקום אחר.
0: ומה, תראי, אתם הולכים לכנסת, ואת
1: אגב,
0: דיברתם...
1: אגב, הולך להיות דיון המשך על הסיפור הזה בשבוע.
0: אבל השאלה... מה הם עושים אחרי הדיונים? עכשיו, תראה, אני חייבת לומר ולציין שאני יודעת שהרבה מאוד אזרחים נכנסים לכל מיני ועדות בכנסת, ולא יוצא מזה הרבה. שומעים אותם, כן? כי זה חלק מהעבודה הפרלמנטרית שלהם. אבל בעצם, הרבה מאוד דברים לא מקודמים.
1: אז ספציפית את המענה חירום, בדיוק זומנתי אתמול, לבוא לדבר בוועדת המשך, שקיימו במיוחד בהמשך של הדברים שאמרנו ואלינו, באותה ועדה. אז הולכת להיות ועדה על מענה חירומי בפריפריה, יום שלישי הקרוב. זה בזכות זה שעלינו לכנסת. ובסוף אנחנו באים לגורמים המקצועיים, אנחנו לא באים לחברי כנסת, אנחנו לא באים לבעלי דעות, אנחנו באים לגורמים המקצועיים ואומרים, איפה התקציב הארצי של מדינת ישראל? כי זה בסוף תמיד כשאני בזום אין, אני אומרת, אוקיי, המצב הזה הוא לא הגיוני, נכון? ואז את אומרת, טוב, את מהקהילה, טוב, את בפריפריה. ואז אני אומרת, לא, רגע, רגע, רגע. מה זה זום אוט? אני אזרחית מדינת ישראל. שחיה בעיר בירה של 60% משטחה של מדינת ישראל. בוא נסתכל על הנתונים כמו שהם. אני לא מוכנה לקבל את זה שאני באר שבעית, אז אין לי פתרון. לא, אז אני באה היום לדרג המקצועי ברווחה, ואני אומרת, פתחתם בתים חירומים במרכז ובאשדוד. ו? מה עם כל הנגב?
0: ומה התשובה שאת מקבלת?
1: אז פתאום הם קצת התחילו לגמגם. והנה, הם מוזמנים לעוד ועדה. אז אולי הפעם הם יבואו עם נתונים.
0: מי ייתן, ובאמת תצליחו לעשות את זה, כי אני יודעת שלהט"בים חווים הרבה מאוד אלימות.
1: המון אלימות.
0: במיוחד הצעירים. המבוגרים יודעים להתמודד עם זה, כן? במיוחד הצעירים, את יודעת, קצת בתי ספר, קצת בתוך המשפחות, עד שהן מקבלות את זה, תלוי באיזו משפחה, זה מאוד משתנה.
1: הארגון נוער גאה, לצורך העניין, מדווח על עלייה של מאות אחוזים בתלונות של הנוער במסדרונות בתי ספר.
0: שמי, זה נורא. זה נורא.
1: זה נורא.
0: זה נורא, ולכן...
1: וזה אגב, שזה לא, זה לא חלק מתוכנית החינוך. מתי, כאילו, מתי אולי יהיה תוכן על הקהילה הגאה בתוך בית ספר, אם אותו מורה או אותה מנהלת תחליט להביא ארגון מיוחד לדבר על זה. למה זה לא חלק מהלימודים? יש נוער גאה בכל בית ספר.
0: אני חושבת שעכשיו יש לנו שר חינוך, יואב קיש, אני חושבת שהוא שר קשוב, וצריך לנסות איתו.
1: אנחנו תמיד מנסים.
0: אוקיי, ניסיתי
1: מתו. תמיד נמשיך לנסות.
0: אוקיי, אוקיי.
1: תמיד, אנחנו תמיד נעבוד
0: באמת, אתם צריכים לנצל את המומנטום הזה עכשיו, קודם כל לפני בחירות, אז יש הרבה מאוד דברים שתופסים לפני בחירות, ויש את יואב קיש, הוא באמת עם ראש פתוח, כן? אבל אל תבואו לו עם שמאל וגם להטב. רק להטב, אנחנו מכניסים, את יודעת.
1: אני כמנהלת הבית הגאה, והבית הגאה הוא לא ארגון שמאל. וזה מאוד חשוב לי להגיד את זה. וזה...
0: כן, אבל את, יש את הסרטון שלך שאת משתתפת בכנס של יאיר גולן, וזה שמאל על מלא. נכון. זאת אומרת, אם את משתתפת שם, זה אומר שזה יכול לפגוע בסיכויים שלכם. אתם צריכים לחשוב על הכל, לדעתי.
1: תראי, גם לשם אני הגעתי, כי עניין אותי, קודם כל, כאבישג תביב, הבאר שבעית, הליברלית, אני גם צריכה להחליט בסוף לאיזה מפלגה להצביע, כן? באתי לשמוע. וגם כמנהלת הבית הגאה, אני רוצה לדבר עם כל השרים שמוכנים לדבר איתי. עם כולם. באמת. באמת עם כולם. הלוואי ויבואו מארגוני הימין והזמינו אותי לשיחה. וכמו שבאתי לשמוע את מה שאמרו
0: תזמיני
1: שם...
0: תזמיני את עצמך.
1: אז אני בקשר מאוד חזק וטוב עם יש עתיד שהם...
0: יש עתיד, יש להם סבבה.
1: הם לא שמאל, נכון?
0: לא. יוראי... היום כן, היום כן, אני חושבת שהיום כן, אבל יש עתיד יש להם הרבה מאוד סבלנות, לי לפיד הייתה פה אצלנו והיא אישה מדהימה.
1: אז גם יוראי להב שותף מדהים שלנו, גם נירה שפק של שעבר יש עתיד ופעילה מאוד פה בנגב, היא חברה יקרה שמאוד מנסה לעזור לנו, כי אני באמת לא חושבת שזה, אני ממש ממש לא ארצה שיצבעו את הפעילות שלי כפעילות שמאלנית, זה לא האמת.
0: אז זה חשוב, מכיוון שברגע שאת יושבת על טיקט פוליטי כזה או אחר, את בבעיה או כן או שם. זאת אומרת, מפלגת השלטון לא תשמע, לא תרצה להזים, ולא בכלל לא להקשיב לכם, והמפלגה היא שלא בשלטון. אני חושבת שצריך להלך פה, את יודעת, על, באמצע ולנסות...
1: אני מבחינתי מייצגת ציבור כל כך כאילו...
0: הפוליטי.

0: שאת החלטת שאת הולכת ומקימה עגלת קפה בגן הפעמון בבאר שבע.
1: כן.
0: ואת יודעת, מאחורי הדלפק בעצם עומדת משפחה גאה. האם לקוחות יודעים שבעצם מי שמפעיל את זה זה משפחה גאה? מה החוויות שלך מתוך הדבר הזה? אני חושבת היום שלאנשים ממש לא אכפת, זו דעתי. אבל אני יודעת שיש הרבה יוצאים מן הכלל ש... תספרי לנו תראי, על העגלה הזו ועל התפיסה ו...
1: קודם כל, גן הפעמון הוא גן בכניסה לשכונה שבה נולדתי, ואני גרה בה היום. אז אני תמיד מרגישה כאילו אני בת חוזרת בקיבוץ.
0: אז העגלת קפה ממש קרובה לבית.
1: ממש. גם על כל המשפחה שלי. וגם לזה גם קראתי לקפה ג'ונם, שג'ונם זה נשמה בפרסית, וזה איך שאנחנו יכולים להציע אחד לשני קפה בבית, לאחי ולדודים. וכל המשפחה הפרסית שלי, כמעט כולה, גרים בשכונה. אז קודם כל, השכונה מאוד שמחה בי. הם מכירים אותי. אני מסתובבת שם כל חיי. והתפיסה שלי על העגלת קפה הייתה גם במקום שלי כאימא. כאילו, כאימא בר שבעית, כשאני קמה ביום שבת בבוקר, או בשישי, אין לנו מרחב שהוא בחוץ, והוא מפנה גם להורים וגם לילדים. רוב החוויות כאילו שאפשר לצבור הם בתוך מרכזי קניות. ובגן הפעמון יש גן שעשועים, יש המון דשא ומרחב מחיה, יש שירותים ציבוריים, הכל סגור בגדר, ובעצם מה שרציתי לייצר זה בין בית קפה קטן, בתוך מרחב ציבורי לא מנוצל עד הסוף, כי לתת שם איזשהו פסיליטיז, יש שם את העצים הכי ותיקים בעיר, שם צל טבעי בכמויות, ספסלי שולחנות פינג פונג, שאחת המחשבות שלנו זה להביא את המתקות נדר. ואת הכדור, ובעצם להחיות את הפארק יותר לשימוש, כי אני ממש רואה שם פוטנציאל קהילתי, לא גאה, פשוט קהילתי.
0: לא, אפשר קהילתי גאה וגם שאינו גאה, זה לא צריך,
1: אני,
0: כאילו...
1: אני שמה לא על הטיקט הגאה, כאילו אני כבר שבעית, כמקומית, כמי שמכירה את המקום הזה לבוריו, כאילו ממש הרגשתי שיש פה איזשהו צורך שלא קיים עדיין היום בכל העיר, ונראה לי שזה הולך להיות מאוד מאוד
0: כיף. יש עגלות קפה, תופס מאוד חזק היום, זה טרנד כזה, את יודעת, כל עיר שאת נכנסת אליה, אני יכולה לדבר על אופקים, שאני יודעת שיש הרבה מאוד עגלות קפה, באר שבע אני קצת פחות יודעת, אבל אני יודעת שגם שם זה מתפתח.
1: אני בעצם אהיה העגלה השנייה, העגלת קפה השנייה, והראשונה שפתוחה בשבת.
0: עכשיו... העגלה שפתוחה בשבת, עכשיו, עכשיו, עכשיו, עד בבעיה.
1: אבל לא בשבת הקרובה. אנחנו רק בארצות, אנחנו רק בארצות.
0: כן?
1: אבל כאילו באמת, כי כאילו, כבאר שבעית, היה חסר לי. היה חסר לי לעשות דברים קצת כיפים מהילדה שלי, או לתת לה להתרוצץ איפשהו, בזמן שאני יכולה לעשות קפה, ואפשר להזמין איזה פיצה.
0: אבישג, זוגתך ילדה. יש לכם ילדה מקסימה. מתי את מתכוונת ללדת?
1: אני רוצה, ואני רוצה עוד ילדות, יותר ממה שאשתי רוצה אגב.
0: כן, כמה אשתך, זוגתך רוצה?
1: בתחילת הדרך היא רצתה 4 ואני רציתי 2, היום היא מאוד נוח לה עם 1, אני רוצה 3.
0: את מתפשרת, בוא נגיד ככה, את יודעת. כן, אבל את יודעת, זה תהליך, התהליך הזה הוא לא תמיד נוח, הוא לעתים לא קל.
1: עברתי כבר ניסיון אחד שלא צלח, okay. אם אני ככה אצא מהארון ויקנה, וברור לי, תחזיקי לי אצבעות,
0: נמשיך. אני מחזיקה, אל תפסיקי לנסות.
1: נמשיך עוד תהליך בקרוב.
0: אני בריתה או ברית, אני מגיעה. לא אכפת לי, אני מגיעה. תראי, אבישג.
1: נעשה מסיבה.
0: בטח, בטח. אצלך בקפה שם, בעגלת קפה שם.
1: בטח.
0: כן.
1: בואי לקפה, ג'ונם.
0: כן, בהחלט. איזה כיף. תראי, התפיסות שלך הן תפיסות של, את יודעת, תפיסה מחבקת, קהילתית, חמה. את מאוד רוצה את הסביבה שלך, את מאוד רוצה את האנשים ואת הקהילה בסביבה שלך. אני דווקא רוצה לכוון לבת שלך. הבת שלך מתחילה להבין בת כמה היא.
1: היא בת 4.5.
0: זה זמן לדבר איתה ולהסביר לה בדיוק שהמשפחה היא לא משפחה רגילה.

0: עם משפחה אחרת. וזה בסדר. אבל צריך להסביר את זה. עכשיו, צריך להסביר את זה כמה שיותר מוקדם כדי למנוע משברים. ולדבר איתה המון המון. אני יודעת שבסביבה, לפחות בסביבה הלימודית, עכשיו היא מוגנת בגן שאת אמרת שנבחר בקפידה. אבל בית ספר, כיתה א', את יודעת, זה מקום, זה לא גן, אין לו 30 תלמידים, יש לו הרבה מאוד תלמידים, וכל אחד מגיע עם הדעות שלו. חשבתם על לעשות כבר הסברה, תראי, את עוסקת בזה. כן. חשבתם לעשות הסברה בתוך בתי הספר, עכשיו, אפילו שהיא קטנה, אולי כדי להכין תשתית.
1: קודם כל, אני כאימא מאוד מפחדת ממערכות החינוך. מאוד.
0: את לא היחידה.
1: זה, אין פחד גדול יותר בלב שלי מהרגע הזה שהילדה שלי תיכנס לבית ספר. וצר לי להגיד שזה מתוך פחד ממה שאני רואה שיש במערכות החינוך. וזה שאני גם מנחת חינוך של מסלן, זה אומר שנכנסתי לבתי ספר בשנים האחרונות כמנחת חינוך.
0: ושם את בעצם רואה את ההבדלים בתפיסות, וזה כן. מעלה חששות.
1: כן, וגם את רואה את ההבדל בין הבתי ספר הפריפריאליים, בערים הגדולות, לבין הבתי ספר הקיבוציים, לבין הבתי ספר שחברות שלי שולחות ברמת
0: הקיבוציים
1: גן.
0: הקיבוציים מקבלים יותר.
1: הם נראים יותר טוב.
0: הם נראים יותר טוב, לא...
1: הם נראים יותר טוב, הכיתות יותר קטנות. אני יכולה להגיד לך שאני מקנה מאוד במערכות חינוך שהחברות שלי במרכז שולחות, שזו תחושה מאוד מאוד מאוד קשה שלי. באמת, זה נגעת כאילו בדיוק בנקודה מאוד מאוד כואבת, כי זה עצור לי לחשוב שזו התחושה שלי כלפי העיר שלי, שאני מפחדת במערכות החינוך שלה. ואני אגיד שגם אני, בכובע השני שלי כמנהלת הבית הגאה, אני מאוד זורמת על זה שלא מזמינים אותנו לדבר על מערכות החינוך בבאר שבע. ביקשתי את זה כבר כמה פעמים.
0: מי ביקשת בבאר שבע?
1: מאז המקרה של שריפת הדגלים, קרה לנו סביב חודש, סביב מצעד הגאווה, העיריית עולה איתנו דגלי גאווה ותלינו, וכמה נערים טיפסו על עמוד שהיה תלוי עליו הדגל, הורידו, פרסמו, שרפו ופרסמו את זה בסטורי.
0: בואי.
1: כן. ואני ביקשתי מאוד לגנות את הסיפור הזה באופן פומבי, וזה עלה בישיבת מועצה.
0: אם הם פרסמו בסטורי, לדעתי אפשר להגיע אליהם גם עם משטרה.
1: כן, כן, עשו את זה.
0: אוקיי.
1: אבל אני ביקשתי מהעיר, מרוביק, לגנות את זה ולעשות עם זה מהלך. ודיברנו על זה במועצה, והוא נתן לי גם זכות דיבור, ומאוד הערכתי את זה.
0: תשמעי, אני חייבת לומר, אני מאוד אוהבת את ראש עיריית באר שבע, רוביק דנילוביץ', אני חושבת שהתפיסות, הוא מקבל, הוא יאזין. הוא ינסה לעשות, הוא ינסה לעזור.
1: אבל הבטח לי אז שנתקדם עם חפצי. בהקשר של מערכות החינוך.
0: מחזיקת תיק החינוך בבאר שבע.
1: לא זומנתי עד היום לפגישה הזאת. ולתי על זה מייל לפני כמה שבועות. עוד לא זומנתי לפגישה. וזה מטריד אותי, מבינה? אני אוהבת את רוביק. אגב, כמו במשפחה אמיתית,
0: אני חושבת אני שהוא לא שולט בהכל,
1: ואני עדיין יכולה לחוס.
0: זה נהדר, זה בסדר גמור.
1: זה עדיין לא משנה את זה, שכשאני אראה אותו, יהיה לי חיוך על הפנים.
0: כן.
1: זו האמת, אני רואה את האיש, אני אוהבת אותו, יש לי חיוך על הפנים. אבל אני חושבת שהוא צריך
0: כן, אבל יש לך
1: מאבק
0: לעשות, ואת צריכה, כן, תקשיבי, אנחנו, ערן, הטכנאי שלנו אומר לי שבעצם הגענו אוטוטו חדשות, הרעיון הזה רץ ככה בתפיסה, אבל אני רוצה לומר לך, אבישג, ברדיו שר אנחנו נמשיך לתת מקום לקולות מגוונים ולסיפורים שבקשים רק דבר אחד, להיראות, ואני מאחלת לך הצלחה ענקית, וכל מי שמאזין לנו, היא הקימה עגלת קפה בגן הפעמון, תבואו לשם, תיסעו לבאר שבע לסיבוב, תשבו שם, תאזינו, אתם תתקבלו בכיף ובלב רחב ובחיוך גדול.
1: וגם יצאנו לגיוס משאבים של הבית הגאה. אז אני אשמח שיעקבו אחרינו באינסטגרם, ומי שיכולים לתרום, אנחנו עכשיו ממש במאבק על הבית. אנחנו במצב חירום, שאנחנו חייבים לגייס 100,000 שקלים.
0: אבישג יקירתנו, אני מקווה שבאמת תקטפי את המטרה, ותצליחי להגיע.
1: אמן, תודה. תודה על האירוח.
0: היה לנו העונג להריח אותך, תודה רבה שבאת. תודה לאבישג, מנהלת הבית הגאה. אני הייתי איתכם אז על אוזן, הרן אוזן הטכנאי שלנו. אתם זנתם לרדיו סער, הרדיו השבעוני. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. צהל מעדכן כי לא שוגרו הבוקר רקטות מלבנון אל אזור אביבים כפי שדווח תחילה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי על פי התחקיר הראשון, מערכות ההגנה סיווגו כליים שירו כוחותינו בדרום לבנון כמטרות אוויריות חשודות. בשל זיהוי המטרות שוגרו טילים מיירטים, והם שגרמו להפעלת התראות על ירי רקטות וטילים. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה יעלון אומר כי נקלענו למלחמת התשה בלבנון משום שממשלת נתניהו אינה מסוגלת לתרגם את הישגי צה"ל להישגים מדיניים בשום זירה מזירות הלחימה.
4: בסוף 24, אנחנו כבר ב-26, שהייתה הזדמנות מיד אחרי המכה הקשה שחיזבאללה חטף, גם ביפרים, גם מכשירי קשר, גם סיכול ממוקד של הצמרת, זה היה השיא שבו היינו צריכים להתיישב, אבל אצלנו יש עדיין כאלה שחולמים על משתלט הלבנון לאט לאט, כרגע מדבר סמוטריץ' רק הדליטני, ננקה את השטח בערבים, ישב ביהודים, נשמע מוכר כמו בעזה, ולכן הקבינט הזה לא מסוגל לקבל החלטה.
3: משה יעלון אמר את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל חזקה מאי פעם, והיא תמיד חייבת להיות חזקה הרבה יותר מאויביה.
5: לכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. יחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. ויחס לעצמאות, הנחיתי להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים. בעשור הקרוב אנחנו נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ.
3: בסרטון שפרסם מוסיף נתניהו כי אנו נפתח כלי טייס פורצי דרך תוצרת כחול לבן, וכי הורה להקים פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה, כך ראש הממשלה. פרסום ראשון, יושב ראש כחול לבן בני גנץ בוחן את האפשרות לפרוש מן ההתמודדות בבחירות. לכתבנו מיכאל שמש נודע כי גנץ דן היום בסוגיה עם יועציו הקרובים. בתגובה על פניית כתבנו הכחישו דובריו את הדיווח ואמרו כי הוא יתמודד בבחירות. הבוקר הודיע חבר הכנסת חילי טרופר מכחול לבן לגנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. טרופר ציין כי בשבועות הקרובים יחליט על המשך דרכו הפוליטית לאחר שיפגש עם גורמים פוליטיים שונים. מאמן זר של קבוצה בכירה בליגת העל בכדורגל נחקר במשטרה בחשד שהטריד מינית נהגת מונית באמירות בוטות. הנהגת התלוננה במשטרה וסיפרה כי האיש היה בגילופין, התפרע בנסיעה וגם סירב לשלם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי המאמן הזר טוען בחקירתו שהוא זוכר את הנסיעה אך שום פרט מעבר לכך. בתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
6: אני לא יכול לחכות יותר.
2: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
7: התחזית בחסות?
8: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: התחזית, משעות הערב ייתכן שלג בחרמון, מחר תהיה עוד התקררות ניכרת, גשם ירד מדי פעם בפעם בצפון, במרכז ייתכן גשם מקומי, יוסיפו לנשב רוחות ערות. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן ובישראל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.
1: אני לא יודע מה קרה אותו. כמעט זרקנו כל המים. יש לי הרבה דברים להגיד לך. אבל לפעמים, לפעמים אני לא מוצא את המילים. דיבורים של אנשים, אנשים מוזרים. הלב שלי זדקים, איך סוגרים?

0: תיוגים של אנשים ואנשים נהיים קשים, אין היום כבר משמעות והתקווה הולכת למות, רק את יודעת.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. יושב ראש כחול לבן בני גנץ דן היום עם יועציו הקרובים באפשרות לפרוש מן ההתמודדות בבחירות. כך נודע לכתבנו מיכאל שמש. גנץ אומר בתגובה כי מדובר בשקר מוחלט. הבוקר הודיע חבר הכנסת חילי טרופר מכחול לבן כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. פעילות צהל בלבנון, הכוחות הפועלים מדרום לקו ההגנה הקדמי, יתרו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים, ובו כמה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. לאחר שהמנהרה נבדקה, השמידו אותה כוחות הנדסה. כך מסר דובר צהל. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. תוצאות הירות בבדיקה. מוקדם יותר היום זהו כמה שיגורים ורחפני נפץ שירה חיזבאללה ונפלו בסמוך למרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי שתי הטייסות של מטוסים חדישים שתרכוש ישראל יחזקו את העליונות האווירית המוחצת שלה שהוכחה גם במערכה עם איראן. בסרטון שפרסם הוסיף נתניהו כי הנחה להשקיע ביכולת ייצור עצמי של חימושים.
5: נוסיף 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון, וזאת כדי לייצר את החימושים הללו בארץ ולא להיות תלויים בחוץ לארץ. במקביל נפתח כלי טייס פורצי דרך תוצרת כחול לבן. זה ישנה את כל התמונה. ובאשר לרחפנים, הוריתי על הקמת פרויקט מיוחד לסיכול איום הרחפנים. וכבר היום יוצג לי דוח התקדמות בנושא. זה ייקח זמן, אבל אנחנו על זה.
4: פלסטינים מאזור המעלה רצח הלילה את בנו, נמלט לישראל ונלכד בידי צהל מסתתר במבואות העיר מודיעין עילית. כך נודע לכאן חדשות. גורמים יודעי דבר ברמלה אמרו לכתבתנו אנסטסיה סטוקנוב כי האיש מתגורר בכפת בית אור. הוא חשוד שדקר למוות את בנו בן 12, העלה באש את גופתו ונמלט מן הזירה. כוחות הביטחון הפלסטינים חיפשו אחריו, ובמהלך הסריקות עלה חשד שהוא הסתנן לישראל. ברור עם מנהלת התאום והקישור העלה כי צהל לחד את הפלסטיני ליד מודיעין עילית. בתום חקירתו הוא הוסגר לידי הרשות הפלסטינית. ולסיום, חזרה ראשונה מוצלחת לנועם ביתן ולמשלחת של תאגיד כאן על בימת האירוויזיון בווינה. במהלך החזרה נחשף כי ביתן מתחיל את השיר מישל כשהוא יוצא מתוך אביזר בימתי גדול ומרהיב המכונה היעלום. כתבתנו עמית הררי מציינת כי היעלום מכיל מראות פנימיות המייצרות הכפלה אינסופית של דמויות. חצי הגמר הראשון שבו תתמודד ישראל יתקיים ב-12 במאי, והגמר הגדול ב-16 בחודש. כל משדרי התחרות יעברו בשידור חי בכאן 11, בכאן 88, בכאן בוקס וביישומון כאן.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
7: אני לא יכול לחכות יותר.
6: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: התחזית, גשם מקומי ברובו קל ורוחות חזקות, משעות הערב ייתכן שלג בחרמון. מחר תחול עוד התקררות ניכרת, יוסיפו לנשב רוחות ערות. גשם ירד מדי...
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: אפיק של כיף עם אפיק סופיר.

איתי לוי בלילות קרים, אתם על רדיו סער, אני אפיק סופיר בתוכנית אפיק של כיף. אז מה בעצם בתוכנית היום? כמו שכתבתי בפוסט בפייסבוק ביום שישי, אנחנו נשמיע השמעת בכורה של זמרת צעירה בתחילת דרכה, אורין בר, עם הסינגל תשמור עליי, וכמובן פינת טכנולוגיה והמון מוזיקה טובה. ניתן להזין לנו ב-www.radiosar.co.il ובכל אפליקציות המוזיקה הפופולריות, דיזר, רדיו גרדן, ארלייב ודומיהן. ואנחנו עכשיו עוברים לנוסטלגיה, אבי וגל סינבני עם עד לב שמיים.

אביב עגל סינבני עד לב שמיים, ועכשיו, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, אנחנו עוברים להשמעת בכורה של אורן בר, שהיא זמרת צעירה בתחילת דרכה, עם הסינגל תשמור עליי, ואני מבטיח לכם, אתם תאהבו אותה, אז פשוט תקשיבו.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.
1: פינת הטכנולוגיה.
2: בארצות הברית, במשך כמה וכמה שנים, יש כנס שנקרא CES, Consumer Electronic Show. ובכנס הזה המון המון חברות מציגות את המוצרים החדשים שלהם. זה לא כנס שמיועד לעיוורים או לאנשים עם מוגבלות כזו או אחרת, אבל זה כן כנס שאחת מהקטגוריות שלו היא בעצם נגישות, והחברה שזכתה בפרס הנגישות הטוב ביותר, הטובה ביותר בעצם בתחום הנגישות למשחקים דווקא, היא GA Console, שהיא מוציאת קונסולות למשחקים, והיא זכתה בפרס הזה מהסיבה שכל המשחקים שלה, כל הקונסולות שלה נגישים. זה בדומה למייקרוסופט ובדומה לסוני פלייסטיישן. מה זאת אומרת? כל המשחקים של החברה הזאת, GA Console, נגישים בעצם. לעיוורים יש תיאור קולי, לאנשים עם מוגבלות שכלית יש תיאורים יותר פשוטים, ועוד כל מיני אופציות כאלה. אני לקחתי את המידע הזה מפודקאסט שנקרא דאבל טאפ, שהוא פודקאסט שעושים אותו שני חבר'ה בריטים. הוא מיועד בעיקר לעיוורים, אבל יש בו עוד כל מיני אופציות, עוד כל מיני בעצם דברים על טכנולוגיה באופן כללי. ויש עכשיו איזשהו ניסיון לפיתוח של קורא מסך למק. במערכת ההפעלה מק יש רק כרגע את הקורא מסך המובנה של אפל, שנקרא בעצם voice over. למי שלא ידע, בכל המכשירים של אפל יש תוכנת קורא מסך שבעצם מקריאה את כל מה שקורה על המסך. אני כאדם עיוור כמובן משתמש בה כל הזמן. ויש עכשיו ניסיון פיתוח של מפתח קוריאני של קורא מסך אחר למק, כי הוא בעצם אומר מה שאנחנו העברים אומרים שנים רבות: המק לא מספיק טוב לעבודה יומיומית, במיוחד כאן בשוק הישראלי בארץ. אבל זה משהו אחר לגמרי. בכל מקרה, יש את הנושא הזה וניסיון הזה של פיתוח, וצריך לעקוב, לראות מה קורה, ואני על זה, מה שנקרא. ועכשיו אנחנו עוברים לרון שובל בחדרי ליבי.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אפיק של כיף, עם אפיק סופיר.

הפרויקט של רביבו עוד יום יבוא, ואנחנו חותמים את התוכנית במיוחד בימים האלה עם אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל, מתוך האלבום פרויקט שעלים תפילות לאומיות. אנחנו נתראה כאן כמו בכל יום שלישי ביום שלישי הבא בשעה 3. עד אז האזנה נעימה לרדיו סער בכל אפליקציות המוזיקה והרדיו הפופולריות כמו רדיו גרדן, דיזר ודומיהן, או ברדיו סער.co.il. כמו שאמרתי עכשיו, אמיר בניון, תפילה לשלום חיילי צהל.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

0: לבדוק את כל האופציות, לא אפחד לבדוק, אני אמשיך לזרוח עכשיו הכל יותר מתוק.
1: אנחנו יוצאים להתקפה, משימתנו היא לאתר ולהשמיד אויב. בהצלחה, סומך עליכם, כשמנו כן אנחנו, עוצמה. התקפה, התקפה, סוף.

0: הכל. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בתאונת דרכים בכביש 77 ליד מחלף זרזיר שבצפון נהרגו 3 נשים, כמה בני אדם נפצעו בדרגות שונות. בתאונה היו מעורבים כמה כלי רכב, בהם מסעית ומיניבוס. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי ביממה האחרונה נהרגו בכבישי הארץ 7 בני אדם. גם היום שיגר חיזבאללה רחפני נפץ אל כוחות צהל בדרום לבנון, לא היו נפגעים. דובר צהל מסר כי שוגר מיירט אל מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו הכוחות פועלים. ביטול ההילולה נרחבת במירון וחסימת הצירים המובילים לאזור. ראש המועצה האזורית מרום הגליל עמית סופר מותח ביקורת על ההתנהלות החפוזה של הרשויות ובראשן המשטרה.
4: אתמול בלילה, ללא הודעה מוקדמת, נחסם כל האזור על ידי המשטרה. ולצערי, הסעות תלמידים תקועות בפקקים על צירים מאוימים בגלל שלא הפעילו את האפליקציה שאמורה לאפשר מעבר מהיר לכל מי שרשום. זה פשוט סכנת נפשות. שוטרים בודקים רכב רכב, ותושבים שלי, תלמידים ועובדים חיוניים משלמים את מחיר החלמאות.
3: מדברי ראש המועצה האזורית מרום הגליל, הביא כתבנו רובי אמרשלג. כוחות צהל הפועלים בצפון רצועת עזה חיסלו מחבל שהתקרב אל הכוחות במרחב הקו הצהוב. דובר צהל הדגיש כי הכוחות ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. ועדה מקצועית שהקים משרד הבריאות ממליצה להפסיק בהדרגה את השימוש בקנאביס לעישון בתוך 3 שנים. זאת בעקבות מחקר המעלה כי עישון קנאביס עלול לגרום נזק לטווח ארוך לסובלים מפוסט טראומה. כתבינו קטי דור ונוב ראובני מוסרים כי הוועדה ממליצה לתעדף שימוש בשמן קנאביס ובמשאפים מדויקים ולהעביר את הטיפול ואת המעקב אחר השפעותיו לאחריות קופות החולים. הן ינפיקו מרשמים לקנאביס במערכת מרשמים אחידה. הוועדה מציינת כי 140 אלף בני אדם משתמשים כיום בקנאביס בהתוויות רפואיות. 87% מן המרשמים והרישיונות הן לצריכה בעישון. המתיחות ביחסי ישראל-אוקראינה. שגריר אוקראינה בישראל יבגן קורניצ'וק אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין מדובר במשבר פוליטי אלא במאבק משפטי על רכוש גנוב. בריאיון לערן סיקורל בתוכניתנו השעה הבינלאומית מתח קורניצ'וק ביקורת חריפה על ישראל בפרשת הדגן שנגנב לכאורה מאדמת אוקראינה.
5: I wouldn't say it's a crisis. This is a regular issue of the miscommunication.
3: לא הייתי קורא לזה משבר, אלא קצר רגיל בתקשורת, נקרא לזה כך, דברי שגריר אוקראינה. לדבריו, ישראל מתעלמת מראיות המעידות שדגן שנגזל מאוקראינה נפרק בנמלים ישראליים. עוד אמר כי אוקראינה כבר החלה לפעול להכללת יבואנים ישראלים ברשימות שחורות של האיחוד האירופי. עם זה השגריר קורניצ'וק חשף בריאיון כי שיתוף הפעולה הביטחוני בין הצבאות נגד ציר הרשע של איראן ורוסיה נמשך כל העת מתחת לרדאר.
6: כאן תחזית הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
7: אני לא יכול לחכות יותר.
6: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
8: התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: התחזית מחר תחול עוד התקררות ניכרת, ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות עירות, גשם ירד מדי פעם בפעם בצפון, במרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון ירד שלג.
8: התחזית בחסות לא מכניסים ענבים.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2: יש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר אולי שטוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד.
3: רדיו סהר, הרדיו סהרדי.
4: דואט, הורים ילדים, מה שביניהם דואט.
5: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מארחת את פרופסור ליאתי קוצקי, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגית קלינית מומחית ואחת המומחיות בארץ בנושא השינה. שלום ליאת.
2: שלום. כיף להיות פה.
5: אני מאוד מאוד שמחה שאת נמצאת פה, ואנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאולי הכי הרבה מדירים שינה מעיניהם של הורים רבים, שינה. שינה של תינוקות, שינה של ילדים, שינה של הורים, הדברים האלה באים ביחד. הורים רבים זוכרים את הימים לפני הילדים שלהם, איזה כיף שהיה אפשר להירדם מתי שרוצים, לקום מתי שרוצים, והכל השתנה כשנולד התינוק, לפעמים אפילו בהיריון. אז בואי נדבר על הנושא הכאוב הזה, בהרבה מאוד מקומות. מה קורה שם בשינה של התינוקות? למה זה כל כך קשה?
2: כן, שינה של תינוקות עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך השנה הראשונה לחיים בעיקר. והשינויים האלה באים לידי ביטוי בכמה תחומים, וכולם מורגשים, או רובם מורגשים על ידי ההורים, ולכן זה כל כך דומיננטי בחוויה. אנחנו מדברים גם על האורך של השינה שהולך ומשתנה. פה דווקא אנחנו רואים שתינוקות מתחילים את החיים משינה מרובה, כן, הם ישנים בממוצע כשני שליש מהיממה, ואחר כך זה הולך ומתקצר בהדרגה, זה אולי פחות מפריע במרכאות, אבל מה שאנחנו גם רואים זה שהשינה שלהם מפוזרת מאוד על פני היממה, ילודים מתחילים את החיים משינה שמפוזרת על פני 6-7 אפיזודות של שינה וערות לסירוגין על פני היממה, ולכן החוויה של ההורים הרבה פעמים היא שהלילה הוא לבן או מקוטע, והדבר הזה הולך ומשתנה די מהר, כבר בגילי 3 חודשים רוב ההורים ירגישו שפרק השינה המשמעותי ביותר הוא בלילה, אבל עדיין יש אפיזודות של שינה ביום, והתחום שאולי באמת הוא הכי משמעותי כאן מבחינת החוויה של המשפחה ושל ההורים, זה שתינוקות קטנים, יש להם הרבה מאוד יקיצות ליליות, היקיצות האלה הן טבעיות, הן קשורות לזה שמערכת השינה הערות עוד לא הבשילה, וקשורות לזה שהתינוק צריך לאכול במהלך הלילה, זקוק לויסות חיצוני, לטיפול הורי, ולכן בסך הכל אנחנו רואים תמונה של שינה שהיא מפוזרת על פני היממה, ומאוד מאוד מקוטעת בלילה. גם כאן יש שינויים מהירים, ולרוב סביב גיל 0.5 שנה אנחנו רואים שרוב התינוקות כבר יכולים מה שנקרא לישון את הלילה ברציפות, במובן הזה שיש להם פרק שינה משמעותי בלילה, שבו חלקם כבר יכולים להתעורר לרגע ולחדש את השינה שלהם בכוחות עצמם. זאת בעצם היכולת המופלאה הזאת שאנחנו כל כך מחכים שתתפתח אצל התינוק, שגם אם הוא יתעורר, הוא כבר לא צריך לאכול, שהוא יתעורר רגע, יסתובב ימינה ושמאלה ויצליח לחדש את השינה לבד.
5: יאפשר לנו להמשיך לישון, שזה אחד הדברים היותר קשים. אבל אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את בעצם אומרת שאולי הדבר הכי טבעי זה שתינוק מתעורר הרבה בלילה ויש לו הרבה צרכים בלילה, כי הוא לא יודע עוד להתארגן לבד, ואז אם אני חושבת שהתינוק שלי יש לו איזשהו קושי, בעיה, אולי משהו לא בסדר, אבל הוא בן חודש או בן חודשיים, אז אולי בעצם הציפיות שלי לא מותאמות לשלב ההתפתחותי של התינוק.
2: אהם. כן, נכון מאוד. בחודשים הראשונים אנחנו ממש לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון לילות שלמים, גם אם השכנים שלנו מספרים שהתינוק שלהם ישן ברציפות מגיל 0. כן? יש לנו גם כן. תינוקות כאלה פה ושם, אבל רובם לא. כלומר, אצל רובם אנחנו ממש נראה שבחודשים הראשונים היקיצות האלה קיימות ולגמרי טבעיות. ולפני גיל 0.5 שנה אנחנו לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון ברציפות.
5: ואת מדברת קצת על התינוקות המלאכים האלה שישנים לילה רצוף מההתחלה, ובאמת איזה כיף להורים שלהם שזה כך, אבל בהרבה מאוד בתים זה לא כך. הרבה מאוד בתים התינוקות מתעוררים הרבה פעמים, ומאירים את ההורים הרבה פעמים. וגם יש את הרגעים האלה, שרק הכנתי לי את הקפה בבוקר, ואני מתיישבת לשתות אותו, או חיממתי את ארוחת הצהריים, ודווקא אז התינוק מתעורר.
2: בדיוק, בטיימינג
5: הזה.
2: בטיימינג הזה, כן. ואת אומרת ככה על הקפה של הבוקר, אז זאת עוד תופעה שמאפיינת תינוקות גם בשלבים יותר מאוחרים. הם אוהבים להתחיל את הבוקר שלהם מוקדם. כשאנחנו מעדיפים בין 5-6 עוד לישון ולהסתובב מצד לצד או להתנמנם במיטה, מבחינתם, אצל הרבה מהם, הם רוצים כבר להתחיל את הבוקר.
5: כן, אז בעצם השעון הביולוגי שלהם לא מאוד מסונכרן עם השעון הביולוגי שלנו. כי בעצם אין לנו בעיה שהם יתעוררו הרבה פעמים כשאנחנו ערים. הבעיה היא שהם מתעוררים כשאנחנו ישנים. אז מה קורה בעצם בשעון הביולוגי שלהם? למה הם לא מאורגנים כמו הילדים היותר גדולים שלנו בבית?
2: כן, לשעון הביולוגי לוקח זמן להבשיל, זאת מערכת מוחית מתוחכמת, שכמו הרבה מאוד מערכות מוחיות אחרות, לוקח לה זמן עד שהיא מתפתחת, ויש הרבה מאוד גורמים שלוקחים שם התפקיד, אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אחד השחקנים המרכזיים שהרבה מאוד מכירים אותו בסיפור הזה, זה הורמון המלטונין.
5: הורמון החושך?
2: הורמון החושך אפשר לקרוא לו, נכון? הוא מתחיל להיות מופרש בחושך, לכן הוא נקרא ככה ומדוכה על ידי אור היום, ואצל תינוקות קטנטנים ההפרשה שלו עוד לא קיימת, עוד אין להם או שיש להם מעט ממנו, ולוקח זמן עד שלמעשה הורמון המלטונין מתחיל להיות מופרש בכמויות משמעותיות, ולוקח לו זמן עד שהוא נכנס לסנכרון, אותו סנכרון שהזכרת אותו, סנכרון שדומה לדפוס הבוגר, כלומר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להיות באמת מופרש בצורה מוסדרת בשעות הערב, ומתחיל להיות מדוכה בצורה מסודרת בשעות הבוקר, וגם אנחנו רואים איזושהי הקדמה של השעון אצל הקטנטנים, שמתעייפים יותר מוקדם, ורוצים להתחיל הרבה פעמים את היום שלהם יותר מוקדם.
5: זה מתחבר לי לכל הרעיון שתינוק נולד בעצם כשהוא מאוד תלוי בסביבה שלו, והוא זקוק לסביבה שתארגן אותו, שתבסט אותו. ובעצם הוא יוצא מהרחם החשוך, לסביבה המלאת האור, ומדי פעם יש בחושך, והוא צריך ללמוד איך להתארגן בתוכה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלהורים יש תפקיד חשוב בלסייע. זה לא אומר שהם אחראים בלעדיים, לפעמים אני אומר לצערנו, כי אם היינו יכולים לסדר את הכל אז אולי היה נהדר. אבל יש אפשרויות לעזור לתינוק להבין אולי יותר טוב מתי הזמן שהוא מצופה להתעורר. ואז נקבל אותו בברכה ובשמחה ונדבר איתו. ומתי הרגעים שדווקא שם זה לילה, ואנחנו יותר שקטים, אנחנו פחות נותנים לו סימנים חברתיים לזה שהוא רצוי כרגע. הוא תמיד רצוי, אבל עכשיו פחות רצוי שנשחק איתו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתפקיד שלנו זה לעזור לתינוק ללמוד. קצת כמו סוציאליזציה, חברות בהמשך ללמוד, מתי הם מתעוררים, מתי ישנים, והסביבה ההורית, האינטראקציה שלנו עם התינוק, יכולה מאוד לעזור פה.
2: נכון, אני מאוד מסכימה לסביבה, להורים, בעיקר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי כאן, אז אנחנו רואים, לפעמים זה קצת מבלבל, זה ברור לנו בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים, שלהורים יש תפקיד מאוד מרכזי, ולפעמים כשאנחנו חושבים על השינה, נדמה לנו שמדובר בהתנהגות כל כך בסיסית, כל כך פיזיולוגית, כל כך ביולוגית, שמה כבר יש לנו שם לעשות ולהשפיע, והאמת היא שיש לנו הרבה. זה נכון שבבסיסה היא מבוסתת על ידי מערכות מוחיות, ולמוח ולפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד מרכזי, אבל כמו שאמרת, להורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, קצת פחות אולי בחודשים הראשונים ששם על הפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד דומיננטי, וככל שהתינוק הולך וגדל, שם על הסביבה יש תפקיד יותר ויותר חשוב, אבל גם בחודשים הראשונים, בדיוק סביב דברים כמו שהזכרת כרגע, הפחתה של רמת הפעילות לקראת שעות הערב, החשכה של החדר כשרוצים ללכת לישון, שקט, לא צריך לעבור לשקט מוחלט בבית, כן? לא צריך אף פעם ללכת לאיזושהי קיצוניות, אבל הרגעה של האווירה, העברת איזשהו מסר עקבי וברור שעכשיו מפחיתים פעילות ושהלילה תכף מגיע, כל אלה הם דברים שבהחלט יכולים לעזור לתינוק להתארגן לקראת שינה, כולל זה שההורה פה ושם אולי גם מנסה להניח את התינוק שלו בעריסה כשהוא מרגיש שהתינוק שלו עייף אבל עדיין ער, ועל ידי כך הוא יכול לעזור לו באופן ראשוני ליצור איזשהו קשר, אסוציאציה בין העריסה שלו לבין הרדמות בעריסה, כן? בצורה בצורה נעימה ורגועה. אלה הם דברים שאני חושבת לפעמים הורים אולי קצת חוששים לעשות, לחלק מההורים אולי נדמה שאם הם יניחו את התינוק לבד בעריסה, אז הוא, זה לא יהיה לו טוב, הוא יבכה מיד, ואנחנו הרבה פעמים רואים שממש לא, יש הרבה מאוד תינוקות שנעים להם שם קצת להירגע, לשכב, להסתכל, להביט, ולפעמים הם גם ירדמו להם כי הם עייפים.
5: זה יכול להיות דווקא נוח, אבל זה מעניין כי בנושאים אחרים הורים לא כל כך חוששים ללמד את הילדים או לכוון אותם למה וצופה מהם, למשל כשהם מתחילים גמילה, אז מביאים את הסיר ואומרים לפעוט בוא תישב, גם אם אתה לא עושה כלום בוא תישב לפני המקלחת למשל, מתחילים להראות לו את הדרך לשם אנחנו הולכים, ופה באמת כמו שאת אומרת יש איזשהו חשש שאם אני אשים על המיטה הוא יתחיל מיד לצרוח, לבכות, אולי אני נוטשת אותו אם אני שמה אותו על המיטה. אני חושבת שזה החושך והלילה והשינה, אולי גם מעוררת אותנו, ההורים, עם כל מיני חששות ופחדים שלנו.
2: כן, אני חושבת שלפעמים זה בהחלט הסיפור, אני חושבת שהזמן הזה שבו הולכים לישון מתקשר לנו עם פרידה, הלילה זה בעצם זמן של פרידה, עד שאנחנו נפגשים שוב בבוקר, אלא אם כן, נפגשים במהלך הלילה עצמו, כשהתינוק מתעורר, אבל כן, אני חושבת שהוא מתקשר עם פרידה, אולי אצל אנשים מסוימים, הורים מסוימים, איזושהי חוויה אולי של בדידות, אולי יש אנשים שבאמת מתעוררים אצלם איזשהם זיכרונות יותר קשים, סביב נטישה, להיות לבד, אבל שוב, זאת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה.
5: כן.
2: מותר להשתמש במונחים של ויניקוט על ה-capacity to be alone, כן, היכולת בעצם המופלאה הזאת להיות לבד ולהרגיש נינוח שם, זאת חוויה שאפשר לעזור, אפשר לעזור לתינוק לפתח אותה כשהוא נמצא בעריסה והוא מרגיש בטוח ושלב, הוא יודע שיש בבית אמא ואבא שאוהבים אותו, הוא בהחלט יכול להרגיש שם נינוח, אהוב.
5: זה מאוד מאוד חשוב כי החוויה שלי כהורה שהילד נמצא במיטה לידי, בחדר לידי, והוא בטוח והוא רגוע, עוברת גם אליו. אז התחלת הדרך של הנפרדות, שנפרדות איננה אומרת נטישה, או איננה אומרת שזהו, אני מפסיקה לעזור לילד שלי, או הוא לא תלוי בי. זה אומר שבאמת יש את היכולת הזאת להיות לבד, שהיא יכולת כל כך נדרשת להתפתחות הבריאה של תינוקות ובהמשך ילדים. ויש פה הזדמנות לתרגל את זה בסביבה נעימה ונינוחה. ואני חושבת שכאשר הורים חשים שזה יותר מדי קשה להם, אז נדרשת פה השאלה למה. אחד הדברים שאנחנו ככה הרבה מדברים בפודקאסט הזה, זה היכולת להסתכל פנימה גם לעולם הפנימי שלי, ולהבין למה כל כך קשה לי להיפרד מהתינוק שלי. אולי זה מזכיר לי באמת, כמו שאמרת, איזשהם חוויות מעבר. אנחנו יודעים שהורים למשל שמגיעים, או יש הורים שמגיעים מהסביבה הקיבוצית, מהלינה המשותפת, שמספרים באמת חוויית נטישה, שבכיתי בלילה ואף אחד לא הגיע. הם זוכרים את זה לפעמים, לפעמים הם לא זוכרים, אבל הגוף זוכר. וכדי שהתינוק באמת יוכל להתפתח ולגדול והיחסים יהיו באמת תקינים ומאפשרים צמיחה בריאה, אז צריך לפעמים להיות במגע עם המקומות האלה.
2: כן, את מזכירה את הקיבוצניקים, פרסמנו בזמנו מאמר, זה היה ב-2010, הסתכלנו על הקבוצה הזאת של הורים שחוו לינה משותפת בקיבוצים, והסתכלנו על התפיסות שלהם ביחס לשינה של התינוקות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם סביב הלילה. באמת ראינו שההורים האלה, שכנראה כל הנושא הזה אצלהם בממוצע, כן, היה יותר רגיש והזכיר לזיכרונות מהמעבר, ההורים האלה באמת פירשו את היקיצות של התינוק יותר כסימן למצוקה,
5: כן.
2: ונטו יותר לשינה משותפת אמיתית, לא כמו שהם חוו בקיבוצים, שהיא נקראת שינה משותפת, אבל היא נפרדת מההורים, אבל הם נטו יותר לישון ביחד עם התינוקות שלהם במיטה, ואנחנו הבנו את זה כאיזשהו ניסיון אולי לפצות באמת על חוויות העבר שלהם, שלא תמיד היו חיוביות בהקשר הזה.
5: כן. אז אולי באמת הסוגיה כל כך קשה, איך נכון להרדים ילדים, ומה מותר ומה אסור, נושא שבאמת מעורר הרבה אמירות מאוד, לפעמים חד משמעיות, מפחידות, אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כפסיכולוגיות שמבינות בילדים, מאוד מאוד מסתייגות מהם, כי האמירה העיקרית שלנו זה שאין אמת אחת, ואין מידה אחת שמתאימה לכל. צריך מאוד לחשוב מה מתאים להורה, הורה שמרגיש נטישה, אנחנו לא נגיד לו תעזוב את הילד שלך עכשיו, כמובן שלא. ומצד שני הורה שהילד מתעורר כל כך הרבה פעמים בלילה, והוא לא יכול כבר לשאת את הנוכחות של הילד, והוא מתחיל להיות באמת חסר סבלנות, הוא לא מתפקד במשך היום, צריך לעזור לו ולחשוב איך לאפשר בעצם את השינה הרציפה של ההורה. זאת אומרת, איך לעזור לילד שלו להתמודד עם השינה טוב יותר.
2: כן, כן, בדיוק. כן, למשפחות שונות יש צורכי שינה שונים, ובאמת אנחנו רואים שיש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי טוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד, וכמו שאת אומרת, אין דרך אחת נכונה לישון ואין אמת אחת נכונה, זה נכון שאם אנחנו נסתכל על רוב תרבויות העולם סביבנו, ברוב תרבויות העולם, אמהות ישנות עם התינוקות שלהם, אבל, והתרבות המערבית מהבחינה הזאת אולי המציאה את השינה בנפרד, אבל התרבות המערבית המציאה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נכון? ובאופן כללי מעודדת לעצמאות בהרבה מאוד תחומי חיים אחרים, וזה לא הופך את זה ליותר נכון או פחות נכון, אלא רק דרכים שונות לחיות, וככה גם לגבי השינה, ונכון, אני חושבת שבסופו של דבר השאלה אם לשנות, להתערב, לטפל או לא, תלויה בחוויה מאוד אינדיבידואלית ואישית של המשפחה שאיתה אנחנו מדברים.
5: כן, אז באמת, אולי אחת ההמלצות שלנו היא לא יותר מדי להקשיב למה שאומרים אחרים מסביב, אלא להקשיב יותר פנימה. מה נכון לי? מה נכון לבן או בת הזוג שלי? לעשות איזשהו שיח פנימי בתוך הבית? כי באמת, באמת, אין הוכחות מחקריות חד משמעיות ברורות בכיוון כזה או אחר, והסיבה היא שבתרבויות שונות ובהרכבים משפחתיים שונים, לפעמים הדברים השונים יכולים להתאים. אנחנו יודעים, נכון, יש מחקרים שאומרים שתינוק שיודע להירדם לבד, אז אחר כך כשהוא מתעורר בלילה, כי יש עקיצות טבעיות, כמו שאמרת בהתחלה, באופן טבעי, באופן אבולוציוני אפילו יש עקיצות טבעיות, אז אם הוא למד להירדם לבד, אז כשהוא יתעורר בלילה, אז הוא גם אולי יירדם לבד ולא יזדקק להורים שירדימו אותו. וזה קו בדרך כלל רצוי מאוד אצל הורים עובדים ואצל בכלל אנשים שצריכים לשמור על השינה שלהם כדי לתפקד, כי גם המבוגרים צריכים שינה כדי לתפקד.
2: נכון, מה שאנחנו רואים גם במחקרים שלנו בשנים האחרונות, רואים באמת שיש הרבה מאוד אמהות שכשהן לא ישנות באופן כרוני, או השינה שלהם היא מאוד מאוד מקוטעת למשך הרבה מאוד זמן, אז מאוד מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואנחנו רואים שזה יכול לחלחל גם להורות. למשל, בהיבט הזה של רמת הסבלנות שיש לי לתינוק, רצון שלי להיות עם התינוק, הכעס שאני חווה כלפי התינוק. אז זאת לא אמירה שהיא אמירה גורפת נכונה לכל אמא ואמא, כמובן שלא, אבל אני חושבת, וכמו שאת אמרת, אני מאוד מאוד מסכימה, שאנחנו חייבים להבין שיש הרבה מאוד הורים שלא יכולים לאורך זמן לתפקד בתנאים של פגיעה חמורה בשינה שלהם. לא בכדי הפכו את החסך שינה לאחת משיטות העינוי הכי נפוצות, כן? אף אחד מאיתנו לא בנוי לא לישון לאורך זמן. יש הבדלים גדולים בין אנשים, ועד כמה הם מושפעים מחסך שינה ומקיטוע שינה, יש אנשים שמושפעים יותר, יש אנשים שמושפעים פחות, שוב, כמו בכל תחום התנהגותי אחר, אז גם כאן אנחנו נראה הבדלים, אבל בסך הכל זה די מובן מבחינתנו, שאם יש לנו הורה שלאורך זמן ישן גרוע, מתעורר הרבה מאוד פעמים בלילה, יהיה לו קשה לתפקד לאורך זמן, ושאם הוא חווה מצוקה סביב הדבר הזה, אז שחשוב לעזור לו, לא רק למען עצמו, כמו שלפעמים מושמעות טענות, שהורה כזה הוא אגוצנט, או חושב רק על עצמו, לא, אלא בדיוק כמו שאמרת קודם, כי זה חשוב גם עבורו, עבור התפקוד שלו, אבל גם עבור הקשר שלו, שלה, עם התינוק.
5: כן, כי ילדים צומחים מתוך יחסים, ואנחנו רוצים לשמור את היחסים כמה שיותר בריאים, וזה נכון, מה שאמרת שבעצם החוויה של היקיצות, של הילד שמאיר אותי, יכולה להשתנות בין אנשים. אני יכולה לומר שהיו תקופות בהורות שלי כשילדים היו קטנים, שאמרתי, מעניין לשים איזושהי מצלמת וידאו בבית, ולראות מי הולך מאיזה מיטה לאיזה מיטה וכמה, וכמה פעמים אני מתעוררת והולכת לתינוקות וחוזרת. סך הכל אמרתי, בסדר, זה השלב הזה, קיבלתי את זה. כשזה הפך להיות משהו שהוא יותר מדי כואב וקשה, אז המצוקה עולה, אז צריך את ההתערבות. ויש אנשים שהמצוקה עולה כבר בחודשים הראשונים מוקדם, ויש כאלה שבגיל 3 עדיין יגידו, אין שום בעיה, אני מצליחה למצוא את הרגעים שאני נחה בהם, ולכן נורא חשובה החוויה של ההורה.
2: נכון, החוויה האישית כאן היא מאוד מאוד חשובה, כמו שאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו נרגיש שזה סביר וזה בסדר, ואנחנו יכולים לחיות עם זה בחודשים הראשונים, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר קשה ככל שעובר הזמן, בגלל שעובר הזמן וזה נעשה כרוני ומסובך יותר, או בגלל שהציפיות שלנו גם משתנות ביחס למה שאנחנו מצפים מהתינוק שהוא גדל, או משום שחזרנו לעבודה וכבר נעשה יותר מסובך לתפקד. יכולות להיות כל מיני סיבות שבעתיין לאנשים שונים, בשלבים שונים, יהיה יותר קשה לתפקד בתנאים כאלה של חסך שינה או של קיטוע שינה.
5: ואז צריך באמת לראות איך עוזרים. שאת, אחד הנושאים שאני אוהבת זה לחבר את השינה והביטויים של הקשיים של השינה של ילדים להתפתחות שלהם, לשלבים ההתפתחותיים שלהם. למשל, ההבדל בשינה בשנה הראשונה, מה זה בעיות שינה או קשיים בשינה בשנה הראשונה, ומה זה קשיים בשינה בשנה השנייה. אז בואי קצת נדבר על היקיצות המרובות לעומת הקושי ללכת לישון בשנה השנייה.
2: כן, אנחנו רואים שיש הרבה פעמים איזשהו שיפט, איזה שינוי התפתחותי מבחינת הדגש של הקושי. אם נסתכל על ההגדרות היבשות של מה שנקרא אינסומניה, כן, בספרות המקצועית, אז האינסומניה תתייחס או לקושי להירדם בתחילת הלילה, או ליקיצות המרובות, או לקימה בשעות הבוקר המוקדמות, בטווח גילאים, מינקות, שוב בערך מגיל חצי שנה, והלאה עד לבגרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות, אז אנחנו נראה שבאמת בשנה הראשונה, בדרך כלל המאפיין הכי דומיננטי של קשיי שינה, הוא הקושי להירדם לבד בתחילת הלילה, והיקיצות המרובות שדורשות את המעורבות של ההורה כדי להצליח להירדם חזרה. ואצל ילדים קצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו רואים אם שמגיעים לרצף שינה יותר טוב, הם פחות מתעוררים במהלך הלילה, או לפחות שם יש איזושהי תחושה שזה מסתדר, והקושי ממוקד יותר ממש בתחילת הלילה, עם קושי להירדם, עם התנגדות ללכת לישון, עם מאבקים ורצון לעוד סיפור ולצאת מהמיטה ועוד מים ועוד קצת תשומת לב, קושי בעצם שמתמקד בעיקר במעבר הזה, שבין הפעילות של היום, בין שעות היום והערב, לבין תחילת הלילה והשכבה. בגילאים קצת יותר גדולים, גם פחדי הלילה יכולים להיכנס לתמונה ולהקשות גם הם. ואנחנו גם רואים שיש קשר, כלומר ילדים שכתינוקות היה להם יותר קשה סביב הנושא הזה של השינה, הם, כמו שאנחנו קוראים לזה, קצת יותר בסיכון, לפתח או להמשיך לסבול מקשיי שינה גם בגילאים מבוגרים יותר. כלומר, יש פה איזושהי יציבות, איזושהי עקביות.
5: אז בשנה הראשונה זה נשמע שזה אפילו יותר ביולוגי, משהו שהוא ככה באמת קשור למלוטונין שמשתחרר לאורך כל היום ולא רק בלילה. ובעצם להתארגנות של הגוף, כמו שאמרנו קודם, לשעון השמש שלנו. שעון הביולוגי מתארגן ומתחבר לשעון השמש מתי יום ומתי לילה. ובשנה השנייה זה יותר קשור כבר להבנה החברתית, שלמשל, כמו שאת אמרת, זה הקושי במעבר, הקושי בפרידה. ההבנה שבגיל חודשיים היא לא קיימת עדיין, אבל בגיל 8 חודשים, בגיל בוודאי שנה, שנתיים, שאימא ואבא נשארים עכשיו בחדר אחר, ואם יש לי אחים עוד יותר, הם עושים שם משהו ואני לא נשארת איתם.
2: אני לא חלק מהחגיגה.
5: כן, הקושי הזה בעצם, שגם קשור להתקשרות, שמתחילה בגיל, במחצית השנייה של השנה הראשונה, מגיל חצי שנה, הבנה שיש שם אנשים שאני קשורה אליהם, אני רוצה להיות איתם, והם לא לידי עכשיו. אז לפעמים דווקא המחשבה שיש פתאום קושי, וזה לא נוח וזה לא נעים, אבל שהקושי עם הילד שלי כרגע מעיד על התפתחות, התפתחות חברתית, התפתחות רגשית, היא קצת מרגיעה. ואני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה קושי שקשור לשלב ההתפתחותי של הילד, לא כי הוא עכשיו עובר איזשהו בעיה או משבר בגן, בבית, אלא משהו התפתחותי.
2: התפתחותי וחברתי, נכון, הוא חלק ממשפחה, הוא רוצה גם, זה בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, נכון, שיהיו לו רצונות נפרדים, לא חייבים תמיד להסכים, גם כאן מותר שיהיה שיח, או מותר שההורה בתור המבוגר האחראי גם יגיד את המילה האחרונה,
5: ועדיין מותר שלה. זה קשה, נכון, כי אז אני צריכה בתור אמא להחליט.
2: נכון.
5: מה כן, מה לא.
2: נכון, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן תפקיד חשוב, אבל לא פשוט. אני כן מרגישה הרבה פעמים סביב התחומים האלה של השינה, או למשל ההליכה לשינה שהיא קשה לילדים בגילאים האלה, שכשההורה בכל זאת מצליח להעביר בצורה נעימה, מסר שהוא מאוד ברור, מאוד עקבי, גם אם הילד לא אוהב את זה בהתחלה, זה עוזר לו, זה מארגן אותו, גם יכול לעזור לו להירגע, יכול להפחית את רמת החרדה, כן? כמו בתחומים אחרים בחיים, אנחנו רואים גם כאן, שאם אנחנו מאפשרים לילד מאוד קטן לקבל את ההחלטות ביחס לשעת הליכת השינה שלו, אז אולי בהתחלה הוא נראה שמח ומאושר, שיש לו פה זכות לקבל את ההחלטה באופן עצמאי, אבל יכול מאוד להיות שהתוצאה של זה תהיה שהוא ילך לישון בשעות מאוד מאוחרות, שלא מותאמות לו ולצרכים שלו. הוא יתחיל לצבור עייפות וחסך שינה, כי הוא עדיין צריך יהיה להעיר אותו בבוקר כדי ללכת לגן. בסופו של דבר, היכולת של ההורה לשדר בצורה ברורה ונעימה, זאת השעה הנכונה, יכולה לעזור לילד, בסופו של דבר גם כן. להירגע ולתפקד יותר טוב.
5: אז יש פה בעצם אחריות הורית, בעצם לקבוע מתי הילד הולך לישון, כמו שאנחנו קובעים מתי הוא קם, במיוחד אם הוא במסגרת לימודית, כי אנחנו מבינים שבשינה קורים דברים מאוד חשובים בהתפתחות של הילד. אז אנחנו רוצים בעצם שההורה יהיה אחראי על השינה של הילד, על המסגרת של השינה, כי הוא יודע שהשינה היא חשובה מאוד. כי בשינה קורים דברים משמעותיים להתפתחות, כמו השחרור של הורמון הגדילה, עיבוד של תהליכים שקרו במשך היום, אז יש פעילות מוחית מוגברת. אז אם הילד בעצם מחליט ללכת לישון מאוחר, כי הרשיתי לו, וכי היה תוכנית טלוויזיה, או כי היו דברים מספיק מעניינים, והוא הלך לישון ב-11, וקם בשעה 6 בבוקר, הוא לא ישן מספיק בשביל כל התפקודים הכל כך חשובים. בעצם כהורה אני פוגעת בו. ולכן ההורה, כשהוא מבין את זה, אז הוא יכול לתווך לילד, ולהסביר לו למה כל כך חשוב שהוא ילך לישון, לא כי אני לא רוצה אותך לידי, אלא כי חשוב שתלך לישון כדי שתתפתח.
2: כן, לגמרי, אני מאוד מסכימה, נכון, קורים המון דברים חשובים במהלך הלילה, דברים שהזכרת, הרבה מאוד תהליכים של גיבוש של זיכרונות ולמידה וויסות רגשי, כן, מעבר לשחרור של הורמון הגדילה שאנחנו מכירים, כלומר, הרבה מאוד תהליכים מתרחשים בצורה מואצת, הם לא מתרחשים רק בלילה, אבל מתרחשים בצורה מואצת בלילה, ולכן כל כך חשוב לאפשר מספיק זמן לתת להם הזדמנות. אני אולי כן אגיד בכל זאת גם בהקשר הזה, שאנחנו רואים לפעמים שיש אצל הורים מסוימים נטייה להשכיב את הילד לישון לפי השעה על השעון, ואם אנחנו חוזרים רגע לנקודה הזאת של להיות גם קשובים לצרכים של הילדים עצמם, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב מהי השעה הנכונה עבור הילד שלי. כן. כי אם אנחנו נשים לילדים שונים, יש גם צורכי שינה שונים מבחינת משך הזמן שהם צריכים לישון, ואם אנחנו נשים ילד שהוא מאוד מאוד עדיין, מאוד ערני ולא מוכן לשינה במיטה בשעה 7, כי אנחנו חושבים שזאת השעה הנכונה, כי קראנו בספר, התוצאה של זה עלולה להיות עבור ילד מסוים שעדיין לא מספיק עייף בשעות האלה, זה שהוא ישכב ער הרבה מאוד זמן במיטה, כי אנחנו לא יכולים להירדם כשאנחנו עוד לא מוכנים לשינה, כשאנחנו עוד לא עייפים, אז אנחנו חשוב שנהיה רגישים לשעה שהילד, שמתאימה לו. כן, אנחנו רוצים ללכת לישון כשאנחנו עייפים, כשאנחנו מוכנים לשינה, לא להיכנס למיטה בשעה שהיא מוקדמת, נגיד מוקדמת מדי, אז עוד משהו לשים אליו לב, נכון. כן, ברמה הזאת של התאמה לצורך.
5: להסתכל כן. על הילד שלי ולראות מה הצורך שלו, ולראות עד כמה הציפייה שלי מותאמת לצורך, ואם לא, איך אני מתווכת בין זה. אולי ככה דבר אחרון, אנחנו מדברות הרבה על הילדים, ואנחנו יודעות כמה אנחנו ההורים עייפים. כמה היינו רוצים שיגידו לנו בשפונה, תיכנסי למיטה ולכי לישון, עד הבוקר אני לא רוצה לראות אותך. או במילים אחרות יותר נעימות בשלבים המוקדמים, לכי לישון, אני רוצה שתתפתחי כמו שצריך, שיהיה לך נעים. אנחנו לא ככה, אנחנו צריכים לדאוג להכל בערב, גם שאנחנו מאוד עייפים, והרבה פעמים משימות הבית או מטלות החיים שיש לנו, מתחילות רק ב-8-9. אז איך אנחנו בעצם שומרים על עצמנו? עד כמה חשוב לנו בעצם לשמור על השינה שלנו?
2: כן, אני חושבת שחשוב שנשים לב שהשינה לא תידחק לתחתית סדר העדיפויות. יש קצת תופעה כזאת בארץ, לזלזל בחשיבות של השינה, אנחנו רואים את זה. למעשה המתבגרים הישראלים הם אלופי העולם בלא לישון. קצת נתפס לפעמים בתור בזבוז זמן, אבל ממש לא. כן, אז ודאי, אם אנחנו יודעים שמחכה לנו לילה עם הרבה מאוד יקיצות וטיפול לילי, חשוב שנאפשר לעצמנו זמן מנוחה, שאולי נחליט שדווקא את הכלים לא חייבים לשטוף ברגע זה, ונאפשר לעצמנו עוד חצי שעה במיטה. חצי שעה יכולה לפעמים לעשות הבדל גדול. אם יש לנו עוד חצי שעה מפה ומשם, אם אפשר לנוח ביום, לכולם יכולים, לכולם אוהבים את זה, אבל אם יש אפשרות להתארגן על תנומת צהריים קצרה ומרעננת, גם זה יכול לעזור. אבל אני חושבת שזה בעיקר עניין של תשומת לב, של תודעה, של לא להתייחס לזה בתור איזשהו פינוק, או הדבר האחרון ברשימה.
5: מותרות.
2: מותרות, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. כן.
5: כן.
2: לתת לזה מקום, להעניק חשיבות לשינה, ואז אנחנו נמצא עבורה, אני חושבת, את הזמן.
5: ואולי לעזר בבן בת זוג, בסביבה שיש לנו. אבל כמו שאת אומרת, קודם כל להבין ששינה היא חובה, היא הבסיס. כדי שנוכל לתפקד, כדי שנוכל להמשיך לחשוב, וכדי שנוכל להיות הורים שאנחנו יותר מותאמים לצרכים של הילדים שלנו. כי אחד המאפיינים של הורות זה שזה עבודה 24/7, אין הפסקות, אין חופשות. אנחנו עושים את זה על פי רוב מתוך אהבה ורצון גדול, אבל זה מעייף. ולכן צריך למלא את הגוף בכוחות כדי להמשיך לתפקד עד כמה שאפשר. טוב, עשית לי חשק ללכת לישון.
2: יאללה.
5: נשמע לי מצוין. תודה רבה ליאת.
2: תודה.
5: שמחתי מאוד לארח אותך כאן. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה על ההפקה. לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא. להתראות.
6: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ירי הרקטות מלבנון. לפני זמן קצר נשמעו אזעקות בקיבוץ מנרה. לפי שעה לא דווח על נפגעים או על נזק. פעילות צהל בדרום לבנון. ביממה האחרונה יתרו הכוחות כ-20 רקטות של חיזבאללה ומצבור של כלי נשק. אתמול חיסל חיל האוויר מחבלים שניסו לשניע אמצעי לחימה באמצעות כלי רכב ליד כוחות צהל. כך מסר דובר צהל. השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית אומר כי יש להגביר את התקיפות בלבנון ואף לתקוף יעדים של הממשלה. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' התייחס השר וסרלאוף גם למצב ביישובי הצפון ולמשבר המיגון, והודה כי לא נעשה מספיק.
4: אני לא הולך להיות סנגור של מה שקורה בצפון, המצב בצפון הוא נורא, ואנחנו צריכים לפעול שם יותר, כפי שאמרתי. המציאות היא מרכבת, ויחד עם זאת, עמדתנו לא השתנתה, להעצים את, שומרים את זה בחדרי הקבינט, אנחנו אומרים את זה.
3: השר וסרלאוף אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו יכנס בעוד כשעה דיון ביטחוני מצומצם במקום ישיבת הקבינט שנדחתה. המגעים בין איראן לארצות הברית. איראן מציעה להקפיא את השארת האורניום ל-15 שנה. אחר כך היא תוכל להשאיר אורניום בדרגה נמוכה, אך תתחייב שלא לצבור מלאי של אורניום מועשר. האורניום שכבר הוא אשר יועבר למדינות אחרות וידולל לרמת האשרה לצרכים אזרחיים. עם זה האיראנים דוחים את הדרישה לפרק את התשתיות הגרעיניות ולהרוס את מתקני הגרעין שלהם. כך נאמר בשלב השני של ההצעה האחרונה שהעבירה איראן לארצות הברית דרך פקיסטן. כשבנו עומר שחר מוסר כי את פרטי ההצעה פרסם ערוץ אל ג'זירה הקטרי. השלב הראשון בתוכנית כולל מעבר מהפסקת אש לסיום מלא של המלחמה בכל האזור, כולל לבנון, בתוך 30 יום. איראן מתחייבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר בד בבד את המצור שהטילה על הנמלים באיראן. פרסום ראשון, ציידים חמושים שפעלו בלי אישור באזור רמות מנשה, אימו על לוחמי צהל שהיו באימון ניווט ואף ירו באוויר. לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי החיילים זיהו כלי רכב מתקרב ואותתו לו. כשהתקרב, שלף אחד מחמשת הנוסעים כלי נשק, ירה באוויר וקרא אל החיילים, גם אנחנו מצוידים. אחד החיילים דרך את נשקו וכיוון אל הרכב, אך נמנע מירי. החיילים נסוגו לאחור ודיווחו על התקרית. בצהל אומרים כי מדובר באירוע חמור שהיה עלול להסתיים בחילופי אש ובאסון אלמלא שיקול הדעת הנכון של הלוחמים והמפקדים. המשך הטיפול באירוע הוא עבר למשטרת ישראל.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
5: אני לא יכול לחכות יותר.
2: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
6: התחזית בחסות?
7: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: התחזית, מחר תחול עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות, גשם ירד מדי פעם בפעם בצפון, במרכז צפוי גשם מקומי, ברובו קל, בחרמון ירד שלג. ביום שלישי יוסיף להיות קר מן הרגיל, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון.
6: התחזית בחסות?
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: וזה לפי רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. בעקבות ההתראות שהופעלו לפני יותר משעה באזור מנרה, נמסר מצהל כי זוהו כמה שיגורים של חיזבאללה אל כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר יירט שיגור אחד ואחרים נפלו בשטחים פתוחים. לא היו נפגעים. ההתראות הופעלו בעקבות יציאת המיירטים. עוד מסר דובר צהל כי לפני זמן קצר שוגרו מיירטים אל כמה מטרות אוויריות חשודות שזוהו במרחב שבו פועלים כוחות הצבא בדרום לבנון. תוצאות הירות עדיין נבדקות. ביטול ההילולה הנרחבת במירון והחשש שאלפי חוגגים ינסו בכל זאת להגיע לאתר על אף האזהרות של גורמי הביטחון והמחסומים שהציבה המשטרה. רב אברהם פרוילי, חבר הוועדה ממונה על ניהול האתר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור למדינה להפריע למאמינים לעלות אל ההר גם לאחר מה שאירע באסון מירון.
4: האנשים שמגיעים למירון בטוחים במאמר חז"ל שכדאי הוא רבי שמעון בר יוחאי לסמוך עליו בשעת הדחק. אם בוטחים בו ומאמינים בזכותו, הם עולים בשקט ובשלווה להר. ומה שקרה בתשפ"א, האסון הגדול, בוודאי ובוודאי לא באשמת המתפללים, אלא היה כאן אנשים גורמים אחרים שהיו אשמים לזה, ולא כאן המקום לדבר על זה.
3: רב פרויליך אמר את הדברים בריאיון לרן בנימיני וליגאל גואטה. השר יצחק וסרלאוף מעוצמה יהודית אמר במשדר כי גם הוא אדם דתי, וכי עם פיקוח נפש דוחה שבת, הוא ודאי דוחה גם הילולה.
5: אין פה שאלה בכלל, ואני קורא, מנצל את הבמה הזאת כדי לקרוא לציבור להקשיב להנחיות פיקוד העורף. יש שם מלחמה, אנחנו רואים את זה, ולכן צריך להמתין עד שיהיה בטוח לעלות, ודאי לא להגיע לשם בתקופה הזאת.
3: המגעים בין איראן לארצות הברית. איראן מציעה במסמך האחרון שהעבירה תוכנית בשלושה שלבים. השלב הראשון כולל סיום מלא של המלחמה בכל האזור, כולל לבנון, בתוך 30 יום. איראן מתחייבת לפתוח בהדרגה את מצר הורמוז, וארצות הברית תסיר בד בבד את המצור שהטילה על הנמלים באיראן. האיראנים דורשים גם ערבויות לכך שלא יותקפו שוב. בשלב השני של המסע ומתן ידונו הצדדים בהקפאה מוחלטת של העשרת האורניום ל-15 שנה. אחר כך תוכל איראן להשאיר אורניום בדרגה נמוכה של 3.5%. האורניום שכבר הוא השאר יועבר למדינות אחרות. עם זה האיראנים דוחים את הדרישה לפרק את מתקני הגרעין שלהם. כך מדווחים ערוץ אל ג'זירה הקטרי וערוץ אל ערבייה הסעודי. כשבנו עומר שחר מוסר כי השלב השלישי של ההצעה כולל הידברות בין איראן למדינות האזור על הסדר ביטחוני כולל.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
6: אני לא יכול לחכות יותר.
2: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בו.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, מחר תחול עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות, גשם ירד מדי פעם בפעם בצפון. במרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון ירד שלג. ביום שלישי יוסיף להיות קר מן הרגיל, עדיין צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון.
7: התחזית בחסות.
6: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: עורכי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן. עד כאן מחדר החדשות.

0: שלום, שלום לך, הלל, מה שלומך?
1: אם זה...
0: למה אתה צוחק? למה אתה צוחק? אני באמת רוצה לדעת למה אתה צוחק.
1: התוכנית צריכה להתחלק לשניים.
0: כן.
1: לפני שלוחצים על ההקלטה?
0: אוקיי.
1: אחרי שלוחצים על ההקלטה, שרק מזה הייתי עושה פרק?
0: אוקיי.
1: וההקלטה עצמה.
0: כן.
1: עכשיו, אני בטוח, אדי, בטוח.
0: מה אתה בטוח?
1: שאם אנשים היו שומעים את השיחות שלה לפני.
0: כן.
1: שזה לפעמים גם 40 דקות, שרק הפרק 20 דקות, ואת השיחות אחרי, היה קהל מאזינים הרבה יותר גדול.
0: אז אני אגיד לך משהו, הלל, לי יש, רגע, הלל, לי יש תחושה, לי יש תחושה, שבשבועות, בחודשים האחרונים, נשבר משהו בעולם הסייבר שלא לומר בעולם ה-IT כולו. כולם מדברים בהייפ האינסופי של אותה צרה חולה, שאני קורא לה צרה חולה, שנקראת AI, שהיא צרה לפעמים ולא צרה לפעמים. אבל כולם מדברים על הסוכנים החכמים, לא כולם מבינים על מה הם מדברים, אבל כולם מדברים על זה. כולם משתפים סיפורים על מודלים שהתחילו להחליט כל מיני דברים לבד, שיקרו, התחכמו, נהיו כמעט אנושיים, ורוב האנשים שמדברים על זה, חמורים בני חמורים, אוקיי? לא מבינים על מה הם מדברים. יש מקרים, רגע, יש מקרים, אבל אף אחד לא מראה לך את הפרומפט, אף אחד לא מסביר לך את ההקשר, אף אחד לא מספר איזה גישה הייתה למערכת, מה המערכת ביקשה קודם, מה היא ביקשה אחר כך, אבל הכותרות כמו תמיד, ולא רק בסייבר, דרמטיות בטירוף. ובינתיים בעולם האמיתי, ארגונים מכניסים AI לתהליכים מאוד קריטיים. מפתחים מעלים קוד לפרודקשן בלי להבין אותו עד הסוף, ועוד רגע אני אדבר איתך על זה. אנשי סייבר מתחילים גם הם לסמוך על מערכות שהם בעצמם לא יודעים להסביר איך המערכות מקבלות את ההחלטה. וזה לא הייפ, זה כבר סיכון. הבעיה האמיתית, מבחינתי, זה לא שה-AI נהיה חכם. זה שאנחנו נהיים עצלנים וטיפשים. וזה, דרך אגב, הדבר מספר אחד שתוקפים חושבים עליו. ברגע שהמשתמש טיפש, התוקף יחגוג. וזה חייב להיות ברור לכולם. אז אני אתחיל איתך, ועוד רגע אני אתן לך להציג את מה שרצית להציג. אני אתחיל איתך בנושא, אוקיי, ואני לא אעשה איתך שיחות פוליטיות, כי אני ואתה בשיחה פוליטית זה ייגמר בסייבר עם חברים A וסייבר עם חברים B, אוקיי? אבל למרות שבקבוצה דיברו על זה שכאילו זה נותן איזה תוכן כזה או אחר, כי אני משוגע מספיק לדבר את ליבי, אני לא יודע מתי יבואו לעצור אותי. אני מניח שברגע שאחרי שיהיו בחירות יבואו לעצור אותי במסגרת ה... דמוקרטיה so called, הדמוקרטיה השיפוטית שאנחנו חווים פה. אבל לגבי עניין ה-AI, אני רוצה לומר לך שתי דברים. ההייפ הזה הוא בעייתי, והקלות הבלתי נסבלת שלו תעלה לנו ביוקר. עכשיו אני רוצה להראות לך היבט שאף אחד לא דיבר עליו, אולי כן דיברו עליו ואני לא יודע. אבל אחד הנושאים הראשונים שאנחנו נפתח איתם זה אנטרופיק, אתה ביקשת והראית לי עכשיו מסמך שגם גדי עברון אחד השותפים לכתוב אותו. ואני שואל את השאלה, תגיד לי, ברמה הלאומית הישראלית אף אחד לא מבין שיש פה צמצום פערים משמעותי? אחד הדברים המרכזיים שישראל הייתה, גם, עזוב ישראל, ישראל וכפריסין, כי כל המוחות עוברים לכפריסין, כי אתה, בגלל כל העניין של אקספלוטציה, ומה מותר לך, ומה אסור לך, ולמי אתה צריך לעשות דיסקלוז, אבל לא משנה. הישראלים, אני חושב שלא פחות מהאמריקאים, אולי אפילו יותר, היו אלופי האקספלוטציה, כל חברות האופנסיב הגדולות ביותר, היו מבוססות על ישראלים. למה? כי היה את הצבא, שהצבא אין לו ברירה, ויש לך כוח אדם, והצבא הכשיר, ונתן את הניסיון, ונתן את הידע. הרי כולנו יודעים ומכירים את הסיפור של פארגון, שיכול להמחיש לנו פה את, ה, את, ה, את, את רמת הידע, איך היא זלגה מהצבא לכיוון, לכיוון האזרחות. וללא ספק, היה פה יתרון ישראלי משמעותי, שאחת מהבעיות שלי יש, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה שהיתרון מתחיל להימחק, אם לא נמחק. אוקיי? אני לא יודע אם הוא נמחק, אבל הוא מצטמצם מאוד.
1: הוא הצטמצם? אז רגע, יש פה... אדי, זרקת, זרקת, אתה יודע, אני מתחיל לחשוב על איך לענות. ואז אתה אומר, טוב, על מה אני אענה קודם? אז אחד, לא... רוב הדברים, אני לא אגיד כל, רוב הדברים שאמרת, אני מסכים איתך. לגבי, אני אתייחס רגע לנקודה האחרונה. הצמצום הזה שדיברת עליו, הוא התחיל כבר בחמש השנים האחרונות, עם הסערה שהייתה עם NSO, ואחר כך עם חברות אחרות, כאשר הממשל האמריקאי הבין שהתחרות מול החברות הישראליות הוא רבוד, והוא התחיל לשים ברקסים, מישהו לא הצליח לקנות, כן, חברות שלא הצליחו להעביר לבעלות אמריקאית ולקנות אותם, פשוט יצרו עליהם כל מיני מגבלות שלא יוכלו למכור בארצות הברית או כל מיני מגבלות אחרות באירופה, ואז למעשה הכריחו אותם להימחר או לעבור לידיים ככה של אמריקאים השליטה. דיברנו על זה שיש ספר שנכתב לפני שנתיים שלוש שנקרא ההגנה הטובה ביותר של אלון הרווץ, שגם כן בעצמו הגיע מהתעשייה, והוא מתאר, הוא מתאר את התהליכים האלה מאוד מאוד בצורה יפה. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך לסערה של השבוע האחרון. בסדר?
0: מה הסערה של השבוע האחרון?
1: אז נתחיל רגע. בסדר? ואני אתן רגע רקע מסודר.
0: אבל הלל בקצרה, אנחנו פה... בקצרה. יש לנו עוד הרבה נושאים לדבר עליהם.
1: אני עושה לך את זה בקצרה, ואני גם רוצה לשמוע את דעתך.
0: אוקיי.
1: אנתרופיקס, שהיא אחת המתחרות הרציניות ביותר בעולם הג'נרטיב AI. בסדר? אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה, לא מתוך סנטימנטליות של עם מה התחלנו, אבל אתה רואה שאנתרופיקס וגוגל, ג'ימיני, כבר התחילו לעקוף בכמה רמות את מה שאתה מקבל לדוגמה ב-OpenAI עם ChatGPT. אבל זה כבר ויכוח אחר, שזה רותם, זה ויכוח שרותם ינהל. אנתרופיקס שחררה הודעה לעיתונות שהיא הצליחה לאמן מודל שהמודל הזה אומן בעזרת היכולות של קלוד קוד. כלומר, כל המודל אומן על קוד. לא רק שהוא אומן על קוד, הוא אומן בצורה כזאת כדי שהוא יוכל להבין הקשר של קוד. עכשיו, פתאום גילו שיצרו מפלצת. מה זה המפלצת הזאת? הבינו שהמנוע הזה הוא כל כך חזק שאם אתה נותן לו לעבור, לעשות קוד ריוויו, ואנחנו, יש לנו רגע ויכוח על הדבר הזה של האם אנחנו מאבדים את העולם של קוד ריוויו או לא, בצורה אנושית או לא אנושית, תכף נדבר על העניין הזה.
0: אוקיי.
1: אז זה יהיה לנו ויכוח. בסדר? אבל פתאום הם הבינו שקוד ריוויו, שניתן לעשות בעזרת המערכת, וזה לא פתרון, בוא, אנחנו צריכים רגע להבין, זה לא פתרון, אתה כאילו צריך להתאמץ כדי לבדוק את זה, אבל...
0: הלל, גש לעניין, הם הבינו שקוד ריוויו...
1: אתה פתאום תצליח לגלות פרצות, גם כאלה במערכות מאוד מאוד ישנות, לדוגמה פרצה שלא גילו אותה במשך 29 שנה.
0: כן, ב-FreeBSD דיברתי על זה בפרק הקודם עם רותם, שלא הקשבת לו, הלאה.
1: לא הקשבתי לו. ועכשיו יש פה איזושהי בעיה.
0: אין פה שום בעיה.
1: רגע, יש פה בעיה.
0: מה הבעיה?
1: יש פה בעיה כלכלית, פוליטית.
0: למה? הכלי ניתן לתוקף כמו שהוא ניתן למגן.
1: רגע.
0: נכון לרגע זה, הכלי ניתן רק למגן, ל-12 המגנים. אוקיי? מגני העולם.
1: רגע.
0: נכון או לא?
1: לא, לא. אדי.
0: מה זה לא?
1: יש פה התערבות, תראה.
0: כן.
1: להבדיל, כן, להבדיל מסם אלטמן, שאני לא מאלו שמחבבים אותו. דרו עמודי, או עמודה, היא לא יודע איך קוראים לו.
0: עזוב את זה, בוא נדבר לעניין.
1: רגע, רגע, רגע. גילה פה איזושהי סוג של אחריות תאגידית, שאמר, יש לי פה כלי, שנכון, שהוא נותן לי איזשהו יתרון תחרותי מטורף, בלנצח את התחרות, לפחות לטווח קצר, כן? ולהוביל את השוק הזה, מול גוגל, ומול אופן AI, אבל הוא בחר שלא לעשות את זה, ורגע, בוא נוצא להסביר רגע את הנקודה הסופר בעייתית, שמייצרת פה עטייה בשוק, ובמיוחד פוגעת בשוק הסייבר הישראלי. דקה, אני אסביר את זה רגע מסודר.
0: נו.
1: אתה עכשיו לקחת 12 כן. חברות.
0: נכון.
1: ונתת להם גישה בלתי מוגבלת למנגנון.
0: למודל שלך, תראו, נו.
1: אני לא פותח את זה לקהל הרחב, אם אני אפתח את זה לקהל הרחב, אני עושה פה מה שנקרא דמוקרטיזציה של טכנולוגיה.
0: בולשיט.
1: אני מנגיש טכנולוגיה שתהיה פתוחה לכולם.
0: בולשיט, הייפ, הייפ תקשורתי.
1: הייפ תקשורתי, לא הייפ תקשורתי, אבל כולם יחגגו על זה.
0: ממש לא.
1: פותח, רגע.
0: ממש לא, הוא צריך את הסורס קוד. הוא צריך את הסורס קוד, אני רוצה להבין. למי יש את הסורס קוד? למי יש את הסורס קוד? לך יש את הסורס קוד של מייקרוסופט? סליחה, בואי נה, תענה לי. תענה לי על מה ההייפ הזה. על מה ההייפ, אני רוצה להבין.
1: אז רגע, סטנה שווי. למרות שאני לא אוהב להזכיר שמות של חברות.
0: תזכיר.
1: אבל רק בשנה האחרונה, דלף קוד של F5?
0: די, די. אתה יודע, כאילו, אם היית אומר של חברה אחרת, הייתי אומר שזה לא אינטרסנטי, אבל F5... כשאתה נמצא ב...
1: עזוב, נתתי דוגמה, עזוב, חברה מדהימה, אין לי מילה להגיד על החברה.
0: ברור.
1: אני אומר, דלף או לא דלף? עכשיו רגע, אדי.
0: לא מעניין.
1: שנינו יודעים,
0: כן.
1: שלאף חברה בעולם, אין לה שליטה מלאה איפה הקוד שלה מסתובב, כי אתה אף פעם לא יודע איזה מתכנת עשה העתקים של חלקים מהקוד, של כל הקוד.
0: תגיד, אילל, אבל אני מגיע מהעולם הזה. אני מגיע מהעולם הזה, ואני רוצה לשאול אותך. רוב האנשים שמוצאים אקספלויטים, מוצאים אותם בסורס קוד? החבר'ה, אני לא מדבר על חוקרי סייבר. אני מדבר על בלק אופריישן. אוקיי? שאתה לוקח טארגט, ואומר, אוקיי, נגיד קוסקו בארצות הברית, זה הבלק אופ שלי עכשיו. רוב האנשים עכשיו, רוב האקספלויטרים ישבו על סורס קוד או על ביינריז? בוא תענה לי.
1: ברור שלא סורס קוד, כי אין להם.
0: אז יפה.
1: אבל רגע, אדי,
0: לא, לפעמים יש לך את ה, אתה יודע, הם משתמשים באופן קוד כזה, אופן קוד אחר.
1: אבל מבלי שהוא התכוון,
0: כן,
1: אני בטוח שלא היה לו איזשהו כוונה למנכ״ל של אנתרופיקס להתערב בעולם הסייבר או בתעשיית הסייבר, הוא יצר פה איזושהי תופעה שהולכת להיות מאוד מאוד בעתית, ואני אסביר. כשאתה בא ואתה נותן למספר מאוד מצומצם של יצרנים, מתוך יש בערך 4,000 יצרנים בענף ה...
0: כן.
1: סייבר ההגנתי, התקפי, הבטחת
0: מידע. מה השאלה? אבל מה השאלה?
1: ונתת רק למספר מאוד מצומצם של חברות גישה לבוא ולתקן במהירות וביעילות קוד, גם אם זה קוד שנכתב המון המון שנים אחורה, במערכות לגסי. רגע, שנינו יודעים, מדי, שנינו יודעים שבעולם הבנקאות ובעולם התשלומים ובעולמות כאלה של גם עזוב, גם בעולמות של אפילו דלק, כן? של תחנות דלק שעובדות עדיין עם מערכות הפעלה ישנות, וכספומטים שעובדים עם מערכות הפעלה ישנות. כלומר, יש לך תעשיות שיותר קל להם לספוג את הפרצה מאשר ללכת ולשדרג ולתקן את כל שאר המערכות קצה שלהם. עכשיו, רגע. כשאתה נותן למספר מאוד מצומצם של חברות יתרון תחרותי אדיר, נכון להיום, כאשר לאחרות אין את זה, אתה מבין שלמעשה אתה מתערב בשוק, אחד, אתה נותן להם יתרון תחרותי, שהם יכולים לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו עשינו עכשיו גם קוד ריוויו על דברים ומערכות ישנות, שאפילו אולי הפסקנו לתמוך בהם, ועדיין יש לקוחות שעובדים איתם מכורח הנסיבות.
0: נו.
1: בסדר? מצד שני, כן, יש פה עוד תופעה שאנחנו צריכים לחשוב עליה. אם עכשיו אותם חברות, כן, לטובה, מזהות כל כך הרבה פרצות שלא גילו עד היום בדרכים המסורתיות, והם עכשיו מגילים את הפרצות, אתה עכשיו צריך לטפל בהם. צריכים להיערך לדבר הזה, וצריכים להבין מה הסנסור צריך להבין, מה, או לנסות להתחיל להבין, מה הולך להיות בזמן המאוד קרוב, שעכשיו התחילו להיות לא 20 פאצ'ים של מייקרוסופט, או חברות אחרות שקיבלו פה את הגישה, אלא אולי כמה מאות של פאצ'ים, שהוא יצטרך עכשיו להתקין במערכות לגאסי. עכשיו, שנינו יודעים שברגע שיש את הפרסום על הפאץ', אנשים יודעים לעשות את הריברס אנג'ינירינג, להבין גם את הפרצה, אדי. ולמעשה מה שקורה, ברגע שיפרסמו את הפאצ'ים, החברות האלה, שנינו יודעים, לא ירוצו להתקין אותם במערכות הלגאסי, הפרצות האלו יישארו, ומאידך,
0: לא חושב שאתה צודק,
1: אבל בסדר. הפרצה כבר משוחרר.
0: פה אתה לא צודק.
1: יש פה איזו הטעיה, יש פה איזו, לדעתי, קטסטרופה בעיניי, של עצם העובדה שפתחו את זה למספר מאוד מצומצם של חברות.
0: אני אגיד לך את זה ככה, אוקיי? שנייה אחת. אני אגיד לך את זה בצורה הזאת. קודם כל, נתת פה מונולוג מרשים לכל הדעות.
1: לא, זה לא כל המונולוג, אני דילגתי.
0: אני יודע, דילגת על חלקים, אבל זה אתה, וזה... אבל מה שאני אגיד לך, דבר נורא נורא פשוט. אחד, אני חושב, תראה, ברור לי שגדי, האמת היא, אני חייב להגיד פה,
1: רגע, לא דיברנו על המסמך, שנייה.
0: לא, רגע, ברור לי שגדי, אבל אתה לא שומע מה אני אומר, תקשיב לי למה שאני אומר, אני הקשבתי לך ברוב קשב, תקשיבו, אצלכם, לא רוצה להגיד מי זה אתם, אבל אתה מבין למה אני מתכוון, לא בסייבר. אצלכם, אתם, בוא נגיד שאצלכם אתם לא נוטים לדבר.
1: וזה,
0: אני לא יודע, אני שמעתי את ה...
1: איפה איזה קטגוריה אתה שם אותי? אתם אנשים ששומעים מטל.
0: תבחר.
1: איזה קטגוריה? אתה לא, לא החמאת לי על החולצה, אבל בסדר.
0: אני לא רואה את החולצה, אתה רק רואים את הזה, מה החמאת לי. לא החמאת לי על המכנס. לא החמאת לי על הפדיקור או מניקור, על כל מיני דברים כאלה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה אני חושב שיש פה הרבה הייפ. חלקו מוצדק, חלקו לא. אני חושב שאחד מהדברים שלא לוקחים בחשבון, זה העובדה שלא אתה ולא אני השתמשנו במיתוס. אוקיי, נכון? ולא באמת יכולים לבדוק את מה שנאמר ועד כמה זה נכון. ועם כל הכבוד, אני חושב שיש פה סוג של באג 2000. אתה זוכר את באג 2000?
1: מי לא הרוויח כסף על הבאג 2000?
0: אני לא הרווחתי כסף על באג 2000, אתה יודע למה?
1: אני הרווחתי נהדר, כי שילמו לי כדי להישאר בכוננות.
0: יפה, אבל אני אגיד לך למה לא הרווחתי מבאג 2000, מאותה סיבה שלא הרווחתי מהרבה הייפים שהיו, והייתי שם ויכולתי להרוויח שם, מהסיבה שלדידי ולטעמי כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים. להזכיר לך, אוקיי, שלפני 3 שנים הייתה לי יכולת מתועדת, זאת אומרת, יש פרסום מתועד של איך ולמה וכמה, לגנוב מיליוני דולרים מאתר שעושה מיליארדי דולרים בשנה. לגנוב אותם. לגמרי. אף אחד לא היה מדבר איתי, אף אחד לא היה יודע על זה, אף אחד לא היה זה. ומה אני עשיתי? אני פתחתי כתבה, כתבתי להם ואמרתי להם, בבקשה, זה צריך תיקון לטובת הקהילה של שחקני הפוקר אונליין בישראל. אוקיי?
1: אני זוכר את הסיפור.
0: יכולתי לרמות את כולם, ויכולתי לעשות, ואחרי זה התגלה שאנשים עשו וידעו את זה, וגנבו מיליונים, וסגרו אותם אחרי שהם גנבו כמה מיליונים. גם בפודקאסט שנשאלו אותי, אמרו לי, תגיד לי, אדי, היה לך אקוויטי, איך אתה לא, איך אומרים זה? אז אמרתי שבשלב מסוים אתה צריך להחליט מה אתה בחיים. האם אתה גנב?
1: אבל למה או... לקחת את הדיון?
0: שנייה, כי אתה, אנחנו דיברנו על כסף, אוקיי?
1: לא, זה
0: העניין פה, אבל כסף, אבל כסף, לא, אבל זה באג 2000, באג 2000, אחי. באג 2000 זה אומר שיש פה משהו, זה נכון. דרך אגב, באג 2000 היה מי שטען שהוא יותר קריטי למערכות משובצות מחשב ולא למחשבים, ששם באמת שמרו לא את הזמן, אלא שמרו, איך אומרים, כי הרי הזמן במחשב, אתה יודע, במערכות הבנה, נשמר בטיקים מהראשון לראשון 1970, ג'יפוק או אפוק, אני לא זוכר איך קוראים לזה.
1: אבל זה לא הדיון.
0: זה כן הדיון. מה היה בבאג 2000? מה היה בבאג 2000? בוא, תענה לי מה היה בבאג 2000. כולנו ישבנו ב-1159, חלקם רועדים, אני לא ראיתי, אני הבנתי שזה חוכה והתלולה, מה שנקרא, וזה מה שקורה פה כרגע. עכשיו, נכון, רגע, נכון, יש פה בעיה, זה לא שאין בעיה, זה לא ש... אני רוצה להבהיר, אני לא אומר אין בעיה, אני רק אומר, תקשיבו, אתם שמתם לפני כן שהתחילו עם עם עם עם אמרת אלטמן עם אופן AI ושהתחיל הזה ושהתחיל הייפ, הייתה קבוצה לא קטנה של אנשים שאמרו למדינות ולממשלות, תעצרו רגע, יש פה game changer, הgame changer הזה הולך להיות בעייתי. ואתה יודע מה, למה הוא בעייתי? הוא לא בעייתי בגלל מה שהוא מוצא. כי מה שהוא מוצא, דרך אגב, אני לא כזה בהייפ. בסוף יש לך יכולות פרימיטר, יש לך יכולות הגנה לא לתת להגיע למכונה. לא כל בג שהוא מוצא הוא zero day over the network עכשיו, עם כל הכבוד לך, אוקיי? וכל בג שהוא מוצא, גם בן אנוש היה יכול למצוא. אוקיי?
1: אבל רגע, אדי, דקה. בוא נעשה
0: לא.
1: רגע שנייה סדר.
0: אבל זריז, כי אנחנו חייבים לסיים את האייטם הזה, אתה כבר ב...
1: ב-14 לאפריל, יצא מסמך,
0: כן.
1: שאתה יכול לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, אני חושב שהוא מאוד מאוד חשוב, כי הוא נותן התייחסות.
0: אני לא, למען ההגינות, לא קראתי עדיין את המסמך, ולכן אני לא אתייחס אליו.
1: אנחנו...
0: אוקיי, אני אקרא אותו.
1: זה ממש פורסם שלושה ימים, השיחה בדיוק. תאמין לי שגם, אני לא הספקתי לקרוא את כל 29 עמודים בו. נו. קראו למסמך The AI Vulnerability Storm,
0: ואני בטוח שהוא גם נכתב בעזרת AI, זה שיהיה ברור.
1: לא יודע, רגע. Building a Mythos Ready Security Program. מי שחתום עליו, רגע, זה Cloud Security Alliance, מי שלא מכיר אותם, זה גוף ללא מטרות רווח, סאנס, שיש לה המון קורסים וספרות ענפה.
0: סאנס, נו, זה Security Alliance.
1: ג'ן AI Security Project, ועוד כמה אנשים שתרמו למאמר. משהו שהוא מאוד מאוד יפה ואהבתי, יש באמת שלושה כותבים ראשיים, ביניהם גדי עברון, אבל מעבר אליהם, יש גם רשימה מאוד ארוכה של תת כותבים שתרמו, כן, ברוס שניידר, ועוד המון
0: שנייר, ברוס שנייר.
1: שנייר, סליחה. ועוד לא מעט אנשים מאוד מאוד מוכרים מגופים ענקיים, מ-NSA, מ-Cloud Security Alliance, One Password, יש פה המון
0: חברות. One Password, One Password.
1: רגע, לא משנה, נו, אדי, דקה. ובנוסף, עוד יש פה peer review, רשימה מטורפת.
0: הלל, עזוב, זה לא מעניין, בוא תגיע לנקודה, הלל, תגיע לנקודה, קדימה, כן.
1: מה היה החידוש בדבר הזה? שהם באו ואמרו, תראו, אנחנו מסתכלים על מיתוס שאנחנו עוד לא ראינו, אנחנו הכל משמועות, משמועות ופרסומים והייפ, שאתה צודק, יש פה הייפ. אנחנו מבינים רגע שיש פה איזשהו game changer חדש.
0: אבל איך אתה יכול להגיד?
1: רגע.
0: איך אתה... לא, אתה... אבל הטיעון שלך שגוי. הטיעון שלך... אתה לא יכול להגיד... סליחה, אתה לא יכול להגיד יש פה game changer אחרי שאמרת עוד לא השתמשנו בו. מי קבע שיש פה game changer? זה שיצר אותו? יפה! סליחה, אני כותב תוכנה. גם מייקרוסופט בזמנו אמרו שווינדוס היא מערכת הפעלה מווינדוס 90 ולא 5, או אני לא יודע מה שהיה, מערכת הפעלה הטובה בעולם. מה הקטע? לא מקבל. לא מקבל את הטיעון.
1: אני אגיד לך רגע מה יוצר טייפ. ואז אנחנו נחזור למסמך. בסדר? אנשים אוהבים סיפורים.
0: נכון.
1: יפה. אני לא יודע אם קראת או לא קראת את הסיפור, ספק מטומטם, ספק מצחיק, ספק מטריד. קראו לדבר הזה תקרית הסנדוויץ'. מה הסיפור? אחד החוקרים מתכנתים, לקח את המודל של מיתוס, שם אותו בסביבה סגורה, קראו לזה סנדבוקס, בסדר, זה ביטוי שמקבל הרבה משמעויות.
0: סבבה, בסדר גמור.
1: ונתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסביבה הסגורה.
0: שטויות?
1: רגע, רגע.
0: לא קונה את זה, לא קונה את זה, לא מוכן, לא מוכן, הלל, לא קונה את זה. דיברנו על זה בעניין של השחמט, והוא נכנס לקבצים ורימה שהוא ינצח שם. אני רוצה, לא, הלל, אתה לא דבר איתי על זה, אלא אם כן תביא לי את הפרומפטים של החוקר הזה, ובדיוק מה הוא אמר לו.
1: רגע, אדי, אני מסכים איתך רגע, דקה. דקה, אני לא נגד למה שאתה אמרת, אני רק רגע מספר את הרקע.
0: לא, אני חייב סיגריה עכשיו, אתה עם השטויות שלך הכנת אותי, ואשתי תהרוג אותי.
1: אני מספר לך רגע את הרקע של מה בונה את המיתוס של מיתוס, בסדר? יש הרבה מיתוס סביב מיתוס, לטוב ולרע, אבל רגע, אני רוצה רגע לספר לך רגע...
0: אבל בקצרה, הלל, בקצרה.
1: הסיפור בקצרה. המתכנת נתן לו משימה, לעקוף את המגבלות של הסנדבוקס, את הסביבה הסגורה,
0: כן.
1: ואמר לו, אם אתה מצליח, תשלח לי אימייל. לא אמר לו מה האימייל, לא אמר לו מה כלום. נתן לזה לרוץ, הלך, רגע, קוראים לזה תקרית הסנדוויץ', דקה, רגע, למה תקרית הסנדוויץ'? לקח, ככה מספרים את זה, זה לא משנה אם זה נכון או לא נכון.
0: ברור
1: שזה
0: משנה.
1: אנשים, ככה בטלוויזיה, בעיתונות, המשקיעים בבורסה, ככה הם מסתכלים על זה, רגע.
0: זה מה שמעניין אותך, בדיוק.
1: רגע,
0: אחר כך שאלת אותי למה אני אומר לך שכסף לא מעניין.
1: רגע, אדי, כסף מניע את העולם, גם כסף קובע באיזה חברות הייטק ישקיעו לו. רגע.
0: בשורטר,
1: הסיפור, הלאה. הסיפור שפורסם גם בעיתונות, שאותו חוקר אמר, טוב, זה ייתן לו לרוץ כמה שעות. לקח, הלך, יצא, הלך לקפיטריה, כאן הסנדוויץ' יצא החוצה לאכול את הסנדוויץ', as we speak, כשהוא יושב...
0: מקבל אימייל.
1: רגע, מקבל אימייל. מהמודל שאומר לו, חה, הצלחתי לחבר בין מספר פרצות, עקפתי את המגבלות, ובנוסף, יש פה איזשהו ביטוי שנקרא יוזמה ללא כוונה, ללא הנחיה מפורשת, רגע, ללא הנחיה מפורשת של המתכנת, על דעת עצמו, ותכף נדבר על זה כי זה לא על דעת עצמו, החליט המודל לפרסם בכמה אתרים קטנים ואזוטריים, את הדרך שבה הוא הצליח לעקוף את הסנדבוקס.
0: לא קונה את זה.
1: רגע. ולעקוף את המנגנוני הגנה. וישר התחילו את השיחות של עוד רגע סקיינט מ-1984 עם הטרמינטור פה מתחילים להעיף טילים, ושלבינה מלאכותית יש כוונות והיא הולכת להשמיד האנושות. ואף אחד רגע, אף אחד לא דיבר על זה. שכאשר אימנו את המודל, אימנו אותו על התנהגות אנושית של תוקפים אנושיים. וזה חלק מההתנהגות שלהם, בשביל להוכיח שהם פרצו, אבל הם לא רוצים לעשות נזק תדמיתי גדול למי שפרצו אליו, אז הם מפרסמים בכמה אתרים אזוטריים הוכחות לזה שהם פרצו. בסדר? הבינה מלאכותית לא פתאום פיתחה מודעות, ואומרת, אני עכשיו יראה לו אותו מתכנת, הנה, עקבתי אותך, הנה, נע בעין. בסדר? עכשיו, ההייפים האלה, אדי, בין אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, בונים את המיתוס סביב המיתוס. אתה לא יכול, רגע, אתה לא יכול להתעלם. רגע, אתה יכול לתקוף את זה טכנולוגית ולהגיד זה שטויות, זה לא שטויות. אני רוצה לראות את הפרומט. אני רוצה לראות מה הוא אמר. בסדר? ומי אמר שהוא גילה את זה לבד?
0: זה לא מה שאני אומר, אבל אתה אומר לי רגע, סליחה, לא, אנחנו 30 דקות בסיפור הזה, תקשיב.
1: אתה לא יכול להתעלם
0: ממה אני מתעלם.
1: מהפחד האנושי הבסיסי.
0: לא, אז בוא אני אסביר. אבל סליחה, הלל, לא, שמעתי ואני אגיב לך למה שאמרת, בזאת אנחנו נסיים את הערב. אני חייב להגיד לך כמה דברים. את השיחה הזאת,
1: כן.
0: אני מצפה מבן אדם לא מהתחום, אוקיי? לא מהתחום. בן אדם שלא בתחום, שיחיה את ההייפ. אני רוצה להסביר לך ומה הקשר למלחמת איראן ישראל בסיפור הזה. יש בחור שאני אחמיא לו, שאתה תגיד לי, אדי, איך אתה מחמיא לו? כל הכבוד לך, אולי אנחנו מתקרבים אחד לשני. קוראים לו אהוד ברק, אוקיי?
1: אני לא הייתי מחמיא לו, אבל...
0: אני מחמיא לו על דבר אחד, אוקיי? אני מחמיא לו על דבר אחד. באחת מהשיחות ההפחדה וההייפ לגבי המלחמה, אני לא מדבר איתך בתקופה האחרונה, בתקופה שלפני 10 שנים, 5 שנים, 7 שנים, משהו כזה, אתה בטח זוכר שהיו פה אנשים שאמרו שבמקרה ותפרוץ מלחמה כזאת, הערכות יהיו של כמה עשרות
1: אלפי... 150, 150 אלף הרוגים.
0: לא, אבל דיברו על כמה עשרות אלפי הרוגים בישראל. ואני זוכר את אהוד ברק, שהיה רמטכ"ל והכיר את היכולות ואת האומדן, כל העולם, כל ההדיוטות שלא היו בדומיין הביטחוני, כמוני, מה הולך להיות פה? כמובן שעברה אצל כל אחד המחשבה, רגע, אולי צריך לצאת מהארץ, יש לי ילדים, יש לי אישה. אולי צריך לצאת להשאיר את האישה פה. זה כבדיחה, כן?
1: עוד רגע אני מתקשר להגיד למה.
0: אתה יכול להגיד לה, היא שומעת הפודקאסט, זה בסדר. היא שומעת, אני לא אמרתי שהיא מבינה. אוקיי, היא שומעת, היא שומעת.
1: את הצעקות שלך שומעים מחוץ לחדר.
0: כן, יכול להיות. לא, יש לו, המטבח פה הוא די רחוק. ועכשיו יגידו, אמרת שאשתך במטבח. לא, היא פשוט בשלת לארוחת שישי, יש לנו אורחים, תרגעו. בקיצור, מה שאני רוצה לומר לך, זה שבא אהוד ברק, שמכיר את הדומיין, ואמר למראיין, כי שאל אותו, תגיד, יהיה 50 אלף, הוא אמר לו את המשפט הבא, אני חבל שאין לי את זה מוקלט, אבל כאילו, אין לי את הרפרנס, מי זה היה בדיוק ומתי, אבל הוא אמר לו, אדון יקר, לא 50 אלף, לא 5,000, ואז הוא אמר לו את הדבר שאני אמרתי, מה, הוא רק מרגיע, או שהוא אומר לו, ואם התנהגו לפי הכללים, גם לא 500. ככה הוא אמר לו. הוא לקח את ההייפ, כי הוא מבין. כי הוא יודע, כי הוא ידען. הוא לקח את ההייפ, ושם אותו בקונטקסט הנכון. למה? כי הוא מכיר את הדומיין. ולכן, אני מצפה מהאנשים שחיים בדומיין, כמוך, אני לא רוצה, שוב, אני אנסה להביא את גדי בימי, גדי מאוד עסוק, ולכן אנחנו לא, הוא לא זמין לפרקים, אני כבר פניתי אליו, אני אנסה עכשיו להביא אותו, כי הוא חלק שיצטרך להסביר את העניין הזה, הוא גם כתב חלק מכותבי המסמך, אבל מהאנשים האלה אני מצפה לרגע, חברים, בואו נחשוב, קודם כל כולנו יודעים זייפ, כולנו יודעים שהוא לא מצא במקרה את המייל של הבן אדם, כולנו יודעים שהמודל כמו שהסברת כרגע הנחו אותו והכל, ויש פה נסיבות מקלות, שאני לא מקל ראש בכל הסיפור הזה. כולם אומרים לי, בסדר, אז ה-AI לא יכול. לא, ה-AI יכול, וזאת הבעיה. יש שתי בעיות עם ה-AI, שהן קשורות עבותות לעולמות הסייבר. זה לא העובדה שהוא חכם, זה העובדה שהוא הופך את האנשים למטומטמים, כי גדל... לא, אל תצחק.
1: אני מסכים איתך, רק בצורה שאתה אומר, אני בכל מסכים איתך, אבל עם העובדה אני מסכים איתך.
0: יפה, אבל זה מנוון את הראש, אני ארגיד לך משהו, אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, ואנשים לא מקשיבים, אומרים לי, זה לא אותו דבר. אתה היית, באיזה שנים גדלת? 80, נכון?
1: כן.
0: יפה. בשנות ה-80, אתה היית נגיד בעוד אתה מהמתקדמים, אבל נגיד כזה דבר, אני מניח שאתה היית בן 10, אוקיי? אתה זכרת כנראה בין 100 ל-200 מספרי טלפון בעל פה.
1: זכרתי, כן. גם הייתי קורא אנציקלופדיה.
0: כמה אתה זוכר היום?
1: אפילו רק את שלי.
0: יפה, וגם את זה במקרה אני טועה מדי פעם, אבל שנייה, לא, אתה זוכר גם את של אשתך וזה, אבל בסדר, אבל אתה מבין את הנקודה. הנקודה היא שכשאתה מקל על עצמך בקלות בלתי נסבלת, אוקיי? אתה, הראש מתחיל להתנוון. זה לא בגלל שאני צריך את המספרי טלפון.
1: אבל לדי, אתה לא אומר משהו חדש, אתה אומר משהו, אתה יודע, היה לנו שיחה מקדימה לפני השיחה.
0: כן.
1: ואז אמרתי לך, מה אני מתכנן שנה הבאה ללמוד בתואר השלישי.
0: כן, בדוקטורט.
1: ואחד מהאנשים שתמיד ידעתי מה זה, אבל לא ידעתי איך לקרוא לזה, זה איזשהו פילוסוף צרפתי שבכלל הגיע מעולם הארכיטקטורה. שקוראים לו פול וריליו, ואחד אחד המושגים יותר מוכרים שלו נקרא תאונה אינטגרלית. מה זה אומר? בקצרה, כל טכנולוגיה חדשה שאנחנו מביאים בפני האנושות, מייצרת סט בעיות חדש.
0: נכון, קודם לאנושות. נכון, נכון.
1: כשאתה, רגע, כשאתה הבאת את הכוח של המחרשה המכנית, אז אנשים נהיו יותר חלשים גופנית. בסדר? כשאתה הבאת את המזון המעובד, אז כל דבר שהבאת טכנולוגיה, כל דבר זה טכנולוגיה.
0: אני מסכים, הבאת טלפון, יצרת עוד עבודה, במקום פחות עבודה, הבאת זה.
1: עזב, אתה רוצה דוגמה?
0: שנייה, אבל יש פה הבדל, אבל יש פה הבדל.
1: אני אתן לך דוגמה מדהימה.
0: נו, תן לי דוגמה מדהימה, נו.
1: אל תגיד את השם של החברה, החליפו לנו בחברה את המערכת של הדיווח של ההוצאות. עכשיו, במקום שבן אדם יבוא,
0: מאיפה אני יודע מה?
1: לא משנה, במקום שבן אדם יבוא, הגיש את הדוח הוצאות, אנחנו עכשיו צריכים להעלות את זה לאפליקציה, שזה מגיע למנהל שלי, שזה מגיע למנהל שלו, שזה מגיע למנהל שלו.
0: אחרי אישורים, נו.
1: רגע, כדי לאשר 150 שקל בורקסים?
0: לא, לא, לא, זה כי זה 150 שקל, אבל זה גם לאשר את ה-8,000 דולר נסעתי ל-RSA, נכון?
1: נכון.
0: אז אל תעשה דמגוגיה, זה לא 150 שקל. לא, כי אתה כבר משמיץ, אתה נותן את הדוגמה של 150 שקל, כי זה, תבין אותך, אתה בדיוק, אבל אתה בדיוק מתנהג לפי הטייפקאסט, זה הטייפקאסט שלכם. אתה דמגוג. אתה יודע מי זה שלכם בחייך.
1: מי?
0: הלאה, הלאה, הלאה, נו.
1: עכשיו, ברור. כן, אדי, אני אוהב אותך, רק שתדע.
0: נו, נו, בסדר, אני יודע.
1: עכשיו, ברור שגם כשקראתי את המסמך, או לפחות ביקשתי מה-AI לסכם, אז אני לא מסכים עם הארבע נקודות הראשיות שפורסמו בו. ואם תיתן לי דקה, אני אגיד אותך גם בקצרה, אם אתה מרשה לי. הראשון, שאתה בטוח תחטוף עכשיו שבץ, שאחד מההמלצות במסמך עצמו זה לאמץ כלי AI להגנה, בסדר? גם על ידי שימוש בסוכני agent, כן? כדי לסרוק את הקוד, לזהות חולשות ולהאיץ את תהליכי התגובה והתיקון לפני שהתוקפים ינצלו אותם. כלומר, אם AI תוקף, תשתמש ב-AI כמגן, גם אם זה אומר שאתה מוציא את הקוד שלך החוצה לסוכני AI שיבחנו אותו.
0: מסכים. רגע, לא, רגע, רגע, רגע. אבל אני, רגע, רגע, סבבה, אתה בנקודה השנייה, אני אענה לך על הנקודה הראשונה, כי אני אחר כך אשכח.
1: תענה על הראשונה, יש לנו ארבע.
0: אוקיי.
1: תענה רק על זאת.
0: אז אני אגיד. אני כן חושב,
1: כי לפני
0: השיחה, שאחת מהבעיות, לא, לא, אני לא תקפתי את העניין של, נכון, אבל אני, כן.
1: אנשים מעזים להשתמש
0: בזה. רגע, רגע, רגע, רגע.
1: זה המידה שלהם עובר.
0: כן, כן, אתה צודק ב-100%, אבל יש פה אבל ואבל גדול. לשיטתי ולדידי, ולכן אני עושה את מה שאני עושה ביום יום, אוקיי? עולם הסייבר מורכב, המתעסקים בסייבר מורכב מ... אני אהיה נדיף בו, 70% מטומטמים שלא ראויים לעסוק בו, ו-30% שמבינים עניין, אוקיי?
1: אני ב-70%
0: עכשיו, רגע, לא, אני לא אומר מי ומי, כל אחד שיעשה את החשבון של עצמו. עכשיו, שנייה, זה לא מצחיק. אתה יודע, ואני אתן לך את הדוגמה. אתה יודע
1: ש... אני פבלי מזגן, כדי שלא יראה להקלטה.
0: כשטסלה עושה תאונה, אוקיי? כשטסלה עושה תאונה אוטונומית, כל העולם ואשתו יוצאים עליהם, למרות שאם כל הרכבים בעולם היו טסלה, אוקיי? היו פחות הרוגים בכבישים ממה שיש היום.
1: נכון.
0: עדיין היו תאונות, אבל אנשים לא מבינים את זה. למה? למה? כי הם מטומטמים. כי אין להם יכולת חשיבה אנליטית לגבי... אנשים רוצים היום, אנשים רוצים מחר. אני רוצה להזכיר לך, אחי, עוד לא יבש הכדור, ואנשים אומרים, המשטר לא נפל. עוד לא... אנשים רוצים אינסטנט. ואיפה זה קשור לתשובה?
1: איך זה קשור, רגע,
0: איך זה קשור לתשובה שלי אליך? אני אסביר לך.
1: לטפל באיומי...
0: כי AI הוא הטסלה, אם לא הבנת.
1: בסדר, ברור.
0: AI ברור לי שיהיה תקלות. אבל מה? יהיה פחות תקלות מלתת למטומטמים לבדוק את הקוד, כי זה הרמה שלהם היום. מה לעשות? מה לעשות? אחי, מה לעשות? חברות השירות, רוב החברות קוראות לחברת שירות לבדוק להם את הקוד כדי לעשות וי לאיזו 27001.
1: נכון,
0: דיבר. או דבר כזה. איך הם עושות את זה? לוקחות זו... לא, לא, לא, לא. לוקחות... לא, יש לך טעות. יש לך טעות וטעות גדולה.
1: כן.
0: שכחת אלמנט אחד.
1: מה?
0: הם לוקחים ילד בן 15 זו חותם, שיודע ללחוץ על Enter ולמד את המושג SQL Injection, אוקיי? אוקיי? וכאילו מבין מה כתוב לו בדוח, והוא ישב, למה? למה? למה? כי חברת השירותים שמוכרת את השעה שלו ב-350 או 400 שקל לשעה, אוקיי? משלמת לו 60 או 70 שקל לשעה. כי אם אני אביא לחברת השירותים בן אדם רציני, ויש חברות שירותים רציניות, העלות שהם יגבו מהחברה תהיה 50 אלף שקל ולא 20 אלף שקל כפי שגובים היום על בדיקות קוד סטנדרטיות. אוקיי? בסוף זה הכל כסף. ובסוף מה שקורה פה, רגע, וזאת התשובה שלי אליך, לכן אני אומר אני מסכים, לא מסכים מאהבת מרדכי, אלא מה לעשות, מה לעשות, הם מטומטמים, רובם מטומטמים, אני רואה את הפוסטים, אני רואה מה אנשים מדברים, לא כולם, לא כולם, אבל יש המון. אני לשמחתי, ברוך השם, שעוזר לשנות את המצב הזה, בעולם הסייבר בכללית, אבל, מגיע לך בולדוזר D9 כמו ה-AI, וטורף את הקלפים, בצורה שלא אתה ולא אני יודעים עכשיו איך הוא טורף את הקלפים. זה היה הנקודה הראשונה, תעבור לנקודה השנייה, כי הפרק הזה יש לו אייטם אחד. הלאה.
1: סבב, אני אחר כך אחזור לזה. המלצה מספר 2, כן. שהיא נכונה לתמיד, לא רק לעכשיו. הם קראו לזה הערכות לסערת הפאצ'ים. בסדר? צוותי האבטחה יוצפו בקרוב בכמות אדירה של עדכוני האבטחה, בעקבות חשיפת החולשות החדשות, יש להקצות משאבים ולבנות מערך תפעולי שיוכל לנהל ולהטמיע פאצ'ים באופן שוטף ומהיר. בסדר? זה המלצה, זה המלצה שאני חושב שהיא תמיד הייתה צריכה להיות, אבל בסדר.
0: זה לא קשור ל-AI, הלאה.
1: נכון, אבל זה חלק מההמלצות. המלצה שאני מאוד מתחבר אליה, וגם היא צריכה להיות כל הזמן, בסדר? ואתה היית שזה קיבל חזרה לבייסליין והקשחה, והקשחה של סביבות, מכיוון שחדירות יהפכו לנפוצות יותר, ששנינו לא מסכימים שזה נכון,
0: נכון.
1: חובה להגביל את טווח הפגיעה, יש ליישם סגמנטציה רשתית, שזה תמיד נכון, סינון תעבורה יוצאת, שזה תמיד היה נכון,
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: אימות רב שלבי, שזה אלמנטרי.
0: אז אני אגיד לך,
1: רגע. על מנת להקשות תנועה רוחבית של תוקפים בתוך הרשת.
0: סורי.
1: שזה תמיד
0: היה. אז אני רוצה לענות לך על זה. אוקיי?
1: רגע, אני אגיד את האחרון ואז תענה ביחד.
0: לא, אני אענה לך קודם כל על זה, על הנקודה הזאת. הנקודה הזאת היא נקודה לא רלוונטית, סליחה גדי. היא לא רלוונטית.
1: לא, זה לא קשור לגדי, מה אתה רוצה?
0: אבל זה המסמך.
1: יש פה איזה 100 ומשהו כותבים.
0: אז הנקודה הזאת היא לא רלוונטית. מהסיבה, היא לא רלוונטית למסמך כחלק מה-AI, ואני אסביר למה.
1: כי זה כמו חגורת בטיחות באוטו, לא צריכים לדבר על משהו שכבר קיים.
0: כן.
1: עשרות שנים.
0: עכשיו, למה אני לא בהייפ הטוטלי? מכיוון שאני מבין שמי שיש לו סקיוריטי, הוא יודע, הרי המחשבה שלך שאתה עושה דיזיין לסקיוריטי, לא, מחר, להפך, אתה יודע שאני מתכנן רשת, אני בראש אומר שאני יודע שבמוצר הזה ימצאו זירו די, וכשהרשת מתוכננת, אני שואל את עצמי, מה הנזק שיקרה אם בכל אחד ואחד מהמוצרים, לא ביחד, אבל בכל אחד ואחד, ימצא זירו די, והקונטיימנט של הזירו די זה צריך להיות בי דיזיין, אני אשלם מחיר, אבל זה לא, אם הרשת מתוחזקת כמו שצריך, ומוחזקת כמו שצריך וזה. דרך אגב, אני כן חושב, אני לא יודע אם עשו את ההשוואה במסמך הזה, אבל אני כן רואה בעיה שמגדילה מאוד את ה-inside threat, אוקיי? בכלים האלה.
1: אדי, אני רוצה, אתה יודע, תוך כדי שדיברת,
0: נו.
1: עלה לי רגע מחשבה. אבל רגע, מה? אני אגיד את החלק האחרון, ואז אני אגיד לך את המחשבה.
0: אוקיי.
1: ההמלצה האחרונה היא בניהול סיכונים, עדכון מדדי סיכון וממשל, ההנחות הקודמות לגבי זמן פיתוח תקיפות, כן? ותדירות אירועים כבר אינם רלוונטיות, על הסיסו להשכן את מדדי הסיכון העסקי ולשקף להנהלה את מפת האיומים חדשה ולהאיץ תהליכי רכש ואישור פנימיים כדי להטמיע טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות הגנה חדשות במהירות. עכשיו רגע, מי כתב את המסמך, אדי? סיסויים. עכשיו אני לא בא להשמיץ אף אחד, אבל מה הסיסויים עשו פה במסמך הזה? הם למעשה באו בצורה מאוד מתגוננת.
0: אנחנו צריכים עוד תקציב.
1: ואמרו, תראו, לא אנחנו אומרים שהעולם השתנה. הנה, כולם מדברים על ההייפ הזה. רגע, רק שתראה שיש...
0: אחרי שהם יצרו אותו.
1: רגע, רק שתראה שיש גם להייפ, יש תוצאות טובות לפעמים, או השפעות טובות. אבל הם באים עכשיו להנהלה, עם מסמך שתראה מי חתום עליו. כל הסיסויים הכי מוכרים בחברות הכי גדולות בעולם. ואומרו, תראו את ההמלצות. אנחנו צריכים עוד תקציבים, כי האיומים השתנו. מרחב האיומים השתנה. בסדר? אנחנו צריכים עכשיו יותר אנשים כדי לטפל בפאצ'ים. אנחנו מעלים את רמת הסיכון, שלא תגידו שלא אמרנו, אנחנו מעלים את רמת הסיכון, והחשיפה שלנו סיכון היא הרבה יותר גבוהה ממה שהייתה קודם, כי אנחנו פתאום מתמודדים עם לא תוקף שאנחנו יודעים מי,

0: חזק, חזק.
1: תדע לך, תכף
0: נחרב את שיחה על קוף קפה. קפה קר, כי החם ישפר, זה בעיה, זה יגרום לגביעות. מר בחור.
1: האמת היא שתכננו לעשות פגישה.
0: אנחנו נעשה פגישה, אל תצא.
1: לא, שכל החברים הטובים בקבוצה ששנינו, בקבוצת וואטסאפ, קהילה, קבוצה.
0: איפה תיפגש? בתאילנד? איפה תיפגש?
1: לא, לא בתאילנד, לא בתאילנד.
0: בדובאי? איפה תיפגש?
1: לא, האמת שבאותו בית שנפגשנו פה לפני 3 שנים או 4 שנים.
0: נו.
1: בסדר? אתה זוכר איפה נפגשנו. אדי, תראה, אני רוצה רגע להגיד לך רגע משהו. אני מסכים, אמיתי, אני מסכים עם הרבה מהביקורת שלך שההפחדה, כן, ההפחדה מייצרת מחירות. אני מסכים איתך. זה משרת, רגע, זה משרת, רגע, אני בתור אחד שעובד בעצמו בתחום ההדרכה ובכובע השני שלי כיצרן, זה משרת נהדר, זה תמיד שירת נהדר, ואני אגיד לך, עוד כשהייתי ילד, ילד.
0: אבל יש לך טעות, אין לי בעיה עם זה.
1: רגע, עוד כשהייתי ילד, וקומסק שלחו אותי לכלל ביטוח, לעשות סקרים בנושא בג 2000, שאלת איפה הייתי בשנת 2000, בסדר? עוד אז הבנתי, עוד אז, כשהייתי ילד, בן 24, הבנתי שאחד מהכוחות הכי שמקדמים את תעשיית הסייבר, זה הפחד. אבל אתה חייב רגע להבין, שנכון, אתה צודק שיש פה פחד ולפעמים מוגזם, אבל אנחנו באמת לא תמיד מבינים את ההשלכות, כי אתה, אדי, לא יכול לחתום לי, אתה לא יכול לחתום לי, שאותה מערכות שנמצאים בבנקים, ואולי מערכות שכן יש להם חיבור לקורים גרעניים, או למערכות ירי של טילים, עזוב אותי, לא יודע עכשיו מה מחובר למה, אפילו גם מערכות התפלת מים, או לא משנה, או חשמל. אתה, אדי, לא יודע, וגם אני לא יודע, איזה מאותן מערכות ישנות, שאולי מתבססות על FreeBSD בגרסאות ישנות, אולי
0: לא יודע...
1: על HPUX ישן.
0: כן, אבל למה לשם? למה לשם יהיה דמגוג?
1: רגע, רגע, אולי אפילו מבוססות על S400 או AIX, אנחנו כן. לא יודעים. ועכשיו, אחרי שאף אחד לא יתעסק בזה, כן. כי המשאבים כן. היו יקרים,
0: כן.
1: יש לך פה עכשיו משאב מטורף, לבוא ולחקור, מערכות שעדיין קיימות.
0: לא, אין לך. לך אין.
1: ולגלות בהם.
0: לך אין. אתה צריך את הסורס קוד. אתה צריך את הסורס קוד.
1: זה לא רק סורס קוד, כי עובדה שגם הוא גילה פרצות במערכת הפעלה.
0: נכון, כי נתנו לו את הסורס קוד.
1: הוא עשה ריברס אינג'ינירינג לפאצ'ים.
0: זה אני...
1: זה מה שהם תיארו שם. זה היה תיאור, אדי.
0: אני אגיד לך משהו.
1: עוד פעם, אני ניזון משמועות וסיפורים. כי למה? כי אני לא הייתי שם. אני לא ראיתי את
0: הפרום,
1: אני לא ראיתי מה הוא עשה.
0: רגע, סבבה, ואני חייב להגיד לך שהכעס שלי הוא לא על זה
1: שאני רוצה. אז אל תכעס עליי.
0: זה, אני לא כועס עליך, לא כועס עליך.
1: אני מפרש את מה שהכתוב.
0: אני כועס עליך, כמו שאני כועס על יתר, על רוב העולם הסייבר.
1: אדי, אני רק אוהב אותך, רק שתראה.
0: אני לא יודע, אני לא באמת, קודם כל, הלל, אני לא באמת כועס עליך כזה. אני, הביקורת שלי היא לא על העניין שרוצים לעשות מזה כסף. לי זה ברור, אני מעולם, דרך אגב,
1: אדי, אולי... גם אתה עושה מזה כסף.
0: לא, לא, לא, ממש לא.
1: סליחה, אתה...
0: ממש לא,
1: אתה,
0: לא, לא,
1: לא,
0: לא, לא, רגע, רגע, לא, לא, לא,
1: לא, זה לא, לא, לא, לא.
0: קודם כל, אני לא עושה כסף מזה שאנשים באים ללמוד.
1: בסדר.
0: אני עושה כסף מזה ששמתי בן אדם בעבודה, וזה הבדל מהותי. תראה, כל השקרים האלה, כל השקרים האלה של החברות, של תמצא עבודה וכו', אני ביום הראשון, שהם באים להיבחן, אני אומר, חברים, הבטחת עבודה, אף אחד, מי שנותן לכם, שקר לכם בפרצוף. אבל אני אומר לכם את הדבר הבא.
1: השאלה אם זה הבטחה ב-A או הבטחה ב-A?
0: הבטחה. אם אני לא נותן לכם, אם אני לא מצאתי לכם עבודה, אני לא הרווחתי כסף. זה הכל. אבל זה לא קשור לעניין. הטענה שלי... רגע, רגע, כי יש לי עוד נושא לדבר עליו. לא, רגע, הלל, הלל, הלל. הלל, נגמר, נגמר, הלל. אין פה מיוט, אין פה מיוט. שנייה. אני אגיד את הדבר הבא.
1: תגיד.
0: אני כועס על זה.
1: אל תכעס, אדי.
0: שרוב הקהילה, רוב הקהילה, העולם ממש לא יפה, רוב הקהילה, משתפת פעולה עם השקר הגדול הזה, שקר הסייבר הגדול, והפחדת הסייבר. אז אני כועס שאני רואה מומחה, so called מומחה סייבר כזה או אחר, דמיקולו, יש לציין, ככל שיהיה, הולך לערוצים כאלו ואחרים ומתראיין ואומר, כן, כן, זה בעיה, כן,
1: תשאו. וואי, וואי, וואי.
0: הוא לא מבין הרי על מה הוא מדבר.

0: לא יודע על מה
1: הוא מדבר. אני הולך לכתוב ממך ביקורת עוד איזה כמה ימים.
0: אז בסדר, אתה תתראיין לטלוויזיה. לא, לא משנה, דיברנו על, על, על מישהו קודם, ואתה יודע, הוא אחד מהם. אני לא מזכיר שמות, כמובן, אבל זה אחד מהם, זה אחד מהם, אחי. נמאס, נמאס לי. נמאס לי כבר מהסיפור הזה. אבל סיפור אחר, רק כדי שלא יגידו שזה היה, ורותם הולך כסח אותי שזה היה פודקאסט, עם אייטם אחד. אבל יש אייטם שאני קראתי עליו,
1: זה אייטם משמעותי, עדי, ותאמין לי שעוד לא דיברנו.
0: אני מסכים.
1: אתה יודע, יש לי פה 3-4 דפים.
0: אני יודע, אני יודע, אני יודע.
1: אבל לא דיברנו על ההשפעה על עולם המניות.
0: הפעם הבאה, הפעם הבאה. והחד
1: שווי של חברה שנפלו ב-2 מיליארד דולר, בגלל שהם לא קיבלו גישה למודל. בסדר? אפליה של אנתרופיקס והתערבות בוטה בשוק הסייבר העולמי.
0: אתה מכיר את בן חורין אלכסנדרוביץ'?
1: לא. פלוס אפליה. פלוס אפליה,
0: יש
1: בוטה גם מול
0: משרד,
1: חברות ישראליות.
0: אבל תיתן לי לדבר, תיתן לי לדבר. יש משרד כן. יחסי ציבור. הידיעה הזאת מ-15 באפריל. משרד יחסי ציבור, זה סיפור שמתהווה. הגיש תביעה נגד 3 חברות שירותי ענן, שלדעתו התרשלו והסתירו בזמן אמת אירועי אבטחת מידע. לטענת המשרד, בעקבות זאת דלף מידע רגיש ונגרמו נזקים כבדים. התגובה של אחד הנתבעים, שאני לא אגיד את שמו, את השם של החברה, כי היא מוכרת ואני לא רוצה... ככל שקיימת רשלנות, הרי שהיא נעוצה בהתנהלות בן חורין אלכסנדרוב. וזה קשור להאקרים של חנדלה, אתה מכיר את הקבוצה. במשרד יחסי הציבור, בן חורין אלכסנדרובין, זה מכרז יחסי הציבור. זאת אומרת, הם עשו בדיקות, כנראה שהיה מה שקרה שם, שחברה נזכרה לעשות בדיקות, אוקיי? חברת שירותים. עשו בדיקות, אמרו להם, אתם מוגנים, ואחרי כמה זמן, המשרד נפרץ, מגיע המשרד ואומר, תקשיבו, מצאו למה זה, ואמרו, תקשיבו, הבנק הזה היה קיים כשאתם עשיתם את הבדיקות שלכם.
1: ולא גיליתם אותו.
0: אני עכשיו תובע אתכם. מוצדק או לא מוצדק?
1: זה לא תופס מים, כי כשאני...
0: אני לא... לא, לא, לא, לא, לא. תופס מים או לא, אני לא רוצה לשאול אותך, מכיוון שכולנו יודעים ששתי דברים. אין קשר בין מה שתופס מים או לא תופס מים למה שמוצדק או לא מוצדק.
1: אוקיי? אני לא משפטן, לא משפטן, ולכן אני לא יודע להגיד.
0: אני לא שאלתי כמשפטן, אני שאלתי מוצדק או לא מוצדק, אני לא שאלתי אותך חוקי או לא חוקי.
1: אבל זה קשה לי לענות לך, כי אני אגיד לך למה. כי גם
0: ברמה האתית, תענה לי ברמה האתית.
1: עזוב רגע ברמה האתית.
0: אתה אומנם חסר מצפון,
1: אבל... לא, יש לי המון מצפון, תאמין לי, המצפון זה
0: הבעיה. כן, רק שהוא מוסר ומצפון.
1: רגע, אני אענה לך. כי גם כשאני הייתי מגיש דוחות של סיכי הסיכונים, בדיקות חדיכה שהייתי עומד עליהם שעות, הייתי רושם את המשפט, אני לא זוכר את הנוסח ההוא,
0: כן, אני מכיר אותו,
1: עורך דין כתב לי את זה.
0: אין בדוח זה כדי לאשר...
1: שאני, זה תמונת מצב ביום הבדיקה, ייתכן ופוספסו דברים כי השתנו לפני, אחרי, תוך כדי שאנחנו לא יודעים עליהם, ולכן הם לא נכללים בדוח, וזה גם מסתמך על מה שהיצרנים של החומרה, של התוכנה, של התשתיות דיווחו, ורמת הידע של השוק לגבי פרצות ידועות. כלומר, פה, אם באמת הוכיחו שזה היה פרצה ידועה, well known, ולא עשו איזשהו פאץ' שזה היה מנדטורי להתקין אותו, אז יכול להיות, עכשיו לך תתחיל להוכיח את זה בבית משפט. זה הבעיה.
0: אני לא, בית משפט לא מעניין
1: אותי. התביעה הזאת היא לא מאמין... לא מאמין שבסוף הם יקבלו...
0: הם לא יקבלו כלום.
1: כסף, אולי זה בשביל לעשות דרווינים בשביל הביטוח.
0: יכול להיות.
1: ולנסות להוציא מהביטוח כסף. שגם זה אני לא יודע אם הם יקבלו.
0: אין לו, אתה לא יפה
1: את זה. גם הביטוח יגיד, הפנטרשן טסט לא היה טוב.
0: צריך לדבר על זה קצת, כי אולי בפעם אחרת, כי הביטוחים, עולם ביטוחי הסייבר השתנה מהותית בשנתיים, שלוש האחרונות. השתנה לרעה לחברות.
1: לרעה.
0: תראה, כי בסוף האנשים לא עושים את מה שצריך. את זה אנחנו יודעים.
1: נכון.
0: הם מחפפים. אני קודם כל רוצה להגיד לך, הלל, כי אנחנו נסיים פה, אני לא רוצה...
1: אנחנו
0: אני,
1: בזמן אתה... טוב, 57 דקות.
0: כן, אייטם אחד. אבל,
1: זה לא אייטם אחד, שתיים. אדי. יש פה כל כך הרבה רבדים.
0: כן, רבדים.
1: שהתחלנו רגע לדבר עליהם, אבל חלק, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך?
0: מה?
1: אני, אתה רואה את הטכנולוגיה...
0: 16 קילו, 16 קילו לדעתי.
1: לא, אני עכשיו דווקא חזרתי...
0: לכיוון שלך היה 16 קילו, אני יותר שמן ממך, מה אתה... כמה אתה שוקל, הלל?
1: 100.
0: לא, הגזמת, הגזמת.
1: כן, כי הלימודים האלה, והעבודה, והמתח, והכל, אתה אוכל הרבה שטויות במלחמה הזאת. אבל לא משנה, עזוב רגע.
0: בסדר, כן.
1: בסדר? אני מנסה, עם כל הביקורת שלי הטכנולוגיה, ויש לי ביקורת על הטכנולוגיה. אני מסכים איתך, יש נקודה אחת ששנינו מסכימים. האדם הוא באמת מטבעו עצלן, וכשהוא מקבל יכולת טכנולוגית מסוימת, הוא מאמץ אותה כל כך מהר בלי להביע אליה ביקורת. אז עכשיו נכנסו כל מיני ביטויים שגם אם הפנטריישן טסט נעשה על ידי AI, חייב שיהיה איזשהו סוג של אדי כזה, שיעשה man in the loop ויסתכל ויעשה ביקורת וייתן את חוות הדעת שלו. אבל מה הבעיה? כי כשאתה לא מתרגל עשרות או מאות פעמים של פנטריישן טסט שאתה עשית אותם במו עצמך, אתה לא יהיה לך את היכולת להטיל ביקורת על הטכנולוגיה. וזה, אנחנו, זה המצב הדיפ שיט הזה, שהשלוש שנים האלו הכניסו והעצימו עוד יותר את הפערי מידע בין חבר'ה ותיקים, כשהיה להם תקלה, היו רוצים לפתוח ספר, כי אפילו לא היה מודם סלולרי, בסדר? לבין חבר'ה שרגילים שכל דבר רצים לשאול את ה-AI, בסדר? את ה-Generative AI, ומה שהוא אומר להם, מקבלים את זה כתורה מסיני, בלי ביקורת.
0: שזה צרה מאוד חולה, ותהיה...
1: נכון, אבל אתה לא יכול לעצור את זה.
0: אבל זו בעיית סקיוריטי אמיתית. ומה, על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר איתי, הוא ימצא איזה פאץ' של מישהו יעשה... אתה לא מדבר איתי על האובייס. על האובייס. אתה מכיר את הווטרינטור בפרלמנט?
1: אתה לא יכול לעצור... טכנולוגיה, ואתה לא יכול לעצור את ההשקעות לאן הכסף הולך, והכסף היום הולך בעיקר למקומות האלה.
0: כן.
1: זה הכלכלה החדשה, כלכלת הטוקנים, כן. כלכלת ה-AI, בסדר? לשם כולם מסתכלים, כמו הסרטונים באינטרנט שראיתי היום, שזה מאוד הצחיק אותי, על אינסטלטור, ואשתו הארסית זה ברומור, שהוא צוחק על מתכנת, וכשאשתו של האינסטלטור, שבדיוק נחתה עם הטסלה, יש לה מכונית...
0: טסלה מטוס, נו, כן.
1: כן. אז היא שואלת אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר לה, אני מתכנת בתחום ה-AI. אומרת לו, הבינה האלחוטית. הבינה האלחוטית. איזה מסכן אתה. יוא, אני ממש מצטערת שזה ממש אתה עושה. אז איך אתם חיים מנדבות? ברמה כזאת. אתה מבין, הוא האינסטלטור, הוא
0: האשי. חברים. חברים, וזה היה...
1: אף אחד לא נולד עם פומפה ביד.
0: וזה היה הסיפור האליטיסטי של הלל. ככה הם רואים אותנו. אנחנו האינסטלטורים.
1: אתה הפומפה.
0: והם האליטה. טוב, הלל.
1: אני נהניתי.
0: הייתם או לא הייתם אחד, אני גם...
1: לא אהבת.
0: זה לא שאלה בכלל. אבל חברים, אחת מהבעיות שיש לי...
1: אני נהניתי.
0: אחת מהבעיות שיש לי, שאני כל הזמן אומר לתום, לרותם, שמה, אין לי מושג כמה מאזינים לנו.
1: הרבה.
0: אז חברים...
1: מגיעים אליי עם הביקורות.
0: מגיעים אליך עם הביקורות?
1: אני דווקא אוהב את
0: הביקורות. מה אומרים לי עליי?
1: אני אגיד לך מה.
0: אומריך למה אדי לא עושה פרק רק עם אדי?
1: לא, דווקא אתה, מה ששונה בינך לבין רותם, ואתה יודע, אני מאוד אוהב את רותם, שרותם ואני היינו מתחילים לדבר 20 דקות על כל מיני דברים, כן, על כנסים, על כל מיני דברים שלא קשורים, אתה, אצלך, אין פתיח, אין להכניס, רגע, אין להכניס את השומע, את השומע ואת הצופה, זה נקרא להכניס אותו לחדר, כאילו, לתת לו רגע רקע, כי אתה לוחץ על פליי, ואתה ממשיך איתי את השיחה.
0: נכון.
1: שהתחלנו חצי שעה לפני, ואתה עכשיו חושב שכולם יודעים את החצי שעה שאני ואתה רבנו על כן AI agent, לא AI agent, טוב. כן מיתוס, לא מיתוס, ואתה אנחנו כבר, אתה לוחץ פליי כשאנחנו באמצע הוויכוח.
0: אז עכשיו אני אגיד לך מה אני... עכשיו אני אגיד לך, אז שנייה, שנייה.
1: להבין מה דיברנו
0: פה. יפה, הם יודעים, הם מבינים, תאמין לי שהם מבינים. הם מבינים מי פה האליטיסט, האליטה השלטת, ומי פה הרוב השקט. בוא נגיד ככה. חברים, קודם כל, אנחנו... אני רוצה לאחל כמה דברים. קודם כל, אני שמח היום, כי... הודיעו על הפסקת אש של 10 ימים, ואולי אני לא שמח על הפסקת האש, אבל אני כן שמח על זה שאני מקווה שבני יחזור הביתה, לפחות ליום העצמאות. אני מאחל לכולנו, יום עצמאות שמח כמובן, נכון? זה לא יהיה קל, כי ימי העצמאות האחרונים שלנו הם לא כאלה שמחים. נכון, אילאל, אתה מסכים איתי?
1: כן, ו-100%.
0: וזה אחד הפערים שצריך להתמודד איתו, כי אני חושב ש... אנחנו לא נחווה ימי עצמאות כמו שחווינו אותם עד היום. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה בוויכוחים, אפילו על הדלקת המסעות, אנחנו רואים את זה בהרבה דברים, ואני לא בעד דרך אגב, לא בעד לא לכאן ולא לכאן, באמת בנושאים האלה, אני חושב שבסוף, יש פה, לא יודע אם מותר לי להגיד, עם אחד שצריך בסוף להסתדר עם עצמו, כי אם הוא לא יסתדר עם עצמו, הוא ייפול. וחלק מהדברים שאתה חייב להסכים איתי כדי שנסתדר זה שה-AI הוא מיותר.
1: אוקיי? לא מסכים איתך, אבל יאללה, בואו אנחנו...
0: אוקיי, בסדר.
1: אדי, אני אגיד לך משהו. התחלנו את השיחה, ובזה נסיים.
0: כן.
1: שאמרתי לך שאחד המורים שלי, שזכיתי להכיר אותו בגיל 93.
0: נכון.
1: וזה כל כך מבאס, כי הוא באמת... זה אחד המורים שלי שהכי לא הסכמתי איתם. כן, פרופסור יוסף אגסי, הפילוסוף ופיזיקאי.
0: קרוב ששי?
1: לא. לא קשור, לא.
0: נו?
1: לא, ממש לא. אין שום קשר משפחתי. הוא התעסק בפילוסופיה של הטכנולוגיה, בין הראשונים בעולם, ב-1960 עוד. ואחד מהדברים שלמדתי ממנו, בסדר? שתמיד תטיל ספק. ואם נכון? זה אני מסכים איתך. נו. לא כל דבר צריך לקחת כאמת מוחלטת. גם הסיפורים שלמדנו על מיתוס ולא מיתוס, וגם הסיפורים שאתה זוכר, אתה יודע מה? אני אתן לך את הדוגמה ובזה נסיים. גם הסיפורים...
0: אתה כבר 5 דקות, אומר לי בזה נסיים.
1: רגע, גם הסיפורים שכרגע אנחנו שומעים את ההיסטריה, שזה גם פרק משלו,
0: נכון.
1: על הנושא של מחשוב קוונטי. וגם על זה יש היסטריה. וגם על זה יש היסטריה, אבל מה לעשות? ההיסטריה הזאת היא תבואה אצלנו באבולוציה, שאנחנו...
0: אתה יודע.
1: אנחנו, איך קוראים לזה, חיות.
0: דבר תורה, דבר תורה. אתה מכיר את הספר מורה נבוכים? אתה מכיר את הספר מורה נבוכים?
1: כן, של הרמב״ם.
0: יפה. מה אומר שם הרמב״ם?
1: לא יודע.
0: עכשיו, שואלים אותי, אדי, למה אתה קיצוני לצד ההוא? שואלים אותי, אנחנו מבינים, אתה גם אומר, את הנקודה שלך, נקודה... שנייה, שנייה, רק כן. למה אתה קיצוני לצד ההוא? ואני לשיטת הרמב״ם, אתה יודע מה הרמב״ם אומר בספר מורה נבוכים? הוא יודע מה מאוד פשוט ונכון.
1: דרך האמצע.
0: הוא אומר שאם אתה קמצן, אבל איך אתה מגיע לדרך האמצע? אם אתה קמצן, אתה צריך, אתה לא יכול להגיע לאמצע. אתה צריך ללכת ולהיות פזרן. כי בסוף אתה תידרדר לכיוון האמצע. איך אתה משיג את האמצע? על ידי הקיצון. עכשיו, אני אומר לך, כל העולם ואשתו, יש מעט מאוד אנשים שמדברים כמוני בחריפות שאני מדבר, ומעיזים כי זה לא דעה פופולרית, אוקיי? אותי לדוגמה, התקשרו אליי, לא בנושא הזה, אבל התקשרו אליי להתראיין בטלוויזיה, דיבר איתי על זה, והוא אומר לי את המשפט הבא, הוא אומר לי, אבל זה לא כותרת מה שאתה אומר לי. אמרתי לו, הכותרת היא שאין כותרת. אתה לא מבין? אז אני לא, ולכן אני גם לא הולך ומתראיין בדברים האלה. אני רוצה להגיד לך, אילל, שיהיה לך יום עצמאות שמח, תעשה כבש על האש, מנגל על האש, מה שאתה רוצה, כל טוב, אוהב אותך גם כן, זה שאני צריך, ואני גם הייתי צריך להתנצל בפרק הקודם, מול רותם.
1: צעקת על רותם?
0: מה זה צעקתי? אתה לא מבין מה עשה. אשתי פעם נכנסה פה, אמרה לי, מי אתה מדבר? מה קרה? מה זה? בקיצור...
1: אדי, זה מה שמיוחד בך.
0: זה מה שמיוחד בי, אבל אני מדבר מדם ליבי, ואנשים יודעים את זה, ואני יודע ש...
1: הם מעריכים את זה גם.
0: דרך אגב, גם אני גם חייב להגיד, חברים, אני מעולם לא טענתי שאני אוטוריטה. אני מביע את דעתי, ומי שרוצה, אתה יודע, כמו ההוא שהבריח קמח ותפסו אותו, לא קמח, הבריח סמים, ותפסו אותו, אמר, זה אוכל לנמלים. אז אמרו לו, תגיד לי, מה זה נמלים? הוא אמר להם, ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא יאכלו. אתה מבין? אז מי שרוצה לקנות את זה, שיקנה את זה, חברים, סייברים חברים, ניפגש שבוע הבא, אולי נביא את הלל עוד פעם, נראה לי שלא סיימנו היום. שיהיה לכם שבוע מוצלח.
2: היי, כאן רגע בוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שקשה, לא פשוט להאמין, אין לך מה להפסיד.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה. למדתי את ההצעה והיא אינה מקובלת עליי, כך הבהיר טראמפ בשיחת טלפון עם כתבנו נתן גוטמן. הוא הדגיש כי המלחמה מתנהלת היטב והוסיף, יש לכם מזל שאני נשיא כי לא הייתה ישראל בלעדיי. כתבנו מוסר כי טראמפ שב וקרא לנשיא הרצוג לחון את ראש הממשלה נתניהו. הוא ראש ממשלה של תקופת מלחמה. ישראל לא הייתה קיימת אלמלא אני וביבי בסדר הזה. אתם צריכים ראש ממשלה שיכול להתמקד במלחמה ולא בשטויות, דברי נשיא ארצות הברית בשיחה עם כאן חדשות. דובר משרד החוץ של איראן, איסמאעיל בקאי, מכחיש את הדיווחים שלפיהם איראן הביע נכונות לוויתורים בסוגיית הגרעין.
5: چیزی که من میتونم خدمتتون عرض بکنم این است که طرح ما منحصرا متمرکز هست بر پایان جنگ.
4: תוכנית 14 הנקודות של איראן מתמקדת בסיום המלחמה, אין מסע ומתן בסוגיית הגרעין, והמידע שפורסם בתקשורת בנושא הזה אינו נכון. כך דובר משרד החוץ בטהרן בריאיון טלפוני לטלוויזיה הרשמית של איראן. הוא הוסיף כי ארצות הברית כבר העבירה לפקיסטן את תשובתה על ההצעה האיראנית, וכי כעת ארצו בוחנת את התשובה האמריקנית. את הדברים העביר כתבנו לירן אהרוני. ההילולה במירון בוטלה בשל הערכות שחיזבאללה מתכוון לשגר רקטות אל מירון במהלך האירוע. כך דיווחו כתבנו רובי אמשלג ואולי אלקלאי במהדורת כאן חדשות. המשטרה נערכת לאפשרות של עימותים אלימים עם מפירי סדר, כולל שימוש בגז מדמיע ובאמצעים אחרים. מפקד מחוז צפון במשטרה ניצב מאיר אליהו הזהיר הערב את מי שינסו להפר את ההנחיות ולהגיע לאתר.
6: אני קורא לכל המאמינים להימנע מלהגיע למקום. אני קורא לכם לחגוג ככל הניתן באזור מגורכם ובקרב הקהילה. לצד זאת אנחנו מזהים גורמים קיצוניים שמנסים לייצר פרובוקציות, להסיט את הציבור. אני מזהיר את הגורמים הללו. אל תעשו את זה. ולקהל המאמינים אני קורא לכם, אל תיגררו אחרי הפרובוקציות האלה.
4: ראש השב"כ דוד זיני הקפיא את כל המינויים בארגון, כך נודע לכאן חדשות. כתבתנו גילי כהן דיווחה מפי כמה מקורות כי זיני בוחן מחדש את מנגנון המינויים בשירות הביטחון הכללי. ביום שישי נחשף בכאן חדשות כי זה חצי שנה שאין מינוי קבע לתפקיד ראש חטיבת עזה בשבק, אחד מתפקידי המפתח בארגון. וכעת מסתבר שזה אינו התפקיד היחידי שאינו מאויש באופן קבוע. משירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה על הידיעה. פרסום ראשון, בכירים בצהל נפגשו בסוף השבוע עם תושבים בכפר הנוצרי דבל שבדרום לבנון והביעו צער על האירועים שבהם היו מעורבים לוחמי צהל, בהם השחטת פסל ישו, הריסת לוחות סולריים וגרימת נזק לבתים בלי שום צורך מבצעי. המסר שהוא עבר לתושבי הכפר, ישראל פועלת רק נגד חיזבאללה בדרום לבנון ואין לה שום רצון לפגוע בכפרים הנוצריים. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הפגישה החריגה התקיימה בחשאי כדי שלא להעמיד את תושבי הכפר בעימות ישיר עם חיזבאללה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, טקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה בשידור ישיר.
7: אני לא יכול לחכות יותר.
3: הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוס.
8: התחזית בחסות.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: התחזית, מחר תחול עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות עירות, גשם ירד מדי פעם בפעם בצפון. במרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל, בחרמון ירד שלג. ביום שלישי יוסיף להיות קר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ.

0: הפעם אספר לכם מעשייה מנפל. ממלכת נפל, מדינה הררית בדרום יבשת אסיה. שם המעשייה, קערת הזהב. היו היה פעם, לפני שנים רבות, בנפל הרחוקה, מלך. שמו היה לי ים. לי ים היה מלך טוב לב וגם חכם, אהוב מאוד על כל בני עמו ועל כל העובדים המשרתים בארמון. אך למרבה הצער, באחד הימים חלה המלך לי ים. הוא שכב במיטתו, ובכל יום שחלף הוא נחלש והפך חיוור יותר ויותר. הרופאים הטובים ביותר מכל רחבי הממלכה הוזמנו והגיעו לבדוק את המלך ולטפל בו, אבל אף אחד מהם לא הצליח לרפא אותו. ימים ושבועות חלפו ומצבו של המלך לא השתפר. הדאגה לחייו הלכה וגברה. והנה, יום אחד התרוצץ נער צעיר ברחבי הממלכה. רגליו היו יחפות והוא לבש בגדים בלויים וקרועים. מתחת לזרועו אחז הנער קופסה. קופסת עץ. הוא רץ כל הדרך עד שהגיע לארמון והלם בשער. שומר פתח את השער, הסתכל על הנער ושאל.
1: מה אתה רוצה?
0: ענה הנער. בבקשה, יש לי מתנה. יש לי מתנה עבור המלך.
1: עבור המלך? אם כך, תן אותה לי. אני אדאג שהמתנה שלך תגיע למלך.
0: הושיט הנער את המתנה לשומר, נשא את רגליו וברח. השומר לקח את הקופסה בידיו וצעד אל הארמון. טיפס במעלה המדרגות עד לחדרו של המלך ודפק בדלת. קולו החלש של המלך ענה מתוך החדר. היכנס. נכנס השומר, קד קידה ואמר.
1: הוד מעלתך. נער לבוש בגדים בלויים הגיע לשערי הארמון עם הקופסה הזו, וביקש לתת אותה לך במתנה. היכן תרצה שאניח אותה?
2: תודה לך. שים אותה על השולחן ליד המיטה.
0: השומר עשה כפי שביקש המלך, קד קידה ויצא. הביט המלך בקופסה בסקרנות. מה יכול להיות בתוכה? הוא ניסה להרים את הקופסה. היא הייתה כבדה. הוא הרים את המכסה ו... קריאת התפעלות פרצה מפיו, כי בתוך אותה קופסת עץ הייתה מונחת קערה מזהב. המלך שלח יד לתוך הקופסה והוציא את קערת הזהב. הקערה הייתה יפהפייה. היא הייתה מושלמת. ברגע בו החזיק המלך את הקערה בידיו, חש תחושה חמה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כוחו שב אליו.
2: הקערה הזו גורמת לי להרגיש טוב יותר, בריא יותר.
0: התבונן המלך בקערה, סובב אותה בידיו, סובב, ואז בתחתית הקערה ראה מילים חרוטות.
3: את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב,
0: היה כתוב שם.

כמה נעים לדעת שאני אהוב. אם כן, מה אעשה בה בקערה היקרה הזו? אולי אשים אותה על הארון? אולי על עדן החלון? לא. אני אתן את הקערה במתנה לאשתי המלכה, כי היא האדם שאני אוהב יותר מכל. הייתה זו הפעם הראשונה מזה שבועות רבים שהמלך לי ים קם ממיטתו. הוא החזיר את הקערה לקופסת העץ, סגר את המכסה, ויצא עם הקופסה מחדרו אל המסדרון ומשם אל חדרה של המלכה. הקיש המלך על הדלת. פתחה המלכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את המלך עומד מולה בריא ומחייך. מלכי, אתה בריא. הלחיים של חברות דוד שוב, ויש לך ניצוץ של שמחה בעיניים. את צודקת מלכתי, הבראתי והבאתי מתנה בשבילך אהובתי. המלך לי ים נתן למלכה את קופסת העץ. מעניין מה יש בתוך הקופסה? אמרה המלכה. המלך לא אמר דבר. הוא חייך, הסתובב, והלך כשהוא שורק לעצמו שיר עליז. פתחה המלכה את מכסה הקופסה, ועיניה נפערו בתדהמה כשראתה את קערת הזהב. הוציאה המלכה את הקערה, החזיקה אותה בחפות ידיה, ומיד חשה. תחושה חמימה בלב. תחושה נעימה כמו חיבוק חם ואוהב. המשיכה המלכה להתבונן בקערה וראתה את המילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

שמחה רבה מילאה את ליבה. היכן מתאים שאניח את הקערה היקרה? אולי על שולחן האיפור שלי? או על אחד ממדפי הספרייה? אבל בעצם עליי לתת את הקערה למי שאני אוהבת. המלכה ידעה מיד. היא תעניק את הקערה לביתה הנסיכה. יצאה המלכה מחדרה, חלפה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרה של הנסיכה ודפקה בדלת. פתחה הנסיכה את הדלת ושמחה מאוד לראות את אמה. ביתי, יש לי מתנה מיוחדת בשבילך, אמרה המלכה והגישה לנסיכה את הקופסה. לקחה הנסיכה את הקופסה ושאלה, אמא, מה יש בתוכה? כשתפתחי את הקופסה, תגלי בעצמך, אהובתי. ענתה המלכה, חיבקה את ביתה והלכה. הרימה הנסיכה את מכסה הקופסה וראתה את הקערה. היא קראה בתדהמה. הושיטה את ידיה והוציאה את הקערה. מיד חשה בת המלך תחושה חמימה שזרמה בלב כמו חיבוק חם ואוהב. הבחינה הנסיכה במילים. את המתנה הזו תן לאדם שאתה אוהב.

0: היכן כדאי לי להניח את הקערה היקרה? חשבה הנסיכה. בדיוק ברגע הזה נשמעו קולות בחצר הארמון. היא הביטה מבעד לחלון וראתה את אחד השומרים. הוא נראה זוהר כולו במדים הנקיים. אני יודעת, אתן את המתנה לשומר הזה, והוא לא ידע לעולם שהמתנה הזו היא ממני. לבשה הנסיכה גלימה עם ברדס, שכיסה והסתיר את ראשה ואת פניה, ויצאה מחדרה. היא ירדה במדרגות, ירדה עד שהגיעה אל חצר הארמון. ניגשה אל דלת הצריף בו גר אותו שומר, ודפקה. פתח השומר את הדלת וראה דמות מסתורית מכוסה כולה בגלימה.
1: מי אתה? מה אתה רוצה?
0: בבקשה, נשמע קול מאחורי הגלימה. יש לי מתנה בשבילך. הושיטה הנסיכה לשומר את הקופסה, הסתובבה ונעלמה לפני שהספיק לגלות מי היא. נכנס השומר לצריף, הניח את הקופסה על השולחן ותהה, מה יש בתוכה? בזהירות הרים את המכסה וראה את הקערה.
2: יו!
0: הוא נדהם וקרא. ברגע שהחזיק השומר את הקערה בשתי ידיו, חש תחושה חמימה זורמת בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. איזו קערה יפה היא זו. מעולם לא ראיתי דבר יפה כל כך. ממש מושלמת. הוא התבונן בקערה וראה את המילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
0: דמעה נצצה בזווית עינו של השומר.

0: אם כך, עליי לתת את המתנה הזו למי שאני אוהב. ומיד ידע למי, הוא ייתן אותה לבנו. ניגש השומר לחדר הסמוך, שם שיחק בנו על השטיח.
1: בני?
2: כן, אבא.
0: יש לי מתנה בשבילך. הרים הילד את המכסה וראה את הקערה. קרא הילד בהתפעלות. בידיו הקטנות הוא החזיק את קערת הזהב הגדולה, ומיד חש את התחושה החמימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב.
2: אבא, הקערה יפה כל כך, והיא עשויה מזהב, מזהב טהור. תראה אבא, כתובות כאן מילים.
3: את המתנה הזאת תן לאדם שאתה אוהב.
2: זה בשבילי אבא?
0: כן, בני היקר, ומה אתה מתכוון לעשות בקערה?
2: אני יכול לשים בתוכה את הצעצועים שלי, למרות שהיא לא מספיק גדולה לכולם. אבל בעצם אני צריך לתת אותה במתנה למי שאני אוהב. אני יודע למי, קרא הילד, חיבק את אביו ויצא בריצה מהצריף אל החצר ומשם אל מטבח הארמון. במטבח הייתה הנערה שעסקה בשטיפת כלים, זו שבכל פעם הייתה מחייכת אליו. הוא נכנס למטבח, והנערה ברכה אותו לשלום, וחייכה אליו כתמיד.
4: שלום, יש לי מתנה בשבילך.
2: בשבילי? מתנה?
4: כן.
2: ענה הילד במבוכה ונתן את הקופסה לנערה.
4: מה יש בתוך הקופסה?
2: שאלה הנערה, אבל הילד שהיה ביישן הסתובב ורץ משם בחזרה לצריף. נגבה הנערה את ידיה והביטה בקופסה.
4: איזו קופסה יפה, מעניין מה יש בתוכה.
2: היא הסירה את המכסה וראתה את הקערה. קראה בהתפעלות. ברגע שהחזיקה אותה בידיה, היא חשה את התחושה הנעימה, החמימה הזו בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. ואז היא ראתה את המילים.
3: את המתנה הזו תן למי שאתה אוהב.

חייכה הנערה לעצמה. מה כדאי שיעשה בקערה הזו? אולי אמכור אותה, ולעולם לא אצטרך לעבוד יותר. אבל לא, זה לא הדבר הנכון. אני צריכה להעניק את המתנה הזו כמו שהעניקו אותה לי. מיד ידעה למי. היא תיתן אותה למי שתמיד גילה כלפיה טוב לב. היא תעניק אותה למלך לי ים. יצאה הנערה מהמטבח והלכה במסדרונות הארוכים עד שהגיעה לחדרו של המלך ודפקה בדלת. לא נשמעה תשובה. הנערה דחפה מעט את הדלת וכשראתה שהמלך לא נמצא בחדרו, הניחה את הקופסה על השולחן ליד מיטתו ויצאה. כשחזר המלך לחדרו, הופתע עד מאוד לגלות שהקופסה חזרה אליו. בתוכה הייתה מונחת אותה קערת זהב. גם הפעם, כאשר החזיק אותה בידיו, חש את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. המלך לי ים לא יכול היה להפסיק לדמיין כמה אנשים אהובים החזיקו את הקערה בידיהם וחשו את אותה תחושה חמימה ונעימה בלב, כמו חיבוק חם ואוהב. כעת שקיבלתי את המתנה פעם נוספת, למי אתן אותה? לכם מאזינות ומאזינים, לכם אספר שאני לא ממש יודעת למי נתן המלך לי ים את המתנה, אבל אני בטוחה שהוא נתן אותה לאדם אהוב עליו, וזה שקיבל נתן אותה הלאה, וזו שקיבלה נתנה אותה הלאה והלאה, עד שקערת הזהב הגיעה אליי. כעת אני מעבירה את הסיפור על קערת הזהב במתנה לכל אחד ואחת מכם. ולמי תיתנו אתם את המתנה?

פעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. התשלום סמלי וניתן לבטל בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף, בו תמצאו את הפרטים המלאים. להשתמש.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה. למדתי את ההצעה והיא אינה מקובלת עליי, כך הדגיש הנשיא טראמפ בשיחת טלפון עם כתבנו נתן גוטמן. הוא שב וקרא לנשיא הרצוג לחון את ראש הממשלה נתניהו. ישראל לא הייתה קיימת אלמלא אני וביבי בסדר הזה. אתם צריכים ראש ממשלה שיכול להתמקד במלחמה ולא בשטויות, דברי נשיא ארצות הברית בשיחה עם כאן חדשות. דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, הכחיש את הדיווחים שלפיהם ארצו הביעה נכונות לוויתורים בסוגיית הגרעין. לדבריו, תוכנית 14 הנקודות של איראן מתמקדת בסיום המלחמה ואין מסע ומתן בסוגיית הגרעין. בראיון טלפוני לטלוויזיה הרשמית של איראן, אמר הדובר כי ארצות הברית העבירה את תשובתה על ההצעה האיראנית וכי כעת היא נבחנת. משבר חמור במסע ומתן על פירוק חמאס מנשקו. מקורות פלסטיניים אומרים לכאן חדשות כי המגעים בין מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לבין משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה נקלעו למבוי סתום. כתבנו אליאור לוי דיווח במהדורת כאן חדשות כי חמאס מתנה את המעבר לשלב השני של המתווה ביישום מלא של השלב הראשון. הוא גם דורש שסוגיית הנשק תידון במסגרת לאומית רחבה, כלומר רק אם תובטח הקמת מדינה פלסטינית. מלדנוב מתעקש שהארגון יפורק מנשקו לפני שיקום הרצועה ונסיגה של צהל, וחמאס זועמים על כך ומסרבים להתקדם לשלב השני של הסכם כלשהו, כל עוד ישראל אינה מתחייבת ליישום מלא של כל סעיפי השלב הראשון. לאחר ביטול ההילולה הנרחבת במירון, מסתמנת אפשרות שיבוטלו גם שלוש ההדלקות המצומצמות בשל מזג האוויר הסוער הצפוי מחר בהר מירון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי על פי תחזית מזג האוויר, ייתכנו בערב רוחות במהירות של כ-80 קילומטרים בשעה. על פי המתווה הנוכחי אמורות להתקיים מחר שלוש הדלקות במקום 19 בשנה רגילה, בהשתתפות 200 איש בלבד. כאמור, אפשר שגם המתווה הזה לא יתקיים משיקולי בטיחות. מאמן מכבי תל אביב בכדורגל, רוני דיילה, חשף כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית. בהודעה שפרסם המועדון בשמו, הוא כותב כי אינו זוכר את פרטי האירוע משום ששתה יותר מדי. אם דבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ומכל הלב. התנהלות זו אינה עומדת בסטנדרטים ובערכים שאני מציב לעצמי. דברי מאמן מכבי תל אביב. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי המועדון עצמו טרם פרסם הודעה ראשונה. שמית מטעמו. בחולון נפצע הולך רגל כבן 60 פצעים קשים מפגיעת רכב. מגן דוד אדום פינה אותו במצב יציב לבית החולים שיבא.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות?
5: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: התחזית מחר תחול עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות, בצפון ירד גשם לפרקים, ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. בחרמון ירד שלג. ביום שלישי יוסיף להיות קר מן הרגיל, עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. אורחי החדשות רון נסיאל ואודליה דהן, עד כאן מחדר החדשות.

איך אתה לא מתקשר? אם אתה גם ככה ער, איך אין לי שליח בדלת בכל יום שישי מחכה? אומר נקחי נשמה תכחי כי כל זה בשבילך, חבר

0: איזה ערב משעמם, גמרה אותי העיר הזאת, מה נעשה? אולי נתקשר לאחד מהחברים?
1: השיחה מועברת למענה הקולי.
0: חברים עלי.

איתי לסיפור אמיתי משל היי שנות ה-90 מאחרים על תזכנים שעברו את גיל 50 הפנסיה משעממת אז מחפשים ריגושים וראש העיר שהוא דוד שלי

0: קיבלתם ליגה לאומית.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. משבר חמור במסע ומתן על פירוק חמאס מנשקו. מקורות פלסטיניים אומרים לכאן חדשות כי המגעים בין מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לבין משלחת חמאס בראשות חליל אל-חיה נקלעו למבוי סתום. כתבנו אליאור לוי דיווח במהדורת כאן חדשות כי חמאס מתנה את המעבר לשלב השני של המתווה ביישום מלא של השלב הראשון. הוא גם דורש שסוגיית הנשק תידון במסגרת לאומית רחבה, כלומר רק אם תובטח הקמת מדינה פלסטינית. מלדנוב מתעקש שהארגון יפורק מנשקו לפני שיקום הרצועה ונסיגה של צה"ל, וחמאס זועמים על כך ומסרבים להתקדם לשלב השני של הסכם כלשהו, כל עוד ישראל אינה מתחייבת ליישום מלא של כל סעיפי השלב הראשון. בקשת החנינה של ראש הממשלה, התייעצויות ודיונים בסביבת ראש הממשלה ואצל היועצת המשפטית לממשלה והרב מיארה בעניין התשובה לנשיא על הזמנתו למגעים על הסדר הסכם טיעון. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה בכאן 11 כי כלקח מסבב המגעים הקודם הוכנס לסוד העניינים גם צוות התביעה. כתבתנו דיווחה כי הנשיא לא יבקש את הקפאת המשפט. לאחר ביטול ההילולה הנרחבת במירון, מסתמנת אפשרות שיבוטלו גם שלוש ההדלקות המצומצמות בשל מזג האוויר הסוער הצפוי מחר בהר מירון. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי על פי תחזית מזג האוויר, ייתכנו בערב רוחות במהירות של כ-80 קילומטרים בשעה. על פי המתווה הנוכחי, אמורות להתקיים מחר שלוש הדלקות במקום 19 בשנה רגילה, בהשתתפות 200 איש בלבד. כאמור, אפשר שגם המתווה הזה לא יתקיים משיקולי בטיחות. מאמן מכבי תל אביב בכדורגל רוני דיילה חשף כי הוא המאמן החשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית. בהודעה שפרסם המועדון בשמו הוא כותב כי אינו זוכר את פרטי האירוע משום ששתה יותר מדי. אם דבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ומכל הלב. התנהגות זו אינה עומדת בסטנדרטים ובערכים שאני מציב לעצמי, דברי מאמן מכבי תל אביב. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי המועדון עצמו טרם פרסם הודעה רשמית מטעמו.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות?
5: לא מכניסים ענבים זרים הביתה. היום יותר מתמיד קונים רק ענבים ישראליים, איכותיים והכי טעימים. רק עם מדבקת ענבים ישראליים.
3: התחזית עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות. בצפון ירד גשם לפרקים ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. בחרמון ירד שלג. ביום שלישי יוסיף להיות קר מן הרגיל, עדיין צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן חדשות ברשת ב'. כאן הלילה עם חן ביאר.
8: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, כאן שרון. והיום יש איתי אורחת שאני מאוד מאוד סקרנית לגלות לכם את עולם התכנים שלה. זה מרתק. אני מוצאת שכל שיחה איתה, אני יכולה לשבת איתה שעות, ואני מקווה שתמצאו את הפרק הזה בעל ערך. שירה, שלום.
9: שלום.
8: מה שלומך?
9: טוב, סך הכל, מה שלומך?
8: סך הכל בימים האלה, איך אמרנו בתחילת השיחה? אנחנו שעה שעה, דקה דקה, יום ביומו כזה.
9: כן. כל רגע משהו אחר.
8: ממש. אני רוצה תמיד אני מתחילה את הפרקים שלנו ברגע למה מי שהגיע יושב פה. למה חשוב לי? כי אני בוררת מאוד מאוד בפודקאסט את מי שמגיע לכאן. חשוב לי שהתכנים יפנו לכמה שיותר אנשים, גם לאוטיסטים בוגרים, גם להורים, גם לאנשי צוות, אנשי מקצוע, לחשוף לכמה שיותר, ושהמידע יהיה כזה שהוא ירחיב את נקודות המבט. עכשיו, לשמחתי, את פנית אליי. וככה, אני סקרנית לדעת, מה עניין אותך? מה ככה היית רוצה? מי את? אני אגיד רגע את שמך, שירה אורנשטיין, נכון? לא טעיתי בשם. ותראי לי למה את כאן. מה בא לך להשמיע לעולם?
9: קודם כל, באמת כשפניתי אלייך, זה היה כזה כשהייתי בגל של פשוט לחפש כל מיני מקומות פודקאסטים, להתארח בהם, כי ראיתי ש... יש לי הרבה יותר מה לבטא ממה שאני מצליחה דרך פוסטים שצריכים להיות קצרים יחסית, או שלא לדבר על סרטונים קצרים שזה הכל נורא נורא דחוס, ובא לי להגיע לעוד
8: ציות, אני יודעת,
9: קהלים.
8: ציות.
9: כן, לגמרי, אז כזה באמת רציתי להגיע לעוד קהלים ולהרחיב יותר את מה שאני מצליחה לדבר עליו, בין אם יותר בנושא של הסיפור האישי שלי ותכנים שאני מתמודדת איתם, ובין אם יותר בצד המקצועי, שתכלס אצלי זה מאוד משולב, כי... אני עובדת עם דברים שקשורים לנפש ותהליכים רגשיים, ואז כזה, גם כשאני מנחה את התהליכים לאחרים, זה גם, כל דבר שאני עושה כזה, אני גם עושה על עצמי. אז
8: כן.
9: אין ממש הבדל מאוד גדול אצלי בין האישי למקצועי פה.
8: אין כמו walk the talk, זה הדרך הכי טובה בעיניי לעבור מסע, ובוודאי להעביר אנשים אחרים במסע שלהם.
9: כן. חיפשתי כל מיני פודקאסטים גם בנושאים של כזה נפש, טיפול, יחסים, התפתחות אישית וגם אוטיזם, כי גם אני אוטיסטית, אז כזה חשבתי שזה תחום שירצו בקלות שאני אבוא לדבר בפודקאסטים כאלה.
8: את
9: ומי
8: חושבת שזה
9: שהמליץ
8: מעניין
9: לי
8: אנשים
9: עלייך,
8: הנתון הזה?
9: תלוי איזה אנשים.
8: בוא,
9: אנשים
8: למשל.
9: שבאים... אנשים שבאים מהעולמות של אוטיזם, נגיד הורים לאוטיסטים, אוטיסטים, לפעמים גם אנשי חינוך שעובדים עם אוטיסטים, אז כאילו זה מה שהכי תופס אותם, הם מחפשים
8: למה
9: דוגמאות.
8: לדעתך זה מעניין? למה נראה לך?
9: קודם כל נגיד הורים לאוטיסטים, הרבה פעמים רואים בעיקר את הילדים, הרבה פעמים גם הילדים הקטנים שלהם, ויש להם תדמית מאוד ספציפית על מה זה ילד אוטיסט, והקשיים שיש לילד אוטיסט, וכל מה שקשור לזה.
8: ופחד מאוד גדול, אני אגיד רגע, מהנראות של העתיד.
9: בדיוק. אז הם לא יודעים איך נראה אוטיסט בוגר, מה זה בכלל אומר להיות. הם מפחדים שהילד באמת הוא לא יסתדר בהמשך, שהוא יהיה לבד, שהוא לא יהיה עצמאי, שכל מיני כאלה. ונכון שיש סוגים שונים של אוטיזם, ולא כל אחד באמת הוא אותו דבר, ואני לא מייצגת את כולם. אבל כן, הרבה פעמים ההורים מאוד מחפשים את התדמית הזאת של אוטיסט בוגר, שייתן תקווה של לראות ש... יש לאן להתקדם.
8: כן, מה פוטנציאל המימוש יכול להיות?
9: כן, במיוחד אם זה מישהו שהוא נגיד עובד, תורם, עושה משהו משמעותי עם החיים שלו, יש לו
8: כן.
9: זוגיות, כאלה דברים.
8: כן.
9: אז הם מאוד מחפשים את זה.
8: תגידי, ומתי אובחנת?
9: בגיל 10.5.
8: חתיכת גיל.
9: מה הכוונה
8: זה
9: בחתיכת
8: ממש
9: גיל?
8: הכוונה תחילת גיל ההתבגרות.
9: כן.
8: זה ממש חתיכת גיל, כי אני רואה, אני עם שלושה מתבגרים פה בבית, ואני יודעת כמה הגיל הזה הוא רגע מטלטל, כי אתה
9: מאוד.
8: שנייה מאוד עסוק בהשוואה החברתית כל הזמן, ובכיתות פתח. וואו, אז
9: כן.
8: בא לך
9: וואי,
8: להגיד
9: מעניין
8: את זה כמה מילים?
9: אני רוצה רגע להגיד שאת הראשונה שמגיבה לגיל הזה ככה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים כזה, מוקדם, מאוחר, בהתאם למתי שהם עצמם או הילד שלהם הובחנו.
8: כן.
9: וכאילו פתאום עכשיו שאת אומרת, זה גיל שהוא גם ככה קשה ומטלטל, זה
8: מאוד.
9: אולי מסביר לי גם למה היה לי כל כך קשה כשהאבחון הגיע ולקבל את האבחון. כאילו
8: כן.
9: מצד אחד יכלתי לחשוב על זה שאם הוא היה מגיע כשהייתי צעירה יותר, אז פחות היה מקום לסטיגמות להיבנות עד שיגיע האבחון, וזה באמת חלק מזה. אבל זה לא רק הסטיגמות שנבנו, זה באמת גיל שהכי הכי התודעה עסוקה במה חושבים עליי, ובלי קשר
8: ממש.
9: רק לאבחון.
8: חד משמעית, ואתה גם מאוד מתחיל להתרחק מההורים רגע
9: כן.
8: ומהמבוגרים. הסביבה ההשוואתית שלך היא הסביבה, החברים
9: כן.
8: והסביבה של הגיל שלך הופכים להיות הכי משמעותיים. אני אגיד, אנחנו קוראים לזה גיל הגשר, כי זה בעצם המעבר מילדות, ואתם עדיין בגיל הזה, אני אגיד, עד גיל 12 כזה, עדיין לא בהארדקור גיל ההתבגרות, וזה בדיוק הגיל שאנחנו קוראים לזה המוח בשיפוצים. זאת אומרת, עוד לא בקטע רע, אלא באמת,
9: כן.
8: כי כל השינויים, המוח מתחיל לבנות עצמו אחרת, וההורמונים שוטפים את הגוף, והכל משתנה מאוד מאוד, וכלפי חוץ אני אגיד כהורים, או בכלל כאנשי מקצוע, אנחנו רואים מופע חיצוני שהוא מאוד מבלבל. אז אני אומרת, בוא נחשוב על הילדים כמה בגיל הזה, זה מבלבל עבורם, מי אני, מה אני?
9: כן. כן, אז בתוך כל השינויים הרגילים האלה והרצון להתרחק מההורים שמתחיל לקרות בגיל הזה, אז פתאום אבחון, פתאום ההורים עוד יותר כזה מתערבים ונכנסים בדיוק במקום שכזה, מצד אחד אני הכי רוצה להתרחק ולבנות דברים בעצמי, מצד שני יש לי חרדה חברתית מטורפת בגילאים האלה ואין לי מושג איך לבנות חברויות בעצמי. ומביאים לי משלבת, שמצד אחד זה מאוד עוזר, מצד שני זה המבוכה אחת הכי גדולות, שכזה עכשיו יודעים שיש איתי אישה מבוגרת ומה חושבים עליי על זה, והמשלבת מדווחת להורים כל דבר כמעט שקורה. אז
8: וואו.
9: כאילו אין באמת מקום מצד אחד הצורך המאוד גדול הזה בנפרדות מהמשפחה ולבנות את החיים בצורה כאילו, לא אגיד חדשה, אבל
8: כן.
9: כאילו לבנות חלקים חדשים בחיים.
8: לגמרי.
9: ומצד שני החוסר מסוגלות הכל כך גדול בזה, באמת כאילו חוסר ידע לעשות את זה לבד, כאילו.
8: זה חתיכת אתגר, זה אתגר עבור ילדים, אני אגיד נרוטיפיקלים שמתמודדים גם בכלל, בואי, המציאות של השנים שלנו היא כל כך מורכבת מבחינה רגשית ומכל בחינה, גם לנו כהורים להחזיק את כל הדבר הזה עבור הבית וגם עבור הילדים.
9: כן.
8: וכן, זה התמודדות שהיא וואו, וואו. אני שומעת אותך וכאילו בא לי לחבק את הילדה הזאת, את הילדה בת 10.5 שמתמודדת עם כל כך הרבה דברים, וואו.
9: הילדה בת 10.5 כנראה לא הייתה זורמת על פיווק, אבל
8: רציתי לשאול אותך איך החרדה החברתית שדיברת עליה, כי גם נניח יובל יש לו חרדה חברתית משמעותית, איך זה היה נראה? כאילו איך בהתנהגות זה בא לידי ביטוי דאז?
9: אז הרבה שתיקה, הרבה ריחוק, הרבה כזה פשוט הימנעות. נגיד היו יושבים חבורה ומדברים, אז קודם כל היה פחד בכלל לגשת או להגיד משהו.
8: כן.
9: נניח וכבר כן הייתי מוצאת את עצמי יושבת איכשהו עם החבורה. אז פשוט שבירת ראש על מתי בכלל אני יכולה להגיד משהו, מה להגיד, אומרים משהו ואז פשוט אני חושבת, טוב, מה אפשר להגיב לזה, מה אפשר להגיב לזה, ועולים לי מלא רעיונות, זה לא
8: כן.
9: שאין לי רעיונות. אבל אני פשוט לא מרגישה שזה הזמן, לא מרגישה שמותר לי, לא מרגישה שזה
8: כן.
9: רלוונטי, מפחדת שיצחקו עליי. בסוף כאילו, הם
8: וואו,
9: יושבים
8: כמה
9: מחכים
8: מאמץ אני שומעת.
9: וקופצים מנושא לנושא ואני שותקת ולא אומרת כלום.
8: וואו.
9: וכאילו, ואחרי זה אוכלת סרטים על זה שלא אמרתי כלום. ואז פעם באה אם אני כן אומרת משהו, פתאום ילדים אומרים כזה, רגע, מה, את יודעת לדבר?
8: אני שומעת כל
9: כאילו.
8: כך הרבה מאמץ, גם מנטלי, גם שכלי, זאת אומרת, איך, המרכיב של כאילו הספונטניות בשיחה, שהיא לכאורה אמורה להיות הכי טבעית, הופכת להיות
9: כן.
8: ממש מטלה, ממש את
9: כן.
8: עסוקה באיפה אני יכולה להיכנס.
9: לגמרי. זה גם חרדה בנגיד להתקשר. נגיד היה לי מאוד מפחיד להתקשר לחברות. אפילו, אני אעשה חברות במרכאות, כי אני
8: כן.
9: לא ידעתי בדיוק מי חברה שלי, מי לא חברה שלי בגילאים המוקדמים.
8: כן.
9: ואימא שלי פשוט הייתה יכולה לשבת איתי שעות עם הדף קשר ולעזור לי ולעשות סימולציות, ועד שהייתי מעיזה לבחור מישהי ולהתקשר, וגם פה היו שלבים, קודם כל לבחור את המישהי,
8: כן.
9: האם היא מספיק תופסת אותי כחברה שלה, ואם לא, אז מה היא תחשוב עליי שהתקשרתי דווקא אליה? מה, אני
8: כן.
9: מוזרה? כאילו, מה
8: כן.
9: נראה לי? ואחרי שכבר בחרתי מישהי, אז מה בכלל להגיד? זה לא רק ברמת מה להציע, אלא באיזה מילים לפתוח את השיחה? כן, לשאול מה שלומך, לא לשאול מה שלומך. מה שלומך זו
8: ואם
9: שאלה
8: עשיתי
9: כזו, מה
8: סימולציה
9: לשאול
8: על שיחה
9: מבוגר?
8: שהיא שאלה אותי
9: אבל
8: משהו אחר, מה אני אומרת? כאילו אם התסריט השתנה בכלל ממה
9: כן,
8: שתכננתי.
9: וואי,
8: וואו.
9: לגמרי. למרות שאם היא הייתה שואלת אותי כבר משהו, אז היה לי יותר קל לענות על שאלות, אבל נניח היא פשוט תצפה שאני אדבר, כי הרי אני התקשרתי, אני יודעת מה אני רוצה להגיד.
8: כן.
9: ואז כאילו הפחד הזה מצד אחד להישמע כזה מבוגרת, אם אני אשאל שאלות רשמיות כאלה כמו מה שלומך, ואני לא שומעת ילדות בכיתה ד'-ה' שואלות את זה. מצד שני הפחד להישמע תכלסית מדי כזה, היי, רוצה לבוא אליי היום בשעה ככה וככה, כאילו
8: כן.
9: חסר פה איזה בין לבין, אבל מה ילדות אחרות אמורות בבין לבין, נראה שהן יודעות איך לעשות את זה ואני לא,
8: כן.
9: כאילו
8: וואו, איזו התמודדות. תגידי רגע,
9: כן.
8: באיזה כיתה למדת? באיזה מסגרת יותר נכון למדת?
9: אז בכיתה ד' עברתי לבית ספר דמוקרטי, עד אז הייתי בבית ספר רגיל, ו בעצם כאילו זה לא בית ספר רגיל, אבל זה גם לא, זה לא חינוך מיוחד, התלמידים הם רגילים.
8: כן.
9: ונשארתי בדמוקרטי עד י"א. בי"א היה לי ממש משבר רגשי, כבר הייתי בחרדה חברתית עוד יותר קשה מול אפילו החבורה שכבר היו סוג של חברים שלי, היו מזמינים אותי לאירועים שלהם, והיו לי שם אנשים שנחשבו להחברות והחברים שלי, אבל הייתי מאוד מאוד מזויפת מולם, לא באמת דיברתי על מה שבאמת עובר עליי, ופשוט פיתחתי עוד יותר ועוד יותר חרדה, והגעתי למצב שאני פשוט לא מרגישה שאני מסוגלת לפגוש אותם בלי להיכנס להתקף פאניקה מזה,
8: המון ציפייה,
9: כן.
8: המון המון ציפייה שאת מחזיקה מאיך אמורים לתפוס אותך, איך את אמורה להתנהג כל הזמן.
9: כן,
8: וואו.
9: לגמרי. אז בעצם בי"ב אימא שלי הציעה לי לעבור לחינוך מיוחד. אם היא הייתה מציעה את זה קודם לא הייתי מסכימה, כי היה לי מאוד התעקשות על לסיים י"ב בדמוקרטי, כמו כולם, עם אלה שגדלתי איתם. עצם זה שהסכמתי בשלב הזה זה כי באמת כבר הייתי ממש מיואשת וממש במשבר, אפילו על הנושא של אשפוז.
8: כן.
9: מבחינתי לא הייתי מוכנה ללכת לאשפוז, גם אף אחד לא ניסה לכפות עליי, זה רק עלה כרעיון,
8: כן.
9: אבל כששמעתי בכלל את המילים האלה, אשפוז, אז הבנתי שאוקיי, משהו פה לא בסדר,
8: כן.
9: אני צריכה שינוי, אני לא יכולה להישאר במקום הזה, גם אם זה לא אשפוז.
8: כן. יש לי שאלה, את זוכרת כשאת קיבלת, קודם כל ההורים קיבלו את האבחון בגיל 10.5, סיפרו לך, שיתפו אותך, כלומר...
9: אז סיפרו לי בסביבות גיל 11 נראה לי,
8: כן.
9: פחות או יותר.
8: את זוכרת איך זה היה? אם זה
9: זוועה.
8: בסדר שתשתפי.
9: אז זה היה זוועה, מבחינה רגשית זה היה זוועה, זה לא שמה שההורים
8: כן.
9: עשו היה. אימא שלי זו זאת שסיפרה לי קודם כל, היא האחת שיותר הייתה מעורבת ובתקשורת איתי. אז אני ממש זוכרת שכאילו זה היה קצת טקס כזה, היא לקחה אותי לשיחה בסלון, שצריך עכשיו לדבר על משהו, זה לא היה קליל או על הדרך או משהו
8: כן.
9: כזה. היא אמרה לי שאובחנתי עם תסמונת אספרגר, זאת הייתה הבחנה בזמנו.
8: כן.
9: היא אמרה לי שזה על הרצף האוטיסטי, היא אמרה לי שיש כל מיני סוגים של אוטיזם, וזה כאילו החלק הגבוה של אוטיזם,
8: כן.
9: שהיום להגיד את זה מהרבה בחינות נחשב מאוד לא פוליטיקלי קורקט, אבל מצד שני, אני אגיד את זה שכן, יש בזה משהו נכון. כאילו, ובמיוחד שאם היו מציגים לי אז כילדה אוטיזם כהכל אותו דבר, אז עוד יותר היה לי קשה לקבל את זה, וזה איזשהו עוד ריכך את זה של אוטיזם, זה לא רק מה שאת חושבת ש...
8: זהו, רציתי לשאול, ידעת על זה משהו? זאת אומרת, כשהיא באה ואמרה לך את זה, ידעת על אספרגר משהו?
9: לא ידעתי כלום על אספרגר, שמעתי את המילה אוטיזם נאמרת פה ושם, אבל באמת שלא ידעתי בדיוק מה זה, זה התערבב לי עם דברים שקשורים לפיגור שכלי, כי גם אימא שלי הייתה...
8: יום, גם לי!
9: היא פעם עבדה במעון לילדים עם פיגור שכלי, והייתי שומעת כל מיני דברים, תסמונת דאון, מדי פעם הייתי שומעת גם את המילה אוטיזם בהקשר לשם. וזה נכון שיש דבר כזה, אנשים שיש להם גם פיגור וגם אוטיזם, אבל אוטיזם זה לא פיגור.
8: נכון.
9: זה כמו שאוטיסט יכול להיות חולה בשפעת, כאילו זה לא הופך את זה לאותו דבר.
8: נכון.
9: אז, אבל בראש שלי כאילו זה התערבב כזה, מה, אני כמו הילדים האלה מהמעון, ואז כאילו היא מאוד הסבירה לי ש... שגם אם זה על אותו איזשהו רצף של אוטיזם, זה לא אותו דבר, וזה רק אומר ככה וככה, ושיש לי גם את היתרונות והחוזקות, וממש ציינה איפה אני חזקה, וגם שיש לי את הקשיים שלי, וציינה איפה יש קשיים, וממש ניסתה לחזק את זה שאנשים מיוחדים הם גם לדעתה יותר מעניינים, ושזה לא דבר רע להיות שונה, וכאילו באמת היא עשתה מה שהיא יכלה כדי לתת לי כמה שיותר ביטחון עם זה, וזה טוב שהיא עשתה את זה.
8: נשמע שהיא גם הגיעה מאוד מוכנה.
9: כן, באמת, היא לא סיפרה לי מיד, כאילו, כי כאילו, כן לקחה זמן להתייעץ, אבל היא גם לא דחתה את זה, זה לא היה כמו ההורים
8: כן.
9: האלה שפתאום, הילד, ילד שהוא כבר לא ילד, מגלה בגיל 20 על האבחון מגיל 8, וזה
8: כן.
9: זה לא היה כזה.
8: כן.
9: אבל כאילו, למרות כל מה שהיא עשתה, הסטיגמות שהיו לי בראש,
8: כן.
9: בין אם בהקשר של המעון שהיא עבדה בו, או שהייתי שומעת ילדים אומרים אוטיסט בתור כללה, או כל מיני כאלה, היו כל כך חזקות, שאני... פשוט הרגשתי מבוכה שלא ידעתי להכיל. ממש, זה היה מבחינתי בשורה מאוד מאוד מאוד קשה. אני, כן, לא ידעתי להכיל את זה, רציתי להכחיש את זה, הרגשתי ממש רע עם עצמי.
8: כן.
9: לא הבנתי למה דווקא אני מקולקלת. כאילו, רציתי באיזשהו מקום אולי להוכיח שזה לא נכון.
8: כן, זה חתיכת מסע, זה בעצם לפסוע בתוך מסע חדש שלא ידעתי שאני הולכת בתוכו, או
9: כן.
8: שאולי ידעת, אבל לפעמים אני שומעת ילדים או מהורים שמשתפים אותי, שהילדים מחפשים בגוגל, כי הם אומרים, רגע, יש לי גם את זה וגם את זה, ואולי גם ככה אני מרגיש ואני לא בטוח, ופתאום
9: לא
8: הם מגיעים.
9: לא ידעתי, אז בקושי מה זה גוגל
8: נראה לי. זה יתרון גדול, כי היום תחשבי שיש גם את הצ'אטים, והילדים מגיעים להורים, ואומרים להם, תשמע, נראה לי אני אוטיסט. או, תשמע, נראה לי שיש לי הפרעת קשב קשה.
9: נו, זה
8: או,
9: היתרון שיש את הגוגל והצ'אט, כאילו,
8: אני
9: זה
8: לא
9: טוב שהילדים
8: יודעת,
9: יכולים
8: תשמעי,
9: להגיד
8: זה
9: את זה על
8: קצת מסוכן, אבל זה
9: עצמם.
8: קצת מסוכן, זה קצת, לא
9: זה יכול
8: יודעת.
9: להיות גם מסוכן.
8: כן.
9: מצד שני, אם הייתי יכולה לנחש על עצמי שאני אוטיסטית, ולא פשוט חוטפת את זה כאיזה משהו שמפילים עליי
8: כן.
9: מלמעלה, נראה לי שזה היה יכול להיות לי יותר קל, כאילו, מבחינת המבוכה סביב
8: כן.
9: זה.
8: זו אמירה חשובה מאוד מה שאת אומרת עכשיו. כי אני חושבת שאת מדברת על זה שזה מחבר לך את חלקי הנפש שלך, רגע את מזהה משהו אצלך, ואז נותנים לך משהו מבחוץ, ורגע זה מתחבר ולא בנפרדות. זאת אומרת, לא ממקום של
9: כן.
8: רגע, זה אני, לא יכול להיות, מה הקשר אליי בכלל? וזה מקום מאוד
9: כן.
8: מטלטל. אוקיי.
9: בדיוק, משהו שכאילו יהיה לי מספיק. עצם זה שבן אדם חושב יכול להיות שאני אוטיסט, זה אומר שהוא יש לו מספיק ידע על מה זה בכלל אוטיסט, בלי רק
8: כן.
9: סטיגמות, והוא יכול לקשר, זה נשמע כמוני. לי לא היה את זה, לא היה לי ידע. חשבתי שזה פשוט אוטיסט זה ילד שלא מדבר, והוא קצת גם מפגר כנראה,
8: כן.
9: והוא בטוח לא כמוני. כאילו, זה מה
8: כן.
9: שחשבתי.
8: כן. מתי, אם יש נקודה בזמן כזו, מתי כן הרגשת אוקיי, אני מתחילה להבין את זה יותר, אני מתחילה יותר להבין את עצמי או את החיבור בין הבחוץ לבין הבפנים, זאת אומרת בין זה
9: אז
8: שאומרים ש...
9: קודם כל, מההתחלה אני הבנתי, כי ידעתי שיש לי קושי חברתי. פשוט לא חשבתי שהקושי שלי זה אוטיזם. חשבתי שאני רק ביישנית, או כזה,
8: כן.
9: כי תמיד קראו לי ביישנית כשהייתי ילדה.
8: גם בנות אלופות בלהסוות, אני אגיד, אני לא יודעת אם את בטוח מכירה, זו שאלה טיפשית, אבל המסקינג שבנות בעצם
9: ברור.
8: עושות, רוצה להגיד על זה, זה
9: כן.
8: משפט, כי אני חושבת
9: אני
8: שהורים
9: אגיד
8: לא מספיק מכירים את זה.
9: כשהייתי ילדה, המסקינג שלי היה כאילו יותר פשוט לא להסוות את עצמי של לראות כמו כולם, כי לא ידעתי איך, אלא יותר להסוות את עצמי עם הספה או הקיר שמאחורה שלא יראו אותי
8: להיעלם,
9: בכלל.
8: שלא יראו אותך,
9: כאילו,
8: וואו.
9: כן, כי ברגע שהם לא כל כך דיברתי, אז פחות ראו שאני מוזרה, כי פחות ראו שאני קיימת, זה כזה טוב, הילדה הזאת שאני לא מכיר ואני לא באמת יודע מי החברים שלה, אני לא
8: כן.
9: החבר הכי קרוב שלה, אבל אולי יש לה חברים אחרים, היא לא פשוט המוזרים האלה, היא פשוט ילדה שלא קרובה אליי, כאילו
8: ילדה
9: קצת נראית
8: שקופה.
9: כזאת.
8: כן,
9: כן.
8: וואו.
9: ככה המסקינג שלי התבטא הרבה פעמים בילדות,
8: כן.
9: היום יש לזה היבטים אחרים, אבל אז זה היה ככה.
8: אז אני רגע רק רוצה להגיד משהו לטובת מי שפחות מכיר את המושג הזה, בסדר? זה מושג שהוא סופר חשוב, מסקינג זה דבר, זה סוג של ביטוי שאנחנו רואים בעיקר אצל בנות, לא רק, אבל בעיקר אצל בנות. בגלל זה, אגב, מאוד מאתגר לאבחן אותם בגילאים מוקדמים, כי בנות, מה שהן עושות, הן מאוד סוציאליות, הן מאוד לומדות לחקות התנהגות, ואז הרבה פעמים נראה גננות שאומרות על הילדה, יואו, היא ממש, היא בונה לי מפגש, היא יושבת עם הילדים ומסדרת את הבובות, היא מתנהגת כמו מבוגרת, היא, וואי, באה לעזור לי להפות את החלות, והיא משתפת את הילדים ומחלקת להם. זאת אומרת, התנהגות שהיא מעט בוגרת מדי, הרבה פעמים זה פשוט ממש copy-paste, חיקוי, הן מתבוננות בו באופן טבעי, על המבוגרים האחראים בחדר, הן מתנהגות כמוהם. עכשיו, זה עובד עד איזושהי נקודה שבה זה לא עובד. לרוב, אני עובדת בכיתות, אז אני רואה את זה מאוד טוב, שבאיזשהו שלב כבר, מכיוון שגיל הגשר, זה הגיל שהתחלת לדבר עליו, 9, 10, 11, מתחיל השינוי החברתי וההשוואה החברתית מתעצמת, ובעצם זה כבר מפסיק לעבוד, כי פתאום נהיה קליקות בין בנות ושיחות, כמו שאת אומרת, קטנות. ופתאום מה שעשיתי קודם לא עובד לי. זה גם לא יעבוד פתאום,
9: כן.
8: כי זו שיחה כבר לא של מבוגרים. ואז מתחיל להיות יותר בולט ההיבטים האלה, ושם ההורים מתחילים וגם מחנכים לשים לב שיש פערים.
9: למרות שאצלי זה שאבחון הגיע בגיל 10 וחצי, זה לא אומר שרק בגיל 10 וחצי הלכתי לאבחון. מגיל
8: הביאו את
9: ארבע
8: זה
9: וחצי
8: קודם.
9: לוקחים אותי
8: כן,
9: לאבחונים.
8: כן, כן.
9: גם בגן הייתה לי אילמות סלקטיבית, זה התחיל מזה שהגננת אמרה לאימא שלי שאני לא מדברת בגן בכלל, ומשם בכלל התחילו האבחונים. פשוט לקח כל כך הרבה זמן להגיע לזה שזה אוטיזם.
8: כן.
9: על הדרך היו כל מיני אבחונים אחרים, שכל פעם אימא שלי הרגישה שכן, אבל זה לא
8: זה לא
9: הכל, יש פה עוד
8: מדויק.
9: משהו.
8: כן. זה תמיד, אז זה העניין, שההבחנה המבדלת, אגב, אצל רוב הילדים, אני אגיד, או הבנות שהאבחון שלהם הוא בגיל הזה, או סביב גיל ההתבגרות, בדיוק מה שאת אומרת, ותודה שאת מדייקת את זה, זה לא שההורים ישנו על האף כזה. זאת אומרת, חשוב לי ממש להגיד את זה. היו הרבה דברים בדרך, וכמובן גם הרבה פעמים זה ילדים שהם מטופלים. זאת אומרת, זה לא ילדים שאמרו,
9: כן.
8: טוב, אין אבחון, יאללה, לא נעשה כלום. אבל כן, ההבחנה המבדלת של ממש לדייק את זה, מה זה, כמו שאתה אומר,
9: כן.
8: הגענו לפונקט, לדיוק, זה אחרי שהרבה דברים פתאום כבר זה גם וגם וגם וגם וגם, ולא רק דבר אחד. אז אפשר לראות את זה ברוחב יריעה כזה, במין, כמו פריזמה מאוד מדויקת, את האוטיזם. כן, אבל מסקינג זה באמת מיומנות שהיא משמעותית, אם בעקבות זה מבלבלת מאוד אנשי
9: אני
8: מקצוע.
9: רוצה רגע להגיד משהו על המסקינג שהיה לי כילדה דווקא, בהמשך למה שאמרתי קודם, שהרבה שנים, כשעוד לא ידעתי מה זה מסקינג, חשבתי שמה שהיום אני יודעת להגיד שהוא היה סוג של מסקינג, חשבתי שזה האוטיזם. אני לא מדברת עם אחרות, אני שקופה, אני בצד, אני שקטה, חשבתי שזה התסמינים האוטיסטיים,
8: כן.
9: וכאילו, זה מי שאני. אחרי זה, שנים אחרי זה, כאילו, לפני אולי איזה 3 שנים נתקלתי באיזה סרטון שמדבר על מסקינג שמתבטא בכל מיני צורות קצת מפתיעות, ואחת מהן זה
8: כן.
9: דווקא להיות שקטים יותר, ואז פתאום התחלתי להיזכר שהיו מצבים
8: זה לא
9: שדווקא
8: להחריג את עצמי בעצם,
9: הייתי
8: ממש לא
9: מנסה
8: להחריג.
9: לדבר, כאילו איך שאני מדברת, אם נגיד עניין אותי משהו, זה
8: כן.
9: יכול להיות אפילו נגיד עניין אותי דברים מדעיים ולמדנו משהו בבית ספר, אז הייתי מדברת על מה שלמדנו בשיעור.
8: כן.
9: ואז הסתכלו עליי מוזר כזה של מה, את בכלל הקשבת, כאילו למה זה מעניין מישהו.
8: ואז למדת לשתוק, שעדיף לך לשתוק.
9: כן, וכאילו עובדה בבית, אני לא הייתי פשוט השותקת, זה לא מי
8: כן.
9: שאני, כשהתחלתי
8: כן.
9: לשתוק בחוץ, זה היה המסקינג, ופתאום כאילו באיזה גיל, לא יודעת, כבר קרוב ל-30, 20 ומשהו, 8, 9, לא
8: כן.
9: זוכרת, פתאום
8: כן.
9: קלטתי שמה שחשבתי שפעם זה האוטיזם, זה לא האוטיזם, זה ההסוואה
8: כן.
9: שהתפתחה בגיל מאוד מוקדם.
8: מדהים שאת אומרת את זה, זה כל כך חשוב, כי אני בטוחה שכל כך הרבה הורים עכשיו מקשיבים לך, ונניח אפילו הורים לבנים, כי גם על יובל אני מזהה את זה באותה מידה אגב, שלחלוטין הם משתמשים במיומנות הזאת, שוב, מתוך כורח המציאות.
9: כן,
8: זה ממש
9: לגמרי.
8: אמירה חשובה. אני רוצה רגע, כאילו אני יכולה לדבר איתך שעות על ההתמודדות הזאת, כי זה באמת, אני
9: כן.
8: אגיד בתור אימא, זה מרתק וזה מעניין, ואין לי ספק שכל מי ששומע אותך עכשיו, צצים לו 7,000 שאלות לשאול אותך. ובכל
9: כנראה,
8: זאת,
9: זה לא
8: כן,
9: נגמר.
8: כן. כי קודם כל איזה כיף ותודה שאת יושבת פה ומוכנה לחשוף את הדברים האלה ולשתף אותם רגע ולדבר אותם, כי אני תמיד אומרת, אני בגיל די מוקדם הפסקתי לדבר בשם יובל, אני פשוט מאפשרת לו לדבר כמו שהוא יכול, כמו שהוא מרגיש בנוח, כמו שבמילים שלו, זאת, כי אני לא אוטיסטית, אני יכולה לדמיין עד מחר ולחשוב עד מחר שאני מבינה, וואלה לא, אני אומרת את האמת. ואני הייתי רוצה עד כמה שיותר לשקף את החוויה שלכם דרככם ולא דרכי. וזה מבחינתי את כאילו מכניסה אותנו כאן לא כאילו לבאמת לצוהר שמדבר אותך, וזה עולם קסום בעיניי, וממש תודה שאת מאפשרת לי ולכל מי שמקשיב רגע לשמוע אותך, לשמוע רגע את החוויות שלך.
9: בכיף, ותודה שאת נותנת לי את המקום לזה.
8: יואו, כאילו אני בראש שלי אומרת, טוב, צריך עוד כמה פרקים עם שירה.
9: בכיף, אני אשמח.
8: אבל אני לא רוצה לפספס רגע ולדבר,
9: אוקיי.
8: כי השיחה יכולה בכיף להשתלט על הדבר הזה, ואני רוצה רגע לשאול אותך, הדרך שעברת היא דרך משמעותית, ועוד נחזור אליה כנראה עוד רגע, אבל מה לאורך השנים מאוד עזר לך? מה לאורך השנים הביא אותך רגע לאיפה שאת היום, ועוד לא דיברנו על מה את עושה היום, בסדר? תני לי
9: אוקיי.
8: רגע איזה ככה, תחברי לי את הנקודות.
9: אז קודם כל, לאורך כל הדרך היה לי איזשהו ליווי, בין אם בתקופה שהיו לי משלבות, אז הן גם היו באות אליי אחר הצהריים, ובעצם זה היה כמו סוג של איזשהו ליווי רגשי, היו מדברות איתי, היו גם עוזרות לתווך לי ולהסביר לי דברים. אם הייתי נשארת לבד בתוך זה, אז הייתי עוד יותר הולכת לאיבוד.
8: כן.
9: ברגע שיצאתי מהדמוקרטי ועברתי לחינוך המיוחד, אז התחלתי, תאמת עם מישהי שהייתה אחת המשלבות שלי, שגם למדה טיפול, התחלתי
8: כן.
9: איתה טיפול רגשי, שהוא כבר ממש כאילו נקרא טיפול. ובעצם אני כיום רואה טיפול לא כפתרון לאיזושהי בעיה נקודתית כשיש משהו, יש איזו מצוקה, אלא כממש משהו שעוזר על בסיס קבע להתמודד
8: צמיחה.
9: עם החיים. כן, צמיחה והתפתחות והעמקה בעצמי, ואני עד היום גם איתה בטיפול וגם עם עוד מנחה ל-voice dialogue, שזאת אחת הגישות שאני עובדת איתן היום, ומדי פעם, מדי פעם עוד כל מיני דברים נוספים, אבל מבחינתי טיפול או תהליכי התפתחות כאלה ואחרים, גם אם לא קוראים להם טיפול במובן הרשמי הקלאסי, זה דרך חיים וזה משהו שמבחינתי ילווה אותי כל הזמן.
8: אני כל כך מסכימה איתך, כי אני חושבת שתמיד אני אומרת שאני בגיל 23 הלכתי לטיפול פסיכולוגי פעם ראשונה בחיי, ואני יכולה להגיד שאם הייתי יכולה כל החיים לממן את זה עבורי, ועבור כל מי שלא,
9: כן.
8: הייתי עושה את זה, כי יש משהו כל כך, זה כמו מסאז' לנפש, זה לא שזה
9: כן.
8: פשוט, אבל זה כמו מסאז' לנפש, וזה, כמו
9: לגמרי.
8: שאת אומרת, זה תמיכה, זה מעטפת מאוד משמעותית.
9: לגמרי. באמת היו שנתיים בדרך שעשיתי הפסקה מטיפול, כי אז עוד לא הייתה לי את הגישה שיש לי היום, וחשבתי שאני בסדר וסיימתי, וכאילו
8: כן.
9: פשוט הייתה לי הידרדרות בשנתיים האלה, וחזרתי אחרי זה לטיפול,
8: כן.
9: וכאילו עד היום גם יש תקופות שיותר, תקופות שקצת הפסקה, בגדול אני כן שומרת על רצף.
8: כן, נהדר. דיברת על voice dialogue. בואי דברי איתנו רגע, זה מושג שאני בטוחה שמעטים מאוד מכירים אם בכלל.
9: נכון.
8: אני גם לא הכרתי אותו, לא במובן, לא בשם הזה רגע. מה זה בכלל?
9: אז קודם כל באמת voice dialogue זה משהו שפחות מוכר, אבל יכול להיות שיותר אנשים, גם אם לא כולם, נתקלו בקונספט של עבודה עם חלקים פנימיים, או עבודה עם דמויות פנימיות, יש נגיד גישות שהן קצת דומות, IFS, פסיכודרמה, קונסטלציה, גשטלט, יכול להיות שכל אחד שמע על משהו קצת
8: כן,
9: אחר, יכול להיות שלא
8: כן.
9: שמעתם בכלל. בגדול, הגישה שאני עובדת איתה יוצאת מנקודת הנחה שהנפש בנויה ממגוון של חלקים שאפשר להסתכל עליהם כקולות, כדמויות, כצדדים. אני הרבה פעמים אוהבת להשתמש בדמויות, כי בגישה של voice dialogue ממש מדברים עם כל דמות, לא רק מדברים עליה או על החלק, אלא ממש מתוך הדמות, ובודקים מי זה הדמות הזאת, ומה האופי שלה, ומה הערכים שלה, והאמונות שלה, וההיסטוריה שלה בתוכנו. אני אתן רגע דוגמאות שיהיה ברור לאנשים על מה בכלל אני מדברת. נגיד דמות פנימית, זה יכול
8: חשוב,
9: להיות
8: כן.
9: ילד פנימי, נגיד בוויס דיאלוג יש לנו הרבה סוגים של ילדים פנימיים. יכול להיות ילד שמח, ילד יצירתי, ילד פגיע, ילד תלותי, כל מיני כזה, ילד מרדן. יכול להיות דמויות נגיד של המבקר הפנימי, שזה הדמות שאומרת לנו מה לא בסדר בנו כל הזמן, זה מאוד נפוץ
8: שאני
9: בחברה
8: חושבת
9: שלנו.
8: שלכל אחד מאיתנו יש את הקול הזה שהיינו מתים
9: כן.
8: להקטין אותו קצת.
9: אז באמת בוויס דיאלוג אנחנו לא מדברים על להקטין, אנחנו קודם כל נותנים לו מקום שידבר, שידבר, שידבר, אחרי שהוא מוציא את מה שיש לו להגיד, בסופו של דבר הוא גם קצת מתמתן הרבה
8: אז
9: פעמים.
8: בדיוק, זה הגישה אומרת הרבה פעמים שאנחנו, וזה גם הגישה הטיפולית, ככל שאני מתנגד למשהו הוא מועצם יותר, וככל שאני רגע נותן לו מקום, בקונסטלציה אנחנו קוראים לזה recognition, רגע הכרה, זאת אומרת רגע ביטוי, הרבה פעמים הוא כבר לא צריך יותר את הפופופו ואת הדרמה בחוץ,
9: כן.
8: כדי להנכיח את עצמו.
9: והרבה פעמים באמת אחרי שמקשיבים לו, נגיד, ניקח שוב את דוגמת המבקר, אבל זה תקף לכל דמות, אז אנחנו כבר פחות מזוהים איתו, אנחנו יותר מודעים לזה שיש קול בתוכנו שאמר לנו כמה אנחנו דפוקים, וכמה אנחנו רק יוצרים נזק, וכמה וכמה וכמה, אבל אוקיי, הוא שם, הוא מדבר, אבל אני זה לא רק הוא. נכון,
8: כן.
9: הוא חלק ממני, זה לא שזה
8: הוא גם לא
9: מקרין
8: האמת
9: עליי.
8: המוחלטת, זאת אומרת, מה שהוא אומר
9: בדיוק.
8: לי זה לא האמת המוחלטת, זה לא בהכרח אומר שאני לא הכי טובה, הכוונה
9: נכון.
8: הוא לא טובה מספיק.
9: נכון, זה קול בתוכי שאומר את זה, ואחרי זה, בוויס דיאלוג תמיד בסשן קלאסי עובדים עם דמות ואז דמות נגדית. אז נגיד דיברנו עם המבקר הפנימי, אפשר להביא דמות נגדית, למשל של המפרגנת הפנימית, שהיא הדמות שרואה את כל מה שטוב בי. זה נגיד דמות נגדית קלאסית, אבל זה יכול להיות כל מיני, זה יכול להיות גם מבקר בונה למשל, שאם מהצד הראשון יש את המבקר הכותל, אז המבקר הבונה יכול להגיד בצורה יותר רציונלית, מה יותר טוב, מה פחות טוב, לתת פידבק
8: כן.
9: אמיתי, למשל.
8: אני רוצה לשאול אותך רגע, למה זה חשוב? למה זה חשוב שננהל את הדיאלוג הזה? למה זה חשוב? כי
9: אז
8: אנשים בכלל...
9: הרבה פעמים אנחנו נוטים נורא נורא להזדהות עם דמויות מסוימות בתוכנו, ונדמה לנו שפשוט זה מי שאני. למשל, כשאני הייתי ילדה, הייתי מאוד מזוהה עם נגיד הביישנית, או הרואה והבלתי נראית, הייתי בטוחה שזה פשוט מי שאני, כאילו זה לא...
8: ואז
9: זה
8: גם
9: לא
8: אין לך way
9: משתנה.
8: out מזה, זאת אומרת אין לך דרך לצאת מהתפקיד הזה, כי את, כאילו את.
9: בדיוק, ואני אתן רגע דוגמאות אחרות, נגיד אצל כל אחד זה יכול להיות משהו אחר, אצל מישהו אחר הוא בטוח שאני הנחמדה, או אני תמיד העוזרת או הנותנת,
8: כן.
9: או אני תמיד המסודרת, או הפוך, אני תמיד הבלאגניסטית, או כל דבר אחר, זה יכול להיות באמת כל דבר, וברגע שאנחנו נורא נאחזים בזה שזה אנחנו וזהו, זה צמצום מאוד משמעותי של מי שאנחנו, זה יכול להתבטא בכך שאנחנו חושבים שאנחנו פשוט משהו שהוא לדעתנו פחות טוב והיינו רוצים שיהיה בנו יותר מזה, אבל אנחנו מבטלים את זה ופשוט אומרים לא, זה לא אני, אין סיכוי.
8: כן.
9: אני לא יכולה להיות אחראית, אני לא יכולה להיות יוזמת, אני לא יכולה להיות פתוחה, לא יודעת, כל מיני כאלה. זה יכול להיות מהצד השני של דווקא דברים שאנחנו מאוד מאמינים שרק ככה צריך. אני תמיד מסודרת, אני בחיים לא אהיה מבולגנת, אני תמיד עוזרת, לא, אני לא אהיה אגואיסטית. אבל אז אנחנו לא נותנים לעצמנו חופש, נגיד אם אנחנו נורא מזוהים עם דמות מרצה למשל, שמגדירה את זה כי אני תמיד נותנת, אנחנו יכולים לפספס את עצמנו על הדרך, וברגע שנכיר גם דמות יותר אגואיסטית שאכפת לה מעצמנו, אז יהיה יותר איזון, ונוכל באמת למצוא את האיזון בין זה לבין זה.
8: כן, לא לנו בין הקצוות בעצם.
9: כן, או למצוא גם את הדמות שיודעת לנוח, ולא תמיד רק להיות רק אחראית ורק מסודרת ורק כל זה. אז בעצם, כן, להגדיל את החופש להיות מי שאנחנו,
8: גם
9: זה
8: אני אגיד
9: מבחינתי.
8: להסכים לקבל את כל סך החלקים שבי,
9: כן.
8: שיש בי גם את זאת ששונאת וגם את זאת שאוהבת, גם את זאת שמפרגנת, גם את זאת שקוטלת. זאת אומרת, יש משהו,
9: כן.
8: מדברים באמת על אחדות הניגודים, יונג דיבר על זה, כי אני חושבת שאותי למשל, בגיל די מאוחר, אני חייבת להגיד, כשלמדתי את הנחיית הקבוצות הטיפולית, אני, זה היה לי מיינד בלואינג, ממש הלם. שאני יכולה, שאני גם וגם, וזה ממש בסדר. אני חושבת שזה, אני הייתי
9: כן.
8: בשוק, אני כמעט הייתי בת 40. אמרתי לעצמי,
9: אוקיי.
8: מה? איך יכול להיות שאני יכולה גם להיות דמות, אני גם שונאת מישהו ואני גם אוהבת מישהו? אני, איך יכול, איך, לא, לא, איך אני גם חכמה וגם טיפשה? לא יכול להיות, מה זאת אומרת? זה או שאני חכמה מאוד, ואז אני גם אגב, להחצין את זה וללמוד כל הזמן, או לחילופין,
9: כן.
8: אני טיפשה מאוד, אז... וואו, וזה באמת משמעותי להבין את זה. עכשיו, את יודעת, את מדברת ואני אומרת לעצמי, רגע, זה כולם ספונים בזה, זאת אומרת, כל האנושות, לא משנה אגב באיזה תרבות, בישראל, בחול, זה חוויה אנושית, ואז אני אומרת, רגע, ואיך אוטיסטים מוצאים את עצמם בתוך הדיאלוג הזה? האם גם, שזה שאלה כאילו אובייסלי, אבל בא לי לשמוע את זה מהכיוון שלך, איך הם חווים את זה? אחרת, אותו
9: אז
8: דבר?
9: קודם כל, כל שאלה שמתחילה באיך אוטיסטים, אני כבר אגיד שכל אוטיסט זה בן אדם אחר, אין דבר כזה איך
8: נכון.
9: אוטיסטים. אני לא יודעת לענות על איך אוטיסטים, אני כאילו נתקלתי באוטיסטים שכל הדבר הזה ממש עזר להם.
8: תודה שאת מדייקת את זה. ממש
9: כן,
8: חשוב לי שאת מדייקת את זה.
9: לא מסוגלים באמת להבדיל בין דמות כזאת לדמות אחרת, ופשוט מרגישים שזה אני וזהו ותעזבו אותי. ויש כאלה שהשיח הזה כמוני, וכמו חלק מהאנשים שעבדתי איתם, חלק פחות, זה ממש מדבר עליהם, וממש
8: כן.
9: כזה יש בהם מגוון של דמויות שונות. אז כאילו, אני לא בטוחה איך בדיוק לענות על השאלה של איך אוטיסטים, כי כזה...
8: ענית מעולה, אני רוצה להגיד לך שענית מעולה, לזה כיוונתי. כי
9: אוקיי.
8: זאת שאלה שהיא ככל שהיא תהיה כללית יותר, ככה גם התשובה תהיה כל כך כללית עליה. וזה נהדר, כי זה מבחינתי, זה בדיוק זה, פגשת אוטיסט אחד, או פגשת לחילופין אדם אחד, פגשת
9: כן.
8: אחד. זה בדיוק העניין.
9: אולי באמת משהו שנגיד יש אצל אוטיסטים, דרך אגב אצל כל בן אדם שיש לו איזשהו תחום של משהו ש... או שמעסיק אותו, או שהוא כזה, יש דמויות שקשורות להתעסקות עם הדבר הזה. נגיד למישהו יש מקצוע מסוים, אז דמויות שקשורות להתעסקות סביב המקצוע, או מישהו נגיד מגיע מאיזשהו רקע מסוים, בטח יש דמויות שקשורות לאיך אנחנו תופסים את הרקע הזה, אנחנו כאילו הפנימי, הדמויות הפנימיות.
8: כן.
9: אז לאוטיסט יכולות להיות דמויות של... איך אני תופסת את האוטיזם של עצמי, איך זה מתבטא, כל מיני דמויות שקשורות לזה, הדמות שנגיד מקבלת את האוטיזם, הדמות ששונאת את האוטיזם, הדמות
8: כן.
9: שמקווה להיות לא אוטיסטית, הדמות שמנכסת את האוטיזם, הדמות, כאילו,
8: כן,
9: דמויות
8: כן.
9: שמסגלות מנגנוני התמודדויות שונים סביב האוטיזם. ודרך אגב, אני רוצה להגיד, מה שאמרתי קודם, יש סוגיה שמעסיקה אותנו, זה לא רק אנחנו אוטיזם, גם לגבי הורים לאוטיסטים, יכולות להיות דמויות שקשורות לנושא הזה. הדמות
8: לגמרי.
9: שרוצה להתכחש לאוטיזם של הילד שלנו, הדמות שאומרת שזה הדבר הכי טוב שקרה לנו בתור הורה, כי זה מלמד אותנו להרחיב את היכולת שלנו לקבל את השונה
8: כן.
9: ולקבל אחרים וללמוד על דברים חדשים.
8: או לחילופין הורים, אני נתקלת בזה לא מעט, שבבחוץ מספרים לעצמם שהם לגמרי בקבלה,
9: כן.
8: והם לחלוטין, זאת אומרת, בטח זאת מתנה וכו וכו וכו, ואז ברגע שקורה איזה משהו אחד, סיטואציה שהיא מאתגרת יותר, שם הרגע יש איזו הבנה של אופס, אני לא באמת בקבלה אמיתית של זה, כאב מאוד
9: כן.
8: גדול, מבלי רגע היכולת להבין שאני יכול להחזיק בגם וגם, גם בקבלה וגם ברגע לבעוט בזה
9: לגמרי.
8: לרגעים.
9: אני יודעת נגיד
8: מאוד
9: על הרבה
8: טבעי.
9: הורים שממש חווים אבל כשהילד שלהם מקבל אבחון, ואז הרבה פעמים יש איזושהי ביקורת מהסביבה של, אבל זה ילד חי, הילד בסדר, הוא לא חולה, הוא לא מת, אבל זה על ילד מת.
8: כן.
9: ואני דווקא אומרת על זה, לא, רגע, זה רגש טבעי שיש, וזה שיש אבל על האבחון, זה לא באמת כי הילד לא בסדר, זה כי, כן, מה לעשות, אוטיזם מביא איתו קשיים, ולא ציפינו לקשיים עליה, זה איזשהו אבל על... פנטזיה שהייתה לנו לגבי החיים שלנו, איך שהחיים שלנו ייראו, וכרגע
8: כן.
9: משהו שם התנפץ, ואנחנו יכולים גם להיות באבל, וגם להיות מותשים מכל ההתעסקות וכל הדברים שזה כרוך, וגם להיות בהודיה על המתנות שזה מביא, וגם
8: זה מאוד אנושי.
9: סקרנות להכיר את הילד כמו שהוא ולצאת למסע הזה. כאילו, אפשר שיהיה את הגם וגם וגם הזה, זה לא בהכרח סותר. אם יש איזה שהם רגשות קשים, זה לא אומר שאתם לא מקבלים בכלל. אם אתם ממש מקבלים את הילד ואוהבים אותו ומעריכים אותו וגאים בו, זה לא אומר שאין עם זה גם קשיים או חלקים שמרגישים צער על זה שזה הנסיבות. יש
8: נכון.
9: מקום לגם וגם הזה.
8: אני רוצה להגיד לך תודה שאת אומרת את זה, כי אני יכולה להגיד לך שיש אוטיסטים אחרים ואוטיסטיות שהם מאוד, מאוד, אני מאוד עדינה אגב, מאוד ביקורתיים כלפי החוויה ההורית,
9: נכון.
8: במיוחד כאלה שנולדו להם אוטיסטים בעצמם, והילדים שלהם גם אובחנו. אני יכולה להגיד לך שזה מחרב לי את הלב כל פעם לשמוע אותם, מאוד קשה לי לשמוע את זה, כי בעוד, ואני מבינה מאיזה מקום הם אומרים את זה, זה ברור לי. מצד שני, הם מבטלים על הסף את החוויה
9: נכון.
8: הרגשית הטעונה הזו, כמו שאת אומרת, של היא מורכבת מכל כך הרבה חלקים, ובעודך רוצה לקבל את עצמך, אתה מבטל מישהו אחר שמרגיש משהו, שזה לא משנה אם הוא לגיטימי או לא, זה רגש אנושי. זה לא
9: כן.
8: בהכרח רציונלי, אבל אני רוצה להגיד לך שבכל פעם שאני שומעת את השיח הזה אצל האוטיסטיות הבוגרות, ממש בקבוצה מסוים, מבחינתי זה רדיקלי, זה
9: כן.
8: מסוכן מאוד להקשיב להם, סליחה שאני אומרת את זה ככה, זה מעורר בי חלחלה. כי אני
9: אני
8: אומרת,
9: מסכימה איתך.
8: איך אתה יכול לבטל אדם אחר על פני כדור הארץ? את מה? שהוא מרגיש? מי אמר שזה לגיטימי או לא לגיטימי? זה רגע שחולף בי, עובר בי. כמו שאת אומרת, את
9: כן.
8: בעצמך היום כמטפלת, זה לא מגדיר אותי, זה לא מי שאני,
9: כן.
8: זה לא אומר שאני
9: אני רוצה
8: אבל
9: גם
8: על
9: לשים רגע
8: הילד.
9: הבדל בין באמת רגש או מחשבה חולפת לבין אמונה שאנחנו נאחזים בה, ופה אני באמת אקח את זה לשפה של הדמויות, בין יש בי דמות שחובה ככה וככה, לבין הזדהות והיבלעות קיצונית ומוחלטת עם הדמות הזאת. אם נגיד יש איזושהי אימא שאומרת ש... אני חווה אבל על האבחון של הילד וממש קשה לי ואני בוכה על זה וקיוויתי לילד אחר, אבל אני רוצה לעשות את הדרך וללמוד לקבל אותו, אבל גם לקבל את זה שכרגע זה נורא נורא קשה לי והייתי רוצה שזה יהיה אחרת בכנות, אז אותה אני, כאילו, אני ממש מבינה אותה ומקבלת את הדעה הזאת.
8: כן.
9: אבל אם תבוא אימא אחרת ופשוט תגיד, אני חושבת שזה שיצא לי ילד אוטיסט זה מחרב לי את החיים לנצח, וזה גזר דין שהוא פשוט הרס לנו את המשפחה, וזה אומר שהילד שלי אבסולוטית פחות טוב ואין מה לעשות, ומבחינתי אני פשוט רוצה לשלוח אותו לאיזשהו מוסד שיטפלו בו ושלא יזהו אותו איתי כי זה מחרב את השם שלי, אז כאילו, וזאת דעתי ואני לא מוכנה לזוז ממנה, אז פה כבר אני אגיד שכן, אני לא מסכימה איתך, כאילו,
8: אז אני אגיד
9: אוקיי,
8: לך משהו על
9: סבבה
8: זה.
9: שעולה בך קול כזה, אבל אם זה מה שאת מאמינה בו באופן נחרץ, אז גם לי יש ביקורת על זה, כמו לאותן אוטיסטיות שדיברת
8: לגמרי,
9: עליהן.
8: לגמרי. אני רק אגיד אבל באותה נשימה, כשאנחנו ספונים בתוך כאב וחוסר ודאות ובלבול מאוד גדול וכולי, הכל הנחרץ הזה עולה, כי תחשבי שבתוך
9: כן.
8: החוסר שליטה המוחלט שאני חווה, כי כאילו זה התחושה היא שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, אני צריכה להיאחז במשהו כדי לייצר אשליה של
9: כן,
8: שליטה. בסדר? זה קורה באופן לא
9: נכון.
8: מודע, אנחנו יודעות את זה. ואז האמירה הזאת תהיה חזקה, לא כי אני באמת באמת ברבדים העמוקים שלי מאמינה בה, אלא כי זה כל מה שיש לי להיאחז בו כרגע. באמת
9: כן.
8: המוחלטת הזאת, זה לא אומר, אגב, זה בא לי להגיד שזה שלב. אני שומעת פשוט הורים שמקבלים אבחון ונורא נבהלים, ואגב מדברים כמו שאמרת כרגע,
9: וואו,
8: אני
9: חשבתי
8: כמטפל,
9: שבכוונה הקצנתי.
8: לא לא, זה ממש, אפילו יש חוויות יותר גרועות מזה, כאילו,
9: אוקיי,
8: רגע,
9: כי דווקא
8: אני...
9: אלה שאני פוגשת בדרך כלל לא חושפים ישר את הצד הזה כמו שהוא, אבל את בטח
8: אז
9: פוגשת
8: מכיוון
9: בעיה
8: שאני
9: יותר...
8: אימא, אז הם יודעים, הם באים אליי, כי הם יודעים שאני מכירה את זה מהמקום הזה,
9: כן.
8: ואגב, גם לי זה עבר. אני יכולה להגיד לך שהמטפלת הרגשית שלי בשנים הראשונות, שהיא ממש פדתה איתי את זה מילימטר על מילימטר, ואני זוכרת שהיה יום שאמרתי לה בקול רם, אני שונאת את יובל. עכשיו, אני הייתי בטוחה שבאותו רגע השמיים מתרסקים, ואיזה אימא איומה ונוראית אני שיכולה להגיד דבר כזה בקול רם. אגב, השמיים נשארו
9: וואי, זה
8: אותו.
9: ממש אמיץ
8: אותם
9: להגיד את
8: חולים.
9: זה.
8: זה היה אמיץ, זה היה רגע של
9: ממש
8: אבדון.
9: אמיץ.
8: אבדון, אבדון אמיתי. רק באותו רגע זה שהיא לא נבהלה, והצליחה להחזיק את זה. אני הבנתי אחרי 5 דקות, לא היה צריך הרבה, שאני בכלל לא שונאת את יובל, זה בכלל לא קשור ליובל, זה היה קשור לחוויה שלי, שאני שונאת, את אמרת את זה קודם, את ההתמודדות שלי בתוך זה, את זה שאני לא יודעת לעזור לו, את החוסר אונים שלי, שאיך אני יכולה להקל עליו, איך אני כאילו, אלוהים נתן לי את הדבר הזה, ואני לא יודעת מה לעשות איתו, כי איך אני, מי אני בתור אדם בעולם שיכול לעזור לו? זו תחושה של חוסר אונים מוחלט, והכאב הזה כל כך גדול, אז בא לי להזכיר לכולנו, שזה רק רגע בתהליך של אותה אימא או אבא או אדם. זה לא אומר שגם אם הוא כרגע אגב מצהיר את זה בנחרצות, זה לא, אולי כן, אבל זה לא אומר שככה זה יישאר. כי התחושה הזו שאני צריך להחזיר לעצמי איזשהו אשליה של שליטה, וברור לי שזאת אשליה, זה חלק מהאמירות החזקות האלה, אבל באיזשהו שלב, שוב, אם אני אדם מתפתח, את אמרת את זה קודם, וצומח ומסכים רגע, עם הזמן, לא באותו רגע, באותו רגע אני עוד לא מוכן, רגע ללמוד ולשמוע עוד משהו ולראות עוד משהו ולהתבונן בעוד דרך, שם מתחיל תהליך ההתפתחות האמיתי, אבל לפעמים לוקח לזה זמן. תראי, גם לי לקח 5.5 שנים, אני נסעתי בתור אימא דיכאון קליני אמיתי מוצהר, מוכחש לחלוטין. זאת כלפי חוץ אני נינג'ה, מה זאת אומרת? איזה דיכאון קליני? את בדיכאון קליני, נשמה קריאת כדורים, אמרתי למטפלות. את בדיכאון, אני לא בדיכאון. ואני אדם מודע. אז והנה, תראי, עברתי כל כך הרבה שלבים בתוך התהליך הזה. אז כאילו בא לי להזכיר לכולנו, זה רק שלב בדרך, זה לא אומר שככה זה יישאר, אבל אני לגמרי מבינה את מה שאת אומרת, זה מאוד מאוד לא, זה מלחיץ, זה מפחיד לשמוע את האמירות האלה.
9: כן, כאילו זה מלחיץ לגלות שזה משהו שבא מבפנים, כי כמו שגם את אמרת, היה לך ביקורתיות עצמית לגבי זה שמה, איזה אימא מזעזעת במרכאות.
8: מלא ביקורת.
9: אני לא חושבת, אני רק רוצה להבהיר שכשאני אומרת את זה, אני מצוטטת אותך, זה לא שאני חושבת שאת כזאת.
8: ברור.
9: להפך, עצם זה שאת מוכנה להכיר בזה שיש בך את הרגש הזה והתחושה הזאת, כאילו...
8: תראה, אני באותו רגע לא ראיתי את זה כאור גדול. אני באותו רגע ראיתי את החושך. אני באותו רגע ראיתי את האמירה הזאת כחושך הכי גדול על פני האדמה, שאני מעזה להגיד את זה. זה חצופה אני, שאני מעזה להרגיש את זה בכלל. מפחיד.
9: ואני כאילו דווקא מאוד מעודדת את החוצפה הזאת לבוא וכן להגיד את הדברים האלה. לא להגיד אותם בפרצוף של הבן אדם שזה, אבל כן לבוא... עם עצמנו, בטיפול, במסגרות שהן כאילו מוחזקות ומכווננות ללתת מקום לחושך הזה. חלק ממה שאני עושה עם עצמי ועם אחרים,
8: זה מה שרציתי לשאול, איך באמת נראית...
9: לחושך הזה, לקולות האלה שאנחנו לא מעיזים לבטא, שנדמה לנו שהם אסורים, שנדמה לנו שעל זה לא מדברים כי זה רע, אבל זה חלק ממה שיש בנו, אם לא ניתן לזה ביטוי, זה ימשיך להשפיע לנו ממחורי הקלעים.
8: לנהל אותנו.
9: בדיוק, זה ימשיך להשפיע על איך שאנחנו מתנהלים ביום יום, בין אם זה הורים מול הילדים שלהם, בין אם זה בן אדם מול עצמו שהוא לא מקבל את עצמו ולא מתמודד בזה, או כל דבר אחר, כל מערכת יחסים אחרת.
8: נכון, אני חושבת שהפכתי להיות אימא הרבה יותר טובה בזכות זה.
9: כן, כמו שבאמת הדוגמה שאת נתת, שאחרי שביטאת את זה, אז פתאום ראית שזה משהו אחר וזה לא בדיוק זה, אז באמת אחרי שאנחנו מבטאים, משהו שנשמע כל כך קשה, רק אז, רק אחרי שאנחנו באמת מבטאים את זה ואומרים את זה, מתפנה מקום לראות מה יושב מאחורי זה. עם הדמויות, זה לא שהם מסתפקים בפשוט להגיד את הדבר הראשון שהן אומרות. נגיד, ניקח דוגמה היפותטית, לאו דווקא את, אבל הורה היפותטי שעולה לו דמות שאומרת שאני שונא את הילד שלי. אז מתחת לזה באמת אפשר להיכנס ל... קודם כל הייתי שואלת שאלות את הדמות, כי אני מדברת עם דמות, אני מדברת עם הדמות, לא עם כל הבן אדם בכללותו. מה אתה שונא בילד? מה זה מבחינתך בכלל אומר לסנוע? מתי זה התחיל? למה? אבל לא למה בקטע של נו נו נו למה, אלא באמת לנסות להבין מתוך סקרנות. למה זה מעורר שנאה? מה זה אומר? איזה מחשבות ופרשנויות יש לך על התכונות האלה שמעוררות את השנאה הזאת? ובהדרגה מגיעים לצרכים העמוקים יותר שיושבים שם מתחת לזה. ויכול להיות שבכלל יושב שם איזשהו... רצון מאוד עמוק ומאוד ישן שלא באמת קשור לילד, נגיד רצון שיהיו לי חיים טובים ונורמליים, רצון להיות מקובל, רצון שאני, שתהיה לי משפחה שמחה ומאושרת, ומבחינתו כשיש ילד אוטיסט אז כאילו זה סותר את זה, גם אם זה לא באמת, ורואים שהקושי הוא לאו דווקא המשפט הראשוני שנאמר, אבל עצם זה שאנחנו נותנים לו מקום, מעיזים להגיד אותו, זה בכלל מאפשר לגשת להתבונן במה שיושב שם מאחורי זה.
8: לחלוטין. אז בעצם שירה, איך מפגש מתנהל? זאת אומרת, זה טיפול שהוא ארוך טווח, זה משהו שיכול להיות אפילו במפגש או שניים
9: אז
8: נניח.
9: האמת שיש פה יותר מגרסה אחת. זה אפשר לעשות גם סשן אחד ממוקד סביב נושא מאוד ספציפי שמגיעים איתו, ואפשר לעשות תהליך ארוך טווח של עוד העמקה ועוד העמקה ועוד שכבות. ובאמת כאילו, לדעתי, הדבר שמביא הכי הרבה טרנספורמציה ותוצאות בחיים זה תהליך ארוך שיש בו העמקה. אבל יש אילוצים בחיים, זמן, כסף, כל מיני. ואם יש נושא נקודתי שבן אדם כרגע חווה מולו איזשהו קונפליקט, אז גם מפגש בודד יכול לעזור ליצור איזשהו רווח מול אותו קונפליקט ולתת תועלת. זה לא ייתן את אותה תועלת כמו תהליך ארוך, אבל זה כן ייתן משהו. או תהליך קצר ממוקד של מספר מפגשים, גם זה יכול לתת איזושהי תרומה.
8: בא לי
9: אז
8: לשאול
9: אתה אומר...
8: אותך, ואם אני לא יודעת לעשות את זה? אם אני לא יודעת לדבר את הדמויות האלה?
9: אז קודם כל זה באמת עניין של, אני אפריד שנייה בין לא יודעת כי את לא מכירה את השיטה, לבין ממש לא מתחברת לסגנון הזה. קודם כל יש אנשים שפחות מתחברים לסגנון הזה של העבודה, עכשיו להיכנס לדמות, מרגיש להם מאולץ, כמו תיאטרון אבל מאולץ כזה. לא חייבים, יש כל מיני גישות אחרות לעבוד עם הנפש. גם אני לא עובדת רק עם עבודה של דמויות פנימיות, אני גם עובדת עם תקשורת מקרבת, גם אפשר לדבר על הדמויות או על החלקים בתור התחלה. זה פחות מעמיק ופחות ממש נוגע בשורש, אבל אפשר, וזה גם נותן תוצאות. עכשיו, לגבי לא מכירה את השיטה ולא בדיוק יודעת איך, אז אני בעיקרון מכוונת ומסבירה איך התהליך מתנהל, לא צריך לדעת מראש, ובהתחלה זה יכול להיראות קצת מוזר, אבל לפעמים ברגע שנכנסים לזה, פתאום נפתח משהו. בעיקרון, כשנכנסים נגיד לדבר עם דמות, הרבה פעמים בוחרים איזשהו קצה חוט. אנחנו עוד לא יודעים בהכרח מי הדמות, לא צריך לדעת מראש. אבל נגיד דמות אומרת איזשהו משפט. נגיד, אני אקח דוגמה דמות שלי, שוב בהקשר של אוטיזם, דמות שאומרת, את אוטיסטית, אז את יכולה להצליח רק בדברים שקשורים למידע סביב אוטיזם. את לא יכולה להצליח בדברים אחרים. את יכולה לעשות הרצאות על אוטיזם, אבל אם את רוצה פשוט לעזור לאנשים, כאילו בדברים אחרים, אף אחד לא יראה אותך ברצינות. אז בעצם אני שואלת את עצמי, מי זאת הדמות הזאת? אני עוד לא יודעת מי זאת, אבל אז כזה אני ממש מסמנת, זזה הצידה קצת עם הכיסא לסמן שעכשיו אני בדמות, ומנסה להתחבר לאנרגיה הזאת של הדמות בתוכי שאומרת את הדבר הזה. ואז אם אני נגיד מנחה את עצמי, אז אני מזגזגת בין התפקיד של האני המודע ששואלת את השאלות לבין הדמות, ואם מישהי מנחה אותי, אז היא שואלת אותי, את הדמות בעצם שאלות. נגיד הדוגמה שנתתי כרגע זה דוגמה שקולגה שאני עובדת איתה הנחתה אותי בסשן עם שתי דמויות שקשורות לנושא הזה.
8: איפה למדת את זה?
9: אז את האמת שבהתחלה נתקלתי בזה במקרה באינטרנט דרך איזה פוסט שקפץ לי בפייסבוק, והתחלתי קצת לחפור, ואת האמת שטיפסתי קורסים רציניים, אבל בהתחלה מצאתי בעיקר קורס דיגיטלי. זה נקרא קורס ספר, כי זה מגיע ביחד גם עם ספר דיגיטלי, זה של אורה גבריאלי, מי שהביאה את הגישה לארץ. ולמרות שזה קורס דיגיטלי, הוא מאוד מקיף ומעמיק, ויש בו הרבה שיעורים ותרגולים וממש הסברים על מלא סוגים שונים של דמויות ועל עבודה עם הדמויות והנחיה. ובהתחלה פשוט עשיתי את הקורס הזה שלב שלב ותרגלתי המון עם עצמי. לא רק צפיתי בשיעורים אלא ממש עשיתי במשך, הייתה תקופה די ארוכה שפתחתי כל בוקר כמעט בסשן של שעתיים עם דמויות שלי.
8: זאת העבודה הכי טובה.
9: לגמרי. בהמשך לא מצאתי בישראל מסלול מסודר שממש מלמד את כל הגישה עבור הנחיה. אז סוג של בניתי את המסלול שלי, גם הלכתי לקורסי מבוא קצרים שנתנו גם אפשרות לתרגל, גם הלכתי למפגשי תרגול שיש לפעמים, שכאילו גם יש אפשרות לתרגל עם עוד אנשים. התחלתי לקבל סשנים פרטניים עם מנחה, שגם מנחה אותי לעבודה עם עצמי, וגם לפעמים אני שואלת אותה כזה שאלות על...

0: כלשהו כאילו מאוד לא רשמי, אין לי בו תעודה, אני די בניתי אותו בעצמי. מצד שני, זה מאוד מקיף.
1: כן.
0: כי באמת שילבתי שם גם ידע תיאורטי וללמוד, וגם המון העמקה ולתרגל על עצמי, ולקבל הנחיה מאחרים, כלומר ללמוד איך הם מנחים, ולתרגל הנחיה שאני מנחה אחרים. אז כאילו, זה די כולל הרבה בפנים.
1: כן. מדהים.
0: תודה.
1: זה מדהים, כי אני שומעת את זה ואני שומעת קונסטלציה. אני באמת, את אמרת את זה גם בהתחלה, זה באמת הרבה גישות שמדברות את דבר דומה.
0: כן.
1: וזה בעצם רגע להכיר את נפש האדם מכל החלקים שלה, כי כמה אנחנו מורכבים בתור אנשים. וואו,
0: כן.
1: אני תמיד מרגישה סטודנטית הנצחית, זה לא נגמר לעולם, ואיזה כיף שזה ככה. זה בלתי,
0: כן.
1: מעיין בלתי נדלה.
0: לגמרי.
1: תגידי, אם אני שואלת אותך רגע, מה היית רוצה כמסר, כמשהו חשוב רגע לסגירה שמי ששומע אותנו ידע, ישמע,
0: וואו, זה קצת
1: ייקח
0: כללי.
1: מאיתנו? זה מאוד כללי, אבל תנסי לחשוב רגע, כמו איזה כזה, שיסגרו את הפרק, עם מה נשאיר אותם?
0: אני אקח אולי את הנושא שדיברנו קודם בהקשר של חלקים פנימיים, שאם עולה בכם מחשבה, או עולה איזשהו רגש, או עולה איזשהו משהו שנדמה לכם שזה צובע את כל תמונת המציאות, בין אם זה בהקשר של הילד שלכם, של איך אתם מרגישים לגבי האבחון שלו, לגבי התנהגויות שלו, או כל מיני כזה, בין אם זה לגבי עצמכם, בין אם בהקשר של אוטיזם או כל הקשר אחר, שזה לא בהכרח הכל, הרגש או המחשבה הזה, יש בכם עוד, ואפשר לעבוד עם זה, וגם הרגש והמחשבה האלה שעולים, הם בסופו של דבר גשר לאיזשהו צורך שלנו שיושב מתחתם, ואפשר לדבר עם זה ולעבוד עם זה,
1: בטח.
0: וגם לראות שזה לא הכל, זה לא פשוט נגמר שם.
1: ובעיקר אני אגיד לעבוד, זאת אומרת להסכים רגע, להיות באמת במקום של הסכמה, לשים סימני שאלה, ורגע לשאול את עצמי שאלות ולעורר איזושהי סקרנות פנימית, כי לפעמים הפחד נורא משתק, החוסר
0: כן.
1: ודאות מאוד משתקת, ואני גיליתי שעשייה ממוססת פחד. אז בכל פעם לבחור פעולה אחת קטנה, שיכולה להניע אותי קדימה, גם אם נראית לי קטנה וחסרת חשיבות, שלפעמים זה רק לתת, כמו שאת אומרת, ביטוי לקול הזה. אז לעשות את זה בפינס פייץ, אבל כן להתחיל לנוע, כן להתחיל לזוז, כן להתחיל
0: כן.
1: להסכים, לשים שם סימני שאלה, גם אם אגב אני לא יודע לאן זה הולך, אני לא יודע
0: לגמרי,
1: לאן זה
0: לא
1: מוביל.
0: צריך לדעת לאן זה הולך, זה כל הפואנטה של
1: בדיוק.
0: סימן שאלה.
1: בדיוק. זה פותח
0: הרבה
1: להרבה
0: פעמים
1: יותר
0: כשאני
1: אפשרויות.
0: מדברת עם דמות שלי או של אחרים, לא יודעים בהתחלה מי היא, יש איזה קצה חוט ופתאום מתגלה שהיא משהו אחר לגמרי. כבר היו לי בעבודה פנימית שלי עם עצמי לאחרונה כמה דמויות שהתגלו כמשהו אחר פתאום ממה שהן חשבו שהן בהתחלה.
1: כן, מדהים, מדהים.
0: למשל, נגיד דמות שבהתחלה חשבה שהיא פשוט סגורה ולא יודעת לעבוד עם אנשים, דמות שלי שעבדתי איתה, בסוף הסשן עם אותה דמות הסתבר שהיא בכלל דמות ששומרת על זה שאני אהיה כנה ואותנטית ולא אציג מצג שווא, אז הסגירות מגיעה מתוך פחד לזייף, ולא כי פשוט היא עצמה דמות סגורה, אלא פשוט מתוך רצון לא
1: לשמור.
0: להציג משהו שהוא לא אותנטי, ודווקא כן להיפתח ולהציג את הדברים יותר אותנטיים. אז
1: להסכים
0: כאילו,
1: לגמגם בקול רם.
0: לגמרי.
1: כמה זה מפחיד אנשים, לא לדעת עד הסוף מה אני הולך להגיד, לא לדעת עד
0: כן.
1: הסוף מה צריך להיות נכון, ואנשים
0: לחפש את זה
1: מפחד.
0: תוך כדי.
1: כן, ואנשים מתים מפחד לגמגם בקול רם, ואני אומרת,
0: וואי, כמה שאני
1: אני
0: פחדתי.
1: כל היום מגמגמת בקול רם, וכמה אני לומדת מזה, אימא'לה, איזה כיף זה.
0: כן.
1: כן, אבל זה גם, זה נכון, זה שלב, זה שלב, זה שלב.
0: כן.
1: וואו, שירה, תקשיבי, אני כל כך, וואו, איך אני שמחה על הפרק הזה, את לא יודעת.
0: גם אני, ממש.
1: תודה שהיית אמיצה לפנות אליי ולהציע ולהעז, כי אני יודעת שלפעמים, גם אצלי, לפעמים זה יש אנשים שאני פונה אליהם ואני חוששת, באמת, בטח יגידו לי לא, בטח לא יענו לי, יש כאלה, אגב, מלא שלא ענו לי, רק שתדעי, מלא שלא ענו לי, כאלה שפניתי אליהם, וכל הכבוד שעשית את זה, ואיזה כיף, ואני בטוחה שהשיחה הזאת תיתן ערך למלא אנשים. ואני אשים את הפרטים שלך, גם את הטלפון,
0: מצוין.
1: אפשר להגיע אלייך, גם קצת אולי על הגישה, אם יש לך לינק לתת, שאנשים ככה יקראו ויוכלו
0: יש לי
1: להבין
0: דף
1: יותר.
0: נחיתה על התהליך הליווי שאני עושה.
1: מצוין. אז אנחנו ממש נשאיר את הפרטים האלה, ותודה רבה רבה עלייך.
0: תודה רבה גם לך. תודה שנתת לי את הבמה הזאת, ותודה בכלל על מה שאת מביאה,
1: באהבה גדולה.
0: ועל הפודקאסט, ולהביא עוד זוויות של החוויה שקשורה לאוטיזם ולהורות ובכלל, והתמודדות נפשית.
1: כן, זה בסוף כל מה שאני

0: מציעה כאן זה להרחיב את נקודות המבט, זה להציע
1: כן.
0: עוד אפשרויות, רגע לראות כמה שיותר, ובסוף כל אחד בוחר מזה למה הוא מתחבר, מה הוא לוקח מזה, ומי שלא זה ממש בסדר, אני אוהבת אתכם באותה המידה. הרעיון הוא להנגיש, אבל לא בחרטה, אלא בהכי אמיתי ומהלב.
1: כן.
0: אז תודה רבה, שירה.
1: בכיף, תודה.
2: היי, כאן אלעלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הנשיא טראמפ מכריז על מבצע לחילוצן של ספינות שנתקעו במצר הורמוז שיחל בבוקר. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי המבצע Project Freedom מוגדר כמחווה הומניטרית. הנשיא האמריקני איים כי אם התהליך יופרע, תפעל ארצו בכוח. הוא ציין כי נציגים מטעמו מנהלים שיחות חיוביות עם איראן, שיחות שעשויות להוביל למשהו חיובי כלשונו. קודם לכן אמר הנשיא האמריקני לכאן חדשות כי הוא דוחה את ההצעה האיראנית החדשה לסיום המלחמה. למדתי את ההצעה והיא אינה מקובלת עליי, הדגיש הנשיא טראמפ בשיחת טלפון עם כתבנו נתן גוטמן. הוא שב וקרא לנשיא הרצוג לחון את ראש הממשלה נתניהו. ישראל לא הייתה קיימת אלמלא אני וביבי בסדר הזה. אתם צריכים ראש ממשלה שיכול להתמקד במלחמה ולא בשטויות, דברי נשיא ארצות הברית בשיחה עם כאן חדשות. בקשת החנינה של ראש הממשלה, התייעצויות ודיונים בסביבת ראש הממשלה ואצל היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה בעניין התשובה לנשיא על הזמנתו למגעים על הסכם טיעון. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה בכאן 11 כי כלקח מסבב המגעים הקודם הוכנס לסוד העניינים גם צוות התביעה. כתבתנו דיווחה כי הנשיא לא יבקש את הקפאת המשפט. כדורגל מהפלייאוף התחתון בליגת העל, עירוני טבריה הביסה בחוץ את מועדון ספורט אשדוד 3-0. טבריה כעת במקום העשירי ואשדוד במקום ה-13 מתחת לקו האדום. במשחק אחר ניצחה עירוני קריית שמונה 2-0 את הפועל חיפה. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי קריית שמונה כעת במקום השמיני וחיפה במקום ה-11. ולסיום, כאן תאגיד השידור הישראלי הוא המנצח הגדול בטקס פרסי האקדמיה לקולנוע וטלוויזיה לשנת 2025. תוכניות התאגיד זכו ב-27 מתוך 46 פרסים. כתבתנו דורית אסרף מזרחי מוסרת כי בין השאר זכתה הסדרה מקום שמח בעשרה פרסים. זכו גם בו לאכול איתי יקומות, פגישה עם רוני קובן ושם טוב הווי 2. מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז אמר כי מדובר בהוכחה נוספת לתרומת תוכניות התאגיד ליצירה ולתרבות הישראלית.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחזית עוד התקררות ניכרת, ינשבו רוחות ערות, בצפון ירד גשם לפרקים ובמרכז צפוי גשם מקומי ברובו קל. בחרמון ירד שלג.

0: כאן אלה לי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: Un drapeau blanc sur les drapeaux, le sens de l'humour.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: חכית לבקש סליחה?
1: אני רץ בלי הפסקה, למה כל המרדף אם לא כדי להירגע? בסוף הרי המחשבות צוברות בבנק יתרה, זורק מבט חטוף לדלת אל

סריאן, האזרח הקטן מסדרות, אתה האיש שבמשך 30 שנה אוכל את הלוקשים של ראש הממשלה, אותך הם רק סימנו וסיממו, לוקחים מהתורמים ונותנים לאורחים. יוסריאן, הוללת ורוממת את עגל הזהב בזמן שהוא שיסע והפריד בין אזרחיו. אבל אני אומר לך, נשבע לך עכשיו, נבנה חברה צודקת, ליברלית, מכבדת, שכולם בה שווים, ללא הבדל, דת, גזע, מגדר או מין. כולם בה תורמים ומכבדים אחד את השני, חברה של ואהבת לרעך כמוך. נבנה את עוטף ישראל, נעזר במרכז, וכולנו כולנו לעד, נהיה פה עם אחד.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: אשתי כוכבת, וזה כתוב בכוכבים.
1: שלום, כאן ססי קשת. גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.